0: David Bowie með þetta ódauðlega lag hér á bylgjunni, lag heiti Blue Jean. En frá Blue Jean yfir til Bubba Mortens og Dylja, við ætlum að heyra líka í Eagle Eye Cherry eftir smá stund. Ekki missa vinu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

Bubbi Mortens og Dyljá með lagið Júlíkvöld hérna á Bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Eagle Eye Cherry og ég var svona að spá í hvernig myndi maður nú íslenska þetta nafn Var það Arnar Augna Kissuber? Eða Arnar Augnaber? Kannski, ég veit ekki Þetta lagið Save Tonight, svo það var að heyra skemmtilegt lag frá 9. áratugnum með The Romantics Það var örugglega eftir að veiki upp einhverja nostalgi

Pínu vandræðalegt að missa út úr sér öll leyndamálin í miðjum svefni Þetta að sjálfsögðu lagi Talking in your sleep Það eru margir sem að tala í svefni og geta náttúrulega látið út úr sér Ýmislegt sem að ætti kannski að haldast inni bara En frábært lag hérna frá 9. áratugnum The Romantics, Talking in your sleep En það Alex Warren sem á næsta leik og þetta lag heitir Fever Dream Heyrum svo í Go West hérna strax á eftir

0: Elton John með þetta frábæra lag I guess that's why they call it the blues hérna á bylginni. Takk fyrir að hlusta, við höldum áfram á þessu föstudagskvöldi eða laugardagsmorgni, hvernig sem við viljið hafa þetta, við höllum að heyra í Aroni Khan hérna eftir og svo að stelpurnar í flott sem að ætla að geta flækja málin hérna eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyldu og vinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar sko.
4: Kostur og gallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
3: Já. Já,
4: einmitt. Það er Íslendinga og útlendinga.
5: Já, akkurat. Herðu, þegar
6: ég á enga vinni sko.
5: Nei.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.

Já, já, þeim datt svo góða hugmynd í hug að taka lagið saman. Damian og David, Tyler og Nile Rodgers lagið hitti Talk to Me hérna á bylginni. Heyrðum við George Ezra eftir smá stund, en fyrst ætlum við aðeins að kíkja hingað heim því að hér er Aaron Khan.

George Ezra á lagið The Shotgun og þetta minnum við aðeins hérna á byssuna sem að fórsetis áður hann okkar fekk að gjöf frá Tyrklands fórsetam en þannig reyndar held ég búið að gera byssuna óvirka þá átti hann að gera það í sendiráði Íslands í Noregi en það má nú geta þess að eftir þennan viðburð eftir þessa gjöf sem hún fekk þá þrefaldaðist fylgjendafjöldi fórsetisráðherrans á Instagram svolítið athyglisvert. Höldum áfram hérna á bylgjunni með frábæra tónlist og flotta hérna eru stelpurnar sem að kalla sig einmitt flott og lagið heitir Hún ógnar mér. Hún er

0: Post Malone og Luke Combs hérna með síðasta lagi hjá mér í kvöld lagi heiti Guy for That en ég var Halldórs ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld og ég hlakka til þess að vera aftur með ykkur annað kvöld en ég ætla að minna ykkur á það að bakarið á sínum stað hérna í fyrramálið klukkan 9 gaman að vakna snemma og hlusta á frábæra dagskrárgerð hérna á bylginni en þangað til annað kvöld þá segi ég bara hafa það gott og góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldina er stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Gæltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
5: Ég bara þegar maður svona stanslust í því, þú veist, að hérna, allt í lagi í stundum, skilur, en ekki eitthvað, ég ney ekki, mín ekki, hæ ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix.
6: Já, í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er abategátur sem búa hérna á Íslandi.
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Reykjavík síðdegis heldur áfram. Við nú fengið fréttir af hitabylgju í Evrópu á undanförnu.
2: Heldur betur og...
1: Mjög háar tölur.
2: Já, og fólk hefur verið að deyja og í tuga eða ekki þúsundatali.
1: Já, í það minnst
2: að... Þúsunda.
1: Já, það við heyrðum í hjartalækni hér í gær sem að fóra hans yfir hvernig fólk á bregðast við í svona miklum hita.
2: Já.
1: En þetta hefur áhrif víða í samfélögum. Sjón Remy, Sjárjör, er komin til okkar, frakki, búsettur á Íslandi, velkomin Remy.
3: Já, takk fyrir.
1: Þið fóruð, þú og konaðinn fóruð til Frakklands fyrir sumar, þannig að já. Þið upplýðuðu svolítið þessa hitabylgju á eigin skinni.
3: Já, já, við vorum reyndar í Hollandi þegar hitabylgjan var akkurat í lok júní, en vorum í Frakklandi þar á undan og hérna var alveg sæmilega heitt á. En það var mest í Hollandi sem að við tókum eftir því að við tölum við fólk þar að það hafði aldrei upplifað svona mikinn heita. Það var 37 í Amsterdam
1: þá
3: og 37 er kannski eðlilegt í Suðurfraklandi en ekki í Amsterdam. Þannig að fólk á staðnum var frekar hissa á þessu.
1: Er aldrei á þessum slóðum að fólk sé með svona loftkælingu í íbúðunum sín?
3: Ekki svo mikið í Fraklandi, það er kannski meira... á Spáni sem er ennþá heitara en í Frakklandi erum við ekki vön að vera með loftkælingu þannig að það er ekki margir nema kannski verslanir helst en svona heima hjá fólki er yfirleitt ekki, þannig að það er mikil umræða núna í Frakklandi hjá mörgum hvort að því komin tími á endur skoða þetta og setja upp kælikerfi og það er einu lausn en það er kannski getur líka verið galli að herna, í stórum borgum sérstaklega kælikerfi virka svolítið eins og öfugur ískápur ískápurinn hann kælir það sem er inn í honum en heitar í búðina þína og kælikerfi gerir það sama hann kælir í búðina þína en heitar upp götuna þannig að í skólum borguna sem að allir eru allt í inn og komnir með loftkælingu þá verður ennþá heitar á úti á götunni sem er svolítið vandamál
1: Remy, þú ert aðeins búin að kynna þér svona áhrifin hitabylgjunar á bara svona daglegt líf.
3: Já.
1: Hvað er þetta víðtækt?
3: Já, það sem að kannski málið er að þegar við tölum þetta þá hugsum við kannski fyrst og fremst og þægindin sem þetta veldur. Það er heitt, maður fer út og jafnvel inni heima ef maður er ekki loftkælingu. Og svo eru þessi umfram dauðsföll sem er getan talað það voru Já, 20.000 umfram dauðsföll í Evrópu núna í síðustu hitabylgju.
1: Það er svakalegt.
2: Svakalegt tala.
3: Já, það er mikið en það má kannski ekki glima því að í mörgum tilfellum eða kannski fólk sem er komið á háan aldur og hefði kannski eitthvað sem er farið mjög fljótlega kannski nokkur mánuðum setna og ég er ekki að reyna að gera lítið úr því en þetta er kannski ekki fólk sem er í blóma lífsins sem er að deyja úr þessu. En hins vegar eru önnur áhrif sem að kannski við hugsum minna og tölum minna sem eru ekki síður alveg og kannski verða kannski alvarlegri með tímanum. Ég hef bent á til dæmis að í París þá hafa verið bilanir í raforkukerfinu. Þannig að þess að hitin sem sagt sem lagnirnar eru, raflagnir sem eru í jörðu, þegar það verður mjög heitt svona mjög lengi þá safnast heitin upp í jarðveginum og verður alltaf 80 gráðum og þá koma fram bílarnir í raforkukerfinu í París voru einhver 6.000 heimili rafmagnslaus um daginn út af þessu og það er gríðarlega mikið kostnaðu fyrir fyrirtæki sem að reka raforkukerfið að koma í veg fyrir þetta og hérna, endur nýja kerfið þannig að þetta gerir sér ekki aftur Það eru vandamál með lestir líka, þegar járnbrautirnar hitna mikið þá þenst járnið út og þá getur valdið slysum að þá þarf að aflýsa lestarferðið, þannig að það voru held ég ein af hverjum fjórum lestarferðum sem voru aflýstar núna nýlega í Frakklandi út af þessum hita. Það er líka línur í loftinu sem hanga fyrir ofan lestirnar, það þenst út líka og þá lafa línurnar niður og það skapar vandamál líka þannig að það er alls konar vandræði
2: í samtungum. Raforkukerfið í Frakklandi fórtaldi illa út úr þessu?
3: Já, allavega sumstaðar og það þarf að gera ýmsar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að það versni bara því það var bara eftir að aukast þessi hiti.
2: Já.
3: Síðan er annað í þessu er hérna sem kannski hefur meiri áhrif á okkur hér á Íslandi að því hitinn hjá okkur kannski ekki mikið vandamál eins og er.
2: Nei.
3: Það er kannski meira rigningin sem að drupra okkur. Ég, hérna, ég var að tala við mömmu mína út í Frakklandi fyrir nokkrum dögum og ég sagði að við erum búin að fá tvær vikur af rigningu hérna. Stanslaust. Og hún svaraði bara heppin þið.
1: Já, akkurat.
3: Að því að það er bara búið að vera heitt og þurrt.
2: Já.
3: Og
1: það er kannski allt í lagi.
3: Já, vatnskortur og það er kannski allt í lagi fyrir fólk sem vinnur á skrifstofu í loft, það sem er loftkæld. En þetta er mikið vandamál fyrir bændur sem eru að reyna að rækta mat og von í okkur. Það eru ýmis græmiti sem að kornvörur og græmiti sem að geta ekki vaxið í svona miklum hita og þurrkum. Og þannig að það er mikil mikil umræða í gangi núna hvernig verður landbúnaðurinn í framtíðinni í Frakklandi og víðar.
2: Já, já.
3: Vegna þess að til dæmis mæs, mikil ræktað mæs í Frakklandi í suðvestur Frakklandi en það talaðum að kannski eftir 20-30 ár þá verður ekki lengur hægt að rækta mæs þar það verður heitt.
2: Já.
3: Það sem gerist að þegar hitin fer yfir 35 gráður og mæs er í blóma, þá grillast hérna frjókornið og þá kemur ekki engin mæstungull og þá verður engin uppskera.
2: Já, já.
3: Þannig að það er svona alls konar áhrif á landbúnaði.
1: Og dýrin líka, ef við tölum um landbúnaði.
3: Já, dýrin líka. Það hafa verið, minni mig, 2 milljónir kjúklinga sem að dóu í hitabylgjunni núna, af því að kjúklingar þola ekki svona mikinn hita.
2: Já.
3: Þannig að þetta er mikið áfall fyrir húsdýr, kýr líka, það er, ég held að, já, þegar maður er komin yfir 30 gráður, þá minkar framleiðslan hjá kúm,
2: já.
3: Það er framleiða 30% minna af mjólk og svo yfir ákveðun mörg þá hætta það er alveg að framleiða.
1: Þannig að þetta hefur mjög víðtæk áhrif, þetta er ekki bara það að fólki sé heitt og þarf að koma sér í skugga, þetta hefur svona...
2: svona keðjuverkandi
3: og þetta sem við tölum oft það er svolítið doppurinn á ísjakanum hvað það er óþægilegt og ég hef stundum líka gert aðtöðasemdir við fréttamenn þegar þeir að fjalla hitabylgjur og byrta kannski mynd af fólki að busla leika sér í að stenga sér til sunds eða leika sér í gosbrunni það er eins og þetta sé bara hinn mesta skemmtun nánast. Já, það er hitabylgjur.
1: Svona í augum okkar Íslendinga er þetta mjög átjósanlegt.
3: Já, einmitt.
2: Já.
3: En þetta mun valda miklum vandræðum og að því að við höfum til dæmis miklar áhyggjur af verðbólgu hér á Íslandi.
2: Já.
3: Erum alltaf að berjast við hana. Að það verð gerðar ýmsar rannsóknir á áhrif þessara breytinga á verðbólgu. Til dæmis í Bretlandi hafa þeir gert svona rannsókn þeir töldu að fram að 2050 sem sagt að þessar loftslagsbreytingar myndu valda 30% aukna verðbólgu og ofan á alla aðra verðbólgu sem sagt bara út af hitanum og það var ekki talin með áhrif af flóðum til dæmis ef það var verða flóð og öðru svona loftslagstengdu þannig að þetta geti valdið til að verða verðbólgu hjá okkur líka því við flytjum mikið inn af bæði landbúna matvörum og líka fóðri á dýrin okkar sem er flutt inn frá útlöndum.
1: Já.
2: Þetta er stóra
1: mikilvægt. Þetta er svört framtíðarmynd sem er dreginn þarna.
2: Svört skýsla.
3: Ef við viljum snúa þessu við og vera jákvæð þá getum við líka sagt að það er ýmislegt sem við getum gert til þess að undibúa okkur og koma í veg fyrir vestu áhrifin.
2: Já.
3: Í fyrsta lagi við erum alltaf tala bæði um hérna forvatnir og svo aðlögun annars vegar, þannig að við getum aðlagast ýmsu með því til dæmis að reyna að framleiða meira sjálf af okkar matvælum þar sem það er hægt reyða okkur kannski minna á innflutu matvælum og innflutu fóðri framleiða meira sjálf og svo í öðru lagi gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að þessi hlýnun haldi áfram að versna, af því að Nú, nú verður þetta ekki tekið til baka, þessi hlínun er komin til að vera, jafnvel þó við munum hætta alveg strax framálið alla losun, bróður úr loftegunda, þá er þessi hlínun komin til að vera, hins vegar er ekkert að kannski koma í veg fyrir að hún versni sífell meira og þar getum við gert eitthvað. En hérna eins og stendur núna, þá voru vísindamenn að spá að í París til dæmis, höfuðborg Frakklands, að það geti orðið mest 50 gráður fyrir árið 2050.
1: Já.
3: Þannig að og núna metið í dag er 42 gráður.
1: Að það er næstum ekki stökk.
3: Þá bara eftir að vesna ef að gett gerist.
1: Já. Við Marta Hjóksan, Sján Remi Sjarér, kæra takki fyrir komin og farið við þetta með okkur.
3: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

0: kostuð mig. Brota því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Ég held að séu fáar starfstéttir sem er jafn háðar veðri eins og málarar.
2: Já, og það er örugglega erfitt fyrir málarar oft meða við svona hinn síðari ár hér á höfuðborgarsvæðinu í júlímánuði. Myndi maður svona kannski ætla. Það er að segja úti málara.
1: Já, það er að segja þá sem er að mála úti og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Á línunni er formaður málarameistara félags Íslands, Kristján Aðalsteinsson, komdu sæl.
3: Já, sælir.
1: Já, þú tekur vantala undir það, þið eru mjög háðir veðri.
3: Jú, svo sannarlega, það er þá byggist afkoman hjá okkur af því að það sé gott veður.
1: Já.
3: Og maður reikna með því í júlimáni að það verði alveg þokkalegt, að þetta er náttúrulega búið að vera bara úrhellin annast alla mánuði.
1: Já, hvernig hljóðið í ykkar fólki hér á Suðvesturhorninu og Suðurlandi?
3: Náttúrulega þeir menn sem eru algjörlega bundir með, eru eingöngu í útivinnu, þeir eru náttúrulega, hljóðið er ekki gott í þeim.
1: Nei.
3: Það er mjög slæmt. Og náttúrulega mikill afkomu brestur, má segja.
1: Já.
3: Þú veist, það er bara mennur að stóla svolítið á þetta sem þetta er svona ástíði sem að gefur svona mikla vinnu og svona ætti að vera svona þokkalega tekjur.
1: Mm-hmm.
3: En nú er þetta bara aflabrestur, má segja.
2: Já, þetta er sko, maður fer að velta yfir, maður hugsar alltaf til sumarsins þannig að já, nú þarf að fara að mála húsið, það þarf að taka þakið og verundina og hitt og þetta. Þannig að það er lítið það, en eiga menn möguleik á því einhverju sem eru í þessari útivinnu að fara inn?
3: Já, margir hverjir eru með einhverju innivinnu, en svo ef maður tekur ansér líka, byrjar að fara inn, þá við sá kúnina að það ekkert missa mann út með að það kemur sól, sko, þú
1: veist, svo
3: að þann, þetta myndast tölu spenna á í vinnunni, þú veist, það er og svo fyrir utan það að allir sem er að býða eftirmanni í reikningunni og fara og leiða að kemur sól, þá er fínt og spurt eftir að koma til mín.
1: Já. Hefur eitthvað heilt í félögum þínum fyrir austan og norðan?
3: Þeir eru náttúrulega bara í sólskinskapi.
1: Já, akkurat og nóg að gera.
3: Já, nóg að gera og bara það er ekkert öðruvísi. Það er hvað ekki það, sko.
2: Nei. Er mikið það að málara sé að flytja sig á milli landsluta eftir veðri eða eitthvað slíkt?
3: Ég hef nú ekki heilt það.
2: Nei.
3: Auðvitað er kannski eitthvað að þetta sé mjög lítið en það. Nú er það bundið við þá kúna sem maður er með og það er það að býra á, ef maður býr á Reykjavíkursvæðinu þá er maður með okkar kúnar eru hér, sko.
1: Já, þetta senkar þá vantarlega planinu ykkar?
3: Já, það er eins og segir, sko, þetta syngar allu og þá myndast þessi spenna, þá eru kúnanir sem var ætlað að vera komin í byrjun eða miðan júli, þeir eru orðin lagast að komin langt aftur fyrir þó sem kemst var ekki fyrir ágúst, miðan ágústu vera eða eitthvað svolega, sko. Syngar allu mánu, sko, og svo getum og svo verður ég til þess að það er ekki hægt að klára sumarvinna, sko.
1: Já. En hvernig eru menn að bregðast við þessari stöð? Hefur þú heyrt það?
3: Já, þeir eru bara með fárinn í augunum.
1: Já, það er ekkert annað hægt að gera.
3: Nei, það er ekkert hægt að gera, en að þú veist verið hún og að vera laga til á lagarnum og gera allt sem að bara í allavega uppgjör og svo leið, sko, reyna bara að reyna að halda áfram, eitthvað einn.
1: Já, vinn í bókaldinu og slíkt.
3: Nei, og það er náttúrulega annað hægt að gera, það er það sem er gert líka, það er með fara að háþrýsti þvó húsin og undirbúa þau verkefni sem eru með.
2: Já.
3: Og þú veist, það er hægt að gera það og en svo þeir eru búin að vera að undirbúa kannski 3-4 verkefni og allt orðið reddi og þá bara er raunum bara eftir að það er bara að bíða.
2: Já.
3: Og það er bara þannig, sko.
2: Hvað getið mála lengi fram í haustið? Svona umstabil út að hitastíði?
3: Það fer náttúrulega eftir hitastíði, sko, ofta tíðum eru menna að vinna alveg út oktober eitthvað svolítið, sko.
2: Já. Erum enn að meða við frostmarki þá eða?
3: Já, já, það má nú ekki vera mikið, það fer svona aðeins eftir hvað tegundamálingumar er með.
1: Já.
3: Og sömmáling og sömmategundir þólað að vera í meiri kulda en flestar tegundir eru svona í kringum 5 gráður sko, ef það fyrir að fara mikið undir það þá er ekki æskilegt að vera með vissar tegundir sko.
1: Nei, já. En það er vantala engin þá tegund sem að þólir þá rigningu?
3: Nei, það er ekki gott að mála á rennandi blöta flötin, sko, það gengur aldrei.
1: Nei. En svo er nú veðrið þannig á Íslandi að við erum kannski með rigningu fyrir hádegi en sól eftir hádegi?
3: Já, já, stundum við það svo les og svo bara aftur rigning setjum partinn.
1: Já.
2: Hvað þurfa menn langan glugga eða það er náttúrulega bara að þorna húsið að utan?
3: Já,
2: til þess að geta hent á einu umferð
3: já, já, það er bara að vera þurft sko. Og ef að yfirborðið er þurft og þá er það bara allt í næri og ef að næra fatna áður en að byrja að rigna aftur þá er það allt í næri en stundum er það ekki alveg árið þurft þegar að byrja að rigna þá missur sem sagt ferðarleika niður og missum að niður þá vinnu
2: já
1: Já, já. En það er þungt hljóðið segir í þínu mönnum og þínu fólki hér á þessu sunnanverðu landinu og suðvestanverðu landinu
3: Já, við reynum nokkuð að bera okkur vel sko, en það er svo sannanlega er þetta sko, alveg án grýns, þá er þetta kemur þetta svolítið við stóran hóp
2: Já, já. Það er þetta að tala stóran hóp svona það bíl, getur ekki skáða
3: Já, svona er ekki alveg að segja það við það er 90 félagar í 100 félagar í málarvinnistar félaginu og svo eru tölvasta sveinum líka sem eru starfandi líka en það er ekki gott að segja hvað eru margir
2: Nei.
3: Svo er alltaf mikið af aðstofamönnum að vinna hjá í mörgum fyrirtækjum og þau eru mjög stór og það er mjög mikið af það sko
1: Nei, þannig að þetta er stór hópur
3: Já, já, þetta er stór hópur.
1: Já, já. Við sendum bara til kveðu til ykkar, Kristján Aðalsteinsson, formaður Málarameistarafélags Íslands. Kæra, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel.
3: Takk sömuleiðis, gangi ykkur vel.
4: Fylgjan, björt og brosandi.

Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið með það á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er heilmikil umræða verið í samfélaginu um fíknivanda, sérstaklega ungs fólks.
2: Já, og tala um að það sé mikið framboð af þessum þessum fíknefnum á markaðanum og þar lendið fjölgun neytenda.
1: Já, en við rákumst á skemmtilegt framtak Samherja, stór átak gegn fíknivanda.
2: Já.
1: Og átakssjóðurinn Samhelni hefur verið stofnaður til að auka og bæta þjónustu fyrir fólki í fíknivanda.
2: Já, þetta er frábært framtak og hérna við erum komin með forstjóra Samherja Baldur Þorsteinsson á línuna, heill og sæll.
3: Sælir, sælir.
2: Hörðu, þetta er náttúrulega stórkostlegt framtak hjá okkur og bara óska öllum til hamingju með þetta. Ég er svona veltað fyrir mér, hvar kveiknar þessu hugmynd, einhverstaðar kveiknar þessu hugmynd?
3: Já, ég var bara sjálfur sér búin að ganga með þetta í maðurinn dálítið lengi. Að hérna, þegar ég tók við, að hérna, mér langaði að hvað sem var að hafa áhrif á hann málflokk og vera þá komið það stöð að vera framkvæmdastjóri Samherja. Gefum við hann með tækifæri því og við hérna, erum með svona hóp inn í fyrirtækinu sem að hérna, sérum samfélagsstyrki og það var góður einhugur í hópnum um að þetta eru málaflokkur sem að við myndum vilja láta til okkar taka og hérna og ljósta það fyrst að gera það myndarlega til þess að raun og veru að hafa eitthvað til þess að einhverja breytingar yfir á málaflokknum og hérna og svo fæðist þá þessi hugmynd að fá fleiri með. Ég hef verið ákveðt í sambandi við hann, hérna, Valla, hjá Pippar út af ýmsum kynningamálum, til dæmis á besta bitanum sem að fóru í loftið hérna fyrir tæpa ára síðan og hann fekk fleiri, meira góðu fólki til liðs við okkur og bara, maður er ótrúlega þakklátur og auðmjúkur að fleiri vildu, maður segja, koma á vagninn og hjálpa okkur í þessu átaki og hérna og við settum okkur bara metna full markmið að reyna að hérna að fá 200 milljónir viðbót frá öðrum fyrirtækjum og hérna eins og segir þessi mál hafa verið í brennidepli okkar samfélagi bóttir brotin sérstaklega það kemur að hérna unga fólkinu og er raun og veru hérna stendur ríkis er bara vel ætlaði að segja hérna sem að er að fjármagna með frá kostna þess að borga með sjúklingunum bara sem svo annars staðar í heilbrigðiskerfinu hérna, en það vantar fjárfestingu, það vantar meiri infrastruktúr og eftir að hafa hérna setið með þessu fólki og heimsótt þessi samtök að það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
1: Já.
3: Sinna þeim sem ekki eftir þessum sjúkdómi.
1: Já. Þetta er átakssjóður sem að hefur fengið nafni Samhelni, en hvert verður hans hlutverk?
3: Í raun og veru þá hérna myndum við bara formála sér að hvað sem að er átakið og það er þá hérna tveir starfsmenn Samherja sem að sitja í stjórninni ásamt þá öðrum.
2: Já.
3: Og hérna og þetta er þá bara sem sagt hvað sem er á að bara vera miðpunktur átaksins, það er að segja Samhelni og það er þá fjármagninu veitt og stjórnsjóðsins sem að þá veitir fjármagninu og heldur utanum söfnina. Við fengum dílótt með okkur til að endurskoða þetta, þannig að þetta að formlega heitin sé bara í góðu lagi og það verður engin rekstra kostnaður í Samhelni, allir sá peningu sem að safnast fer bara í þessi málefni sem að nú þegar hafa verið kynnt og því meira sem safnast því meira hægt að gera.
1: Já, þið hafið valið þarna þrjú stóru verkefni sem að verður byrjað á þetta, geturðu sagt okkur aðeins af þeim?
3: Já, SAA, þeir vilja halda betur utan um fjölskyldur ungmenna sem að lendi í fík Mm-hmm. Það er ákveðið prógram í gangi en þeir vilja að gera betur og með þá fjárfestig inn í málflokkinn telja þeir sem geta náð betur til þeirra fjölskyldna sem að lenda í þessu og stutt betur við þau og hérna, þannig að mér hreinlega viti hvað menn ég að gera, hvernig að menna, hérna, hvað sem er að bregast við þessum aðstæðum og það sé mikilvægt að ná til þeirra strax og það töldu sig geta gert það með hérna

0: og miklum stuðningi frá hlaðgerakoti þannig að þetta er hérna fólk eignast á þarna bara heimili og er sjálfstætt en fær mjög góna stuðning á fyrstu metrunum, fyrstu mánuðunum og hérna og þetta það búsættu úrræði sem er ekki bóði það sem ég hlækir að góti í dag
1: Já.
0: Þannig að við teljum þetta að vera frábara viðbót við starfið sem er unnið þar og geti leitt þá til betri árangurs
2: Svona brú út í lífið
0: Einmitt og hérna hefur fengið einmitt eitt brú út í lífið og svo í Krýsuvík að þar vantar einfallega bara það sem er meiri infrastruktúr það er að segja fleiri herbergi það eru hérna fjöldi manns á biðlista og hérna einingur sem verið að taka inn að ég held sex manns í hverju mánuði það er allt fullt
1: mm-hmm.
0: og það er ótrúlega svekkjandi
1: Já.
0: Þegar fólk er komin á þennan stað að vilja gera eitthvað í sínum málum
1: mm-hmm.
0: að hérna að þá þarf fólk að bíða
1: því
0: geti ímyndað einhver tjónið sem er bara hverjum degi, hverju mánuði fólk sem er að glíma þennan sjúkdóm að það eru þetta ekki fullfært að taka þátt í þjóðfélaginu, fjölskyldum með elimur börn sem að verða fyrir miklum áhrifum, þannig að markfaldis áhrifin er þetta mikil og það er þetta bara því mikilvægt að geta byggt upp meiri aðstöðu til þess að því fleiri komist af hvað sem er leið og þeir eru klárir að það er þó ætlunin að byggja upp bara stærri meðfræðastöðu fleiri herbyggja á Krýsvík til þess að geta mætt þörfinni.
1: Já og þannig að kannski að þessi biðlistar verði bara úr sögunni.
0: Vonandi.
1: Já, vonandi.
0: Allavega að þeir styttist og eins og laðgera gotið þá var að bjóða upp aðeins hvað sem er meiri stuðning, aðeins öðru sér stuðningin er í bóði í dag sem að vonandi hjálpa til.
2: Mm-hmm. Og þú skorar á forráðamenn annara fyrirtækja að taka þátt í þessu verkefni?
0: Já, við höfum bara fengið góða viðtökur verið að segja og þessi frábæru hópu sem að stendur að þessu að við munum bara með sem að er leggja ykkur allt fram um að samfara fyrirtækjum að koma með okkur í þetta það er auðvitað fullt af góðum málefnum í samfélaginu sem að fyrirtæki er að styrkja mörgur tilöku mjög vel en þetta hérna þessi málflokkur snertir okkur öll
1: þetta
0: það er ekki spurt aldur eða kyn eða stöðinni stjætt
2: akkurat
0: og atvinnulífið mun njóta þess að því fleiri virkir einstaklega sem við höfum því öflur samfélag því öflur atvinnulíf
1: þannig
0: að ég vonast til þess að sem flestir komi í þetta með okkur
2: já Gott að heyra vel til fundið, Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir. Takk hérna.

Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er svolítið verið rætt byggblæðingar í fréttum undanfarið.
2: Já, þetta er reglulegt. Þetta á ári hverju held ég.
1: Kviknaði í mótorhjóli og ökumaði þess hjóls var vissum að byggblæðing hafi átt þátt í því.
2: Já.
1: En byggblæðingar, þetta hefur verið vandamál undanfarið ár.
2: Já.
1: Og einhvern tímann heyrðum að tala um að þetta tengdist repjólíu sem var notuð á sínu tíma, ég veit ekki hvort þessi verið notað hann ennþá.
2: Og svo spurning hvort þetta sé í Íslands eða?
1: Já, vegna þess að menn sem að er að koma jafnvel úr hitabylgju í Evrópu, þeir sjá hvergi byggblæðinga þar Já. Í Malbyggi. En við erum komið sérfræðing í Malbyggi til okkar, Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kólas, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Ef ekki að segja Óla?
3: Óla.
1: Óla, þú ber ábyrð á þeirri herferð?
3: Við berum ábyrð á þeirri skemmtileg herferð, já, sem eru orðin landsfræg og eiginlega heimsfræg.
2: Já,
3: velun er í Frakklandi.
1: Til að mynda við það.
3: Og vel sig að stóna okkar pípar.
1: En segðu okkur aðeins af byggblæðingum, af hverju er þetta hér en ekki í annar staðar?
3: Reyndar eru byggblæðingar þekktar við heim, en það sem að ég held að það sem verið að vísa til og Íslendingar sjá mest þegar þau eru ferðastælendis er að þeir eru að keyra á malbygguðum vegum, ekki klættum vegum.
1: Malbyggaði vegur eins og hér, það er bara þjóðvegur eitt?
3: Nei, ekki eins og þjóðvegur eitt.
1: Nú.
3: Hérna á Íslandi er í rauninni höfuborgarsvæðið, það er allt malbyggað, þetta er sérst framlegt í malbyggunastöðum og lagt út 5-6 cm þykkt lag og alltaf þetta efni blæðir aldrei. Hvað ætlum við séum með hérna austur fyrir Selfoss, eitthvað upp í Borganes, Malbygg? Eftir það sleppir við inn í Malbygginu og það er klæðing.
1: Mm.
3: Svo kvöldu klæðinga sem er verið að sprauta út byggbindi efninu og dreifa steinunum í örþunt lag og dyrst að þeir undirlega mynda undirslit lag.
1: Mm-hmm.
3: Og það er þetta fyrst og fremst sem að blæðir eða getur blætt á Íslandi við óvinnilegar hita aðstæður.
1: Hvað er það í þessu sem að blæðir?
3: Já, það má segja að sko, fyrst og fremst er þetta að vegurinn það sem blæðir, hann þolir þá ekki lengur þá umferð sem að er á hann. Og þetta hefur við margt benda á undirverðinum árum.
2: Þungaflutninga þá?
3: Þungaflutninga, rútur og bara umferða þungi. Þegar umferða þungin fyrir 2500 bíl á sólaring til dæmis, þá á reyninu að skipta yfir í Malbygg.
1: Mm-hmm.
3: En við höfum ekki borgið eftir þess hérna á Íslandi, það er fjárskortur, hefur verið viðvarandi fjárskortur í reyninu í 20 ár og fyrst kannski núna örlítið verið að bæti í.
2: Já.
3: En það er rauninni þannig að það hefði átti að búið malbygga miklu stærri hluta af til dæmis þjóðu heitt, miklu lengra út frá borginni.
1: Hvað myndir að halda að há prósent af þjóðu heitt sé með malbyggi?
3: Það er innan við 5%.
1: Innan við 5%?
3: Já. Það er talað sem poppa strax um hugan.
2: Hver er munun, segjum svo að þú ætlar að taka hringvegin malbyggan allan og annars vegar? Og síðan ætlar að setja klæðningu hins vegar, hver er munurinn á kostnaðan?
3: Það hefur margóttur metið, þetta er svona aðeins bundið staðsetningu og flutningskostnaði þá frá malbyggunastöðum.
1: Mm-hmm.
3: En það hefur svona verið gefið skynað að það getur verið þrefaldur kostnaðamunur. Þessi þrisasunum dýrar að malbygga heldur en klæða.
1: Mm-hmm.
3: Og það er bara í okkar samfélagi er við þröskuldur að kljúfa. Við erum með viðhaldsfé við að gera hennar upp á eina 17 miljardar í ár og er mikil aukning frá fyrri árum, það sem að árum saman var kert á 11-12 miljardar og við að gera sjálf let vita því líka áratum saman að þetta veri undarbyld 2/3 af því sem er þyrtu til að halda við að kerfinu sæmilögu standi.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að það gefur auðvilega þegar að búa að keyra 5-6-7 miljardar of lítið í viðhald 15 ár, þá er þetta orðin viðhaldsskuld upp á 200 miljardar eða svo.
2: Já. Hversu mörgur sinnum betri er þá, þú talar þrefalt í kostnaði, en ef þú malbyggar er það tvöföldending eða þreiföldending?
3: Nei, hún er í raunni margföld á vegum út á landi.
2: Borgar það sig að...
3: Já, já, já, það myndi klárlega gera það, en vandamál vegagerðanir er samt flóknara. Þeir eru að glíma við það mikið af þessum vegum sem eru með klæningu á í dag eru orðni gamlir og búin að missa í raunni burðarstyrkin og það verð svolítið svona erfitt fyrir þau að réttlæta það að malbygga yfir veg sem er síðan kannski mjög ónýtan burð og þá dýrt að fara í burðalags framkæmdir áður og er verið að gera á hverju ári nokkra búta hér og þar þá eru raunni gamli vegur frestur allir upp styrtur með nýjum efnum stundum sementi, stundum byggi líka jafnaður upp á nýtt og svo er eðlilegast væri þá að reyna malbygga yfir slíka kafla en mikið af þeim kaflum sem er í þannig endurbyggingu þessi árin eru áfram sett klæning yfir sko, já, til þess að spara síðan þennan stoppkostna við endurbygginguna
1: einmitt. En íblöndunarefni í íslensku malbyggi samanborið við erlendis af því að við sem að höfum ekki erlendis, við ökum ekki svona djúpum hjólförum eins og hér heima.
3: Nei, það er aftur sama, sko, með hjólförinu til þess orðum á höfabrókasæði að það er bara skortur á viðaldi. Malbyggi er gott, stert, setjum malbyggi hérna á orðusbrekkuna og alla þessar helstu þjóðvegi hérna í höfabrókasæðina sem er gríðalegum fyrir átt okkur á því að til dæmis að gatnamóti kringlumur breytar miklu breytar kringum 100,000 bílar á sólarhring að meðaltali, allt á hringring, það er rosalegt álag, samt sem að það er endist malbyggi þar 7-9 ár, við heldum við malbyggu þar síðast fyrir svona 6-7 árum það fer svona að líða að þeim gatnamótum til dæmis og við tækja sem dæmi klæðningundi er náttúrulega aldrei þola neitt þessu líkt og þarna veri bara mögulega drulla eða hefur reyndast þetta klæðningu, þannig að þetta er svolítið þetta er samspilaði að velja réttu lausnirnar á réttu stöðunum. Klæðningin er fínasta efni og dugar á og fáfarnari leiðir og umferð upp í kannski 2000 bíla umferð það sem er lítil þunga umferð en eftir það þá þarf bara að malbygga og þá þarf meira fé.
1: En hvað með íblöndunarefnin? Harðari steinar eða...
3: Já, hér á landi er náttúrulega innflutt efni, steinefni, grjótart frá Noregi notað í malbyggið.
1: Er ekkert svolítið stíl hér sem við getum grafið eftir?
3: Jú, það eru svona hér og þar einhverja námur sem að veru og eru þokkalegur og eru þá notaðar. Mm-hmm. Nefnir náma á Akureyri sem er notuð mikið í malbyggið þar en ekkert svona í stórum stíl. Náma vinslega líka alltaf umdeild og þannig að við flytjum inn og við flytjum inn hágæða bygg mismundi tegundum, annað mál sem kannski er svona teknilega er að á Íslandi hefur verið valið að nota ákveðna tegund af byggi sem á að henta norðurslóðum, við getum ekki nota sama bygg og við notaði í Grikklandi eða Suður Ítalíu það er miklu harðara bygg sem þolir hitan. Ef við myndum reyna að nota það í malbyggi okkur Íslandi, þá gætu við kannski ekki malbygga nema 2-3 vikur ári, þannig að þá er það að vinna vinnuna í 20 stigum plus. Sko.
2: Ja. Er einhver breyting í farvatninu? Er stjórnvald eitthvað búin að tala við ykkur sem eru að malbygga? Þessi malbygguna fyrirtæki?
3: Sko, Kólas fyrirtæki sem ég stjórna, við erum með mjög metnað fulla áallunum um að hjálpa stjórnvaldum og erum að skoða og þróa nýja lausnir meðal hans að rannsaka þessi klæðingarefni sem eru notað í klæðingarnar að geta nýtt harðara bindiefni og það er tilhvernverkandi í gangi sem er bara verið að framkoma núni sumar, þannig að það verður áhugavert að sjá hvað kemur til því.
1: Endingin er það mun lengri eða meiri?
3: Já, það er fyrst og veist, það er verið að horfa á þessa blæðingar hættu. Það eru við að horfa á það. En síðan erum við bara með fullkomna vöru í malbygginu eins góða og mögulegar hér á landi, það er verið þannig áratugum saman, þannig að hjólfaramyndun sem fólk kvartir yfir í þéttbíli er fyrst og fremst vegna þess að slitlaði bara orðið gamalt, hefur ekki verið endun í það, vegna þess að það vantar 200 miljardar í þessa skuld okkar við innviðina, við vega kerfið.
2: Já.
3: Það er svona eiginlega megin skýringi.
1: En þú segir að rétt innan við 5% af hringveginum þjóðvegi 1 er
3: malbyggður. Já, og ágangurinn er með þessu klæðingarefni og stendur sem við sumstar ágætlega en mjög víða nefni leiðina Borganes og norður úr, þar blæðir oft koma góður skaplar á Vesturlandinu og svo Suðurlandi þegar það er og Austurland sjaldan, það er ekki sem ekki lögum fyrir þar, fyrir allir reykvíðingar skjalla sér þangað.
2: Já, þá hegst álagi.
3: Þá hegst álagi skyndilega.
1: Akkurat.
3: Og ég 25 stegar hitta, þá getur byrjað að blaða.
2: Já.
1: En það er heilmikil vinna í gangi í þessum málum.
3: Það er það, heilmikil rannsóknum vinna og sem betur fyrir er verið að bæta hlutið í þessa viðhaldsskuld okkar, en vegagerinn segir mér að starfsfólk vegagerinn segir mér að það sem er fyrirhugað núna, það haldi í horfinu, það vinnur ekki niður þessa skuld okkar, þannig að það er langt í það að við sjáum þjóðveg eitt eins og glæsilegust eða bestu veginna í Evrópu, það er heldur sér alveg nánast borin vorin en við förum að finna einhverja nýja gjaldstofna til þess að fjármagna það.
1: Já. Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kolas, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk.
4: Þetta er Bylgjan.

Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram. Við heyrðum hrikalega sögu hér fyrir helgi, þar sem að vinur eldri manns kom til okkar og sagði sögu. Sorgasögu.
2: Já, 108 miljónir sérst fjárkún.
1: Já, sem að gamli maðurinn var búinn að reiða af hendi já. Til kúara sinna.
2: Já, og það er, þetta er svakalegt mál en maður, þetta er svona í hærri kantunni eða bara miklu hærri kantunum heldur maður hefur heyrt áður en maður hefur heyrt af svona málum áður en ekki í þessari stærðagráðu.
1: Nei, og maður heyrir alltof oft af því að eldri borgarar verða fyrir barðin á svona misindisvólki.
2: Já.
1: Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgarar er á línunni, kom til sæl.
3: Já, sælir.
1: Já, er þetta eitthvað sem að er rætt innan ykkar vébanda?
3: Að sjálfsögðu og þetta er náttúrulega eitt af því sem við höfum verið að hérna að ræða mikið um þetta ofbeldi og það var neða litt að þessi fjárhagslegt ofbeldi þegar þess að fólk er að láta plata sig og hérna og við höfum mjög mikla áhyggjur af þessu og í sumar þá hérna fórum við í samstarfið hérna netvís hérna sem er svona að vera að fræða bæði unga og aldna um svona netöryggi og hvað skuli varast á netinu og nú erum við að reyna það verið vonandi næsta vetur að vera þetta að fara í svona flest öll félögin, þessi 60 félög sem er inn á landsambandsins til þess að halda bara fund það sem að vera að kenna fólki að varast sem þess að tölvu, hvað maður segja, þetta blokk sem er alltaf að vera að reyna að fá fólk til þess að taka þátt
1: í. Já, er þessi hópur viðkvæmari í svona tilfellum heldur en kannski aðrir?
3: Ég held að svona eldri hópurinn sem er svona kannski maður segja sem að Já, eldri hópurinn af eldri borgur, sem við getum kallað þannig, hann sé svolítið viðkvæmur, hann miklu svona festir fólki miklu betur heldur en kannski þeir sem eru yngri og svona þeim, það er til dæmis að það er mjög algengt að þeir eru setta valgreislur í banka, sem þetta bara svona alls konar samtök og annað, að þá finnst fólki svo að þurfa að greiða þetta.
2: Mm.
3: Og þannig að við erum að reyna svona að fræða fólk og ég veit að mjög mörg félög vítt og breytt um landið hafa fengið til dæmis fulltrúa frá bönkunum til þess að kenna fólki hvað þið er varast og svona hvaða leiðir er í þá til þess að reyna að ná þess að tilbaka því að þetta eru háar upphæðir sem að er að ræða hjá mörgum.
2: Hefðu við kannski átt að breyðast daldi fyrr og vera á undan þessum aðilum sem er að fjárkúa eldri borgara erum við aldrei sein?
3: Í miður erum við alltaf eitthvað hérna, við erum alltaf að reyna að slökka og elda við erum aldrei kannski alltaf lítið að ég er að reyna að fyrirbyggja en allavega það starf sem að við erum að reyna að koma á gang og reyna vekja athygli félagana að það er allavega að reyna þá að bjarga því sem bjarga verður og svo er líka annað sem að við erum búin að vera að þrýsta mjög á stjórnvöld, það er það að verði svona umboðsmaður aldraðara, verði sem sagt ráðin þannig til þess að svona hafa svona svolítið yfir sín yfir málefni eldri borgara og hérna þetta er svona eins og við getum kallað umboðsmann barna og svona fleira, umboðsmann skuldara og svona. Þannig að við leggjum mikla áherslu það núna og höfum ítt mjög vel við ríkstjórninu um það að við viljum fá svona umboðsmann sem að geti þá kannski verið svona svolítið afl í því að reyna að stemma stígu við yngsu sem að miður fer.
1: Já, hafið við fengið eitthvað viðbröð við þessari beiðni?
3: Við höfum svona, hafið tekið mjög í þetta og þetta sé nú kannski eitthvað sem er í myndinni en okkur finnst tími líðadaldir rætt og hérna lítið gert.
1: Já, en þeir eldri borgar sem verða fyrir svona svikum og ég tala ekki á netinu, eru þeir tregari til þess að láta vita af því?
3: Já, sko, það er eins og var sagt að mann finnst þetta mikið skömm.
1: Já,
2: já.
3: Og svo er líka sko annað, það er ekki bara einhverju hakkarar erlendis frá eða annað vegna þess að eitt af vandamálunum er það að fólk tristir á, ég vil nákvæmna ættingi á annað sem er kannski líka misfara fyrir eldri borgara.
1: Já, akkurat. En svo er þessi hópur að það ekki stundum að fá fólk heim til sín sem að bankar upp á og kemur í annarlegum tilgangi en lítur út fyrir að hann sé góður, þessi tilgangur.
3: Einmitt og þetta er kannski það sem að maður reyna að vara svolítið við að fólk eins og ég sagði áðan að fólki er svolítið trúgert og það treystir fólki. þannig að það getur ekki ímynda sér að það sé eitthvað ítt sem að fólk er að hérna að vill sér slíkt en svo er langt að enda þetta og það er nú bara orðið stór já, stór slis út frá svona heimsóknum sko sem að hérna sem að er og, en þetta er þarna þarf miklu meiri fræðslu og við náttúrulega erum landssamband eldri borgara er náttúrulega 30.000 manna landssamband en við erum með tæplega tvo starfsmenn þannig að hérna og þannig að við erum að reyna að gera eins og við getum en við erum svolítið maklítil til bara vegna þess að við höfum ekki stöðu hvorki fjárhagslega annað til þess að leggja í mikla hérna vinnu eða áróður.
2: Nei, þetta er náttúrulega ofbeldi en það er til margskonar ofbeldi hvað var þar eldri borgara?
3: Það er hérna það er skilgreint ykkur sex þetta er náttúrulega bara þetta er andlegt, líkamlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt og svo er það einangrun og bara vanræsla. Þetta er svona skipti ykkur sex flokka og þetta er nefnilega vaksandi vandamál og fólk segir ekki frá.
2: Nei.
3: Það segir ekki frá og hérna við vorum með ráðstefni í fyrra ofbeldi gagnvart öldruðum í október í fyrra og þar fengum við mjög marga góða fyrirlesara bæði eins og löggunni og hérna einnig tveir og landspítalanum og fleiri og fleiri og hérna landlækning kom og fundi með okkur og ráð þeirra hérna líka á Inga Sæland var þá félagsmál ráð þeirra og allir þessi fyrirlestrar eru inn á hérna le.is sem hægt er að hlusta og þar er mjög margt sem að fólk hefði mjög gott að því að hlusta á.
1: Já, akkurat. Er leita til ykkar, þar þess að til félagana, fólk sem er svona erfiðri stöð og er kannski verið að fjárkúa?
3: Það er ekki mikið, ég segi ekki sé ekki til en það er mjög lítið og við líka viljum benda bara fólki á að tala við lögregluna. Það er aðlinn og ég tala lögreglan hefur miklar áhyggjur af þessu og bæði alls konar óbeldinu, bæði þessu hérna, sem er nú algengast eða þetta andlega óbeldi. Og hérna að löggan hefur mjög mikinn hérna sem áhorin að komast meira inn í þetta og segist ekki hafa neitt í höndunum sem við gætum ímynd okkur að þessi umboðsmaður gæti kannski eitthvað gert til að skýra og við munum leggja mjög harta ríkstjórninni núna í hausta að það veri gert ráð fyrir því í fjárlög og næsta árs að þessi umboðsmaður verði skipaður.
1: Já, gott að heyra og svo er náttúrulega verkefnið að útrýma skömminni, það er engin skömm að því að láta vita að það sé verið að misnota fólk.
3: Alls ekki en það er bara eins og segir þessi eldri einstaklingar sem að lifðu kannski sem sagt allt annan andaheldun er kannski í dag að þeir eiga svolítið erfitt með að átta sig á því að lífið er aðeins öðruvísi heldunum var.
1: Já, þetta er ekki ennþá sama gamla saklusa Ísland.
3: Nei, því miður mér óskandi að það veri.
1: Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk fyrir að hringi mig.
0: Þetta er Bylgjan.

Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandið á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar.

0: síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Ég ætla að þessi gær kostnað þeirra sem að keppa fyrir Íslandsvönd í landsliðin.
2: Já, það að segja ungmennana.
1: Ungmennana, já. Yngri landslið.
2: Já.
1: Og við vorum með spurningu inn á vísi.is þar sem við spurðum hver á að samt að strauma á kostnaði við keppnisveður yngri landsliða erlendis. Svarmöguleika voru sér samböndin, ríkið, keppandi sjálfur eða sveitafélögin. Og langstæsta gangan, 52% segja að sér samböndin eiga sjáðan þetta. Ríkið 29,4%, keppandi sjálfur, 9% og 9% sveitafélögin.
2: Það er svona afgerandi að keppandinn á ekki að sjáum þetta.
1: Já. Hann kom til okkur í gær, Björgvin Þór Rúnarsson. Hann faðir drengs sem að spilar með körfuboltalandsliðinu.
2: 20 körfubolta.
1: Já, við skulum heyra aðeins það sem hann hafði fram að færa.
3: Fyrsta lagi vill ég bara benda það. Ég ekki að benda á einn eða neinn í þessu máli að önnur en stjórnvöld. Af því að mér finnst bara galið að, að þú ætlar að spila fyrir íslenska landsliðið, að þú þurfir að borga í tilfelli við Kristofas Breka núna svona okkar 250.000 bara til að fá að spila með landsliðinu sko.
1: Já.
3: Í fyrra borguðu við 770.000 og í gegnum landsliðsferðin hans erum við kannski búin að borga því sem við nemur útborgun í lítill íbúð þannig að ég var að setja til svona smá samhengi
1: Já, þetta sagði Björgvin við okkur í gær Já, hann komið til okkar Fossi DSI, Willum Þór Þórsson, velkomin
4: Jó, takk fyrir
1: Já, ertu sammála þessu að Þetta ekki tækt að keppendur sjálfur og fjölskyldi þeirra sig að borga þennan kostna?
4: Já, já, ég alveg sammála því og þetta hlut af okkar afri stefnu að bætum betur og er sjálfsagt markmið. Nú það þannig að afri sjóður hefur verið til ansi lengi og svona kannski lengi framan af, alveg frá 1977 að svona van fjármagnaður og allt þar til fyrir tveimur árum að þá var afriksjóður raunverulega bara fyrir alansliðin sérsambandana fjármagnaður ríkin með fjárframlögum af fjárlögum frá ríki og alþingi 24 þá kom mjög myndaleg innspýting í afreksjóða undangenginni vinnu undir fórustu Vésteins Hafsteinssonar og ISI og í samanum við menntamálaráðuneytið og þar fjárframlag ákveðið sem kemur inn á fjárlög 2025 viðbót upp á 600 miljónir rúmar það viðbót við 500 miljónir fyrirliggjandi Þannig að 500 miljónir höfðu farið eftir útlutunarreglum í gegnum afreksjóð fram að því. Þar tekin ákvörðun meðal annars á grundvelli þessa markmiðs að styrkja ungmenni til landsliðsþáttöku. Allra sérsambandana voru sérsambundum 34 og í mjög ólíkri stöðu fjárhagslega íþróttagreinarnar og sérsambundin sem að sjáum þau. Þannig að sko svona held markmið okkar eru þetta að jafna aðgengi og jafna þáttöku allra í íþróttum og sérstaklega í landsliðsþáttökunni þannig að það var ákveðið að af þessum 600 miljónum þá fóru 300 til að styrkja afreksjóðin sem að rennur þá bara eftir ákveðnum reglum beint til sérsambandana og eru þá 800 miljónir samtals í dag 200 miljónir fara í starfslaunasjóð afreks íþróttafólks þar eru í dag sem algjör bylting 38 afreks íþróttamenn að fá starfslaun
2: það meira einstaklings
4: þá, já, sem frá 15 sérsamböndum og svo erum við með 116 miljónir sem í landsliðsþáttöku því við þetta var góður pislill hjá Björgvin og góð umræða og við erum í stöðu samtali við stjórnvöld að bætum betur og þessar 116 miljónum koma þannig út að þessi tiltekna ferð kostar 351.000 og þetta eru þetta endugreislur, þetta ekki dósvipað bara verið með kvikmyndasjóð og það þarf þá að sækja endugreislur þessi tiltekna ferð kostar 351.000 fyrir 20 landslið í korfubolta. Þeir borga 250, þannig að endurgreiðslan er 100.000. Fyrir tveimur árum þá var hún engin, þá var hún núl. Þá var það bara sjálfsafla fjö.
2: Fjárugur. En þetta er samt ekki rétt.
4: Er þetta ekki rétt?
2: Nei, ég syns að það er samt ekki rétt að keppandinn, 20 ára strákur, sé að borga einhverju 100.000
4: Nei, við erum búin að svara því Já. Þetta er í okkar afreikstefnu og þetta er okkar markmið
1: Hvað vantar mikið upp á?
4: Ef við ætlum að taka bara þennan tiltekna Já. Þátt Nú Já. Er afreikstar mjög víðtækt bæði þegar að kemur að því að sinna þessu faglega starfi ráða þjálfara,

0: markmið til að gæta þessa, til að jafna þessa þáttöku, þannig að þáttakandinn sé hann valinn í landslið, þurfum við ekki að treysta á efnahag fjölskyldu.
1: Mm-hmm. Eða selja klósettpapír
0: eða... Já, eða fjáröflun, eða vera háður ólíkri stöðu íþróttagreina eða sérsamband, fjárhóðstöð.
2: Já.
0: Þá þyrftum við að bæta við þennan sjóð svona cirka 200-300 miljón.
2: Já. Og það er þá ISI sem myndi, nei hérna, Ríkisvaldi sem myndi gera það.
0: Já, það er það koma þá frá Ríkisvaldið atvinnulífið.
2: Já.
0: Og það er aðeins núið svona gagnvart atvinnulífið vegna þess að við höfum svona frekar eftirlátið íþróttafélugum.
2: Já.
0: Að eiga kannski þann.
2: Það er svolítið til Ríkisvaldsins?
0: Þetta er með samningi við Ríkisvaldið. Þetta er, íþróttarhefingin er fjármögnuð að megin stofni til frá henni ombera og það er þá aðalega...
2: Þetta eru viðbútt.
0: Já, það er þá er það helmingi til sirka með fjárframlögum frá Ríki og í gegnum ISI og þetta eru við með bara opið og gagnsætt regluverk um það. Og það eru þetta megin hlutverk ISI eru þetta að efla íþróttir í landinu og vera þessi talsaðili og aðili sem að vinnur með stjórnvöldum að framgangi íþrótta með þessum hætti.
1: Hversu mikilvægt finnst þið viljum að leiðrétta þetta?
0: Mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst þetta er eitt af megin markmiðunum. Við erum búin að vera núna í mjög víðtæku stefnumótunar samtali út um alland sem við köllum grasrótar stefnumótunar samtal.
2: Mm-hmm.
0: Og það er ýmislegt sem að kemur þar fram, en það er tvennt sem stendur upp úr með áherslu á að jafna aðgengi að íþróttaþáttöku almennt. Það er ferðasjóðurinn, sem við erum líka með ramma á regluverk utanum, til að jafna þennan aðstöðumun sem er aðla háður búsettu.
2: Mm-hmm.
0: Og svo er það hitt að þegar að börn og úlingar eru valin eða úlingar eru valdir til landsliðsþáttöku ungmenna að jafna þann aðstöðumun og svo er líka aðstöðumun kannski eftir því hvað þú byrð á landinu
2: já,
0: það sækja æfingar og svo framme en það er í úthlutunarreglunum við erum búin að smíða bara mjög gott vilja segja regluverk í kringum þetta
2: Það hefur verið en mjög erfitt fyrir einmitt börn utan á landi eða mun erfiðara fyrir börn utan á landi þar að segja ef að þau eru valin í landslið.
0: Já, það er aukinn kostnaður þar.
2: Já.
0: Þannig að þetta tvennt stendur upp úr þegar kemur að því að jafna og gæta svona jafnræðis óháð efnahag, búsötu og það. Þetta er okkar megin markmið.
2: Mm.
0: Það er að jafna þáttöku og aðgengi að íþróttu almennt, vegna sem við vitum það að þetta er besta forvörnin. Og þegar kemur að landslíksþáttökunni, að við styðjum þá við úlingana í landslíksþáttöku og það finnst okkur bara einhvern veginn sjálfsagt þegar þú klæðir í landslíksbúningin.
2: Mm-hmm.
0: Að þú þurfur ekki að byrja á því að hafa áhyggjur af því hvort að það er til peningur á heimil.
1: Nei.
0: Það er bara okkar megin markmið og þetta er hluta afreksstefnunni. Og ég bara, nú fer fjárlagavinnan í hönd í ágúst og ég bind vonið við það þó að þetta hafi kannski ekki birst í breiðu strókunum í fjármálaáætlun að við náum góðu samtali við stjórnvöld og íþróttamálaráðherrann. Við höfum verið í bara ágæti samtali þar og þurfum að bætum betur. Þetta er eitt af því sem stendur upp úr. Nú síðan förum við með stefnumótrunina úr grasrótinni inn á formannafund í haust sem við höldum og svona köllum eftir stuðningi við þessar áherslur sem að koma úr grasrótinni meðal
2: mm-hmm.
0: annars í þessu máli og síðan inn á íþróttaþing og getum þá eftir atvikum náð þessum framgangi með stjórnvöldum og svo þá breytingum á skipulagi og fjármögnun samlega því. Mm-hmm.
1: Þetta eru milli 200-300 miljónir sem að upp að vantar.
0: Já, í þetta tiltekna verkefni. En svo erum við þetta með starfslaun. Það eru 70 umsóknir í starfslaun og í sjóð starfslauna íþróttir.
2: Það er meira einstaklingsíþróttir þá, eða?
0: Já, það eru 15 sérsamband sem eru þar með íþróttir. Okkar fremsta íþróttafólk. Og hérna, en þetta er kannski stóra myndin þegar við erum að tala um þetta er hópíþróttirnar, þar er umfangið meira, það er

0: Heldur að við eigum eftir að hittast aftur hér að ári og vera með sömu spurningar?
1: Bara vonandi, þetta er, stöðug að vinna.
0: Það sem ég á við, Já. Heldur að Björgvin og foreldrarnir verði ánægðari eftir ár, heldur að staðan í dag?
1: Ég vona að það gerist fyrr, ég vona að það verði góð tíðindi bara með fjárlagavinnunni í haust.
2: Já, vona það, tökum undir.
1: Já, ef ég kannski má bæta einu við, svona rétt gleymdi mér, en við erum í dag að setja 100. Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum.
2: Mm-hmm.
1: Það fyrsta var undir Forsjá ISI fyrir sléttum 100 árum og 1927 og í umsjón Íringa á Melavelli.
2: Mm-hmm.
1: Og verður sett í dag núna í 100. Skipti og einmitt í umsjón Íringa á þeirra flotta velli í Skógarselinu og þetta eru mjög merkt tímabót og þarna verður allt okkar helsta afreksfólk í frjálsum íþróttum.
2: Hljómar vel, Willum Þór Þórsson, forseti ISI. Kæra þakki fyrir komuna og góða helgi.
1: Takk hérlega.
3: Þetta er Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Óli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala tix.is
7: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún Gefðu pallinum lit Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger Flugger litir
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Einn besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
9: Ertu í söluhugleðingum Bíll.is
10: Allt í fríið og ferðalagi Jusk, góð tilboð
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
12: Stór humar og fesku fiskur Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3 Fiskikóngurinn, sogavegi 3
13: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
14: Verslanir allt land Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið Penninn Eymundsson
15: Íslenskar sögur fyrir alla Sagnaland Þín íslenska hljóðbókavita Velkomin í Sagnaland
16: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst Neðasala á miðix.is
17: Vandaðir garðbekkir sem fást einnig með áletrun Útihúsgögg.is Úti allt árið
18: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni Báhás
19: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
5: Góðan og blessan fallega daginn.
7: Já, góðan daginn, strákar.
5: Góðan daginn.
7: Hvað segir þið?
5: Herðu, hvað getur maður sagt annað en bara dásamlegt?
7: Já, ég veit það.
5: Ha?
7: Að labba út og... Þið líður eins og þú sért statur erlendis.
5: Það allavega hér á, já, suðvesturhorninu, við erum eftir kannski aðeins að skoða hvernig þetta annars staðar á landinu, en þetta allavega, þú veist, ég gladdist mjög í gær, gærkvöldi.
7: Þegar sólin létt sjá sig.
5: Ó, veistu það, þetta var eitthvað eins og dásanlegt, sko, stundum finnst mér svona eins og almættið, og ekki stundum, það er bara alltaf, ég trúi svo svakalega á það allt saman, að þú veist, ég var, að því ég nefnilega sko komin í smá sumafrí á stofinni
7: Já
5: og þú veist, ég bara eitthvað neginn, það var bara svona súld og svona leiðenda veður eitthvað svona mistur yfir borginni
7: Já.
5: Svo bara eitthvað neginn set ég í lás og kem heim og svona þá bara kemur sólin
1: Þá bara dregið frá
5: Þá bara dregið
7: Já,
5: frá
7: Já, þetta bara nákvæmlega eins og þetta á að vera Nema hvað, að ég held að náttúrulega sólin eftir að skína allan gerdaginn eins og bara við öll hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég var bara smá fegin strákar að sólin skein ekki eins og ég var sofandi
5: Já, ég meitt
7: Þetta vinnu
5: Já, þú náttúrulega ert þessi næturflug þú Já, þau þú veist, hvíslas ert þetta eiginlega?
7: Þau eru erfið
5: Hvernig ennur að fara í næturflug?
7: Já, ég veit það
5: Ekki, ég bara komin að þann aldur ég geta
7: Segi ekki, ég búin að kaupa mér næturflug út Já, ég finn næturflug til Spánar í
5: Nú, já,
7: í september
5: Það er ágætt
7: Þetta eru,
20: Já, maður sparar aðeins á þessu.
5: Já, það er það ódýrara.
20: Já, það er ódýrara.
5: Já, já, ok.
20: Já.
5: Já, ég kaupi það.
20: Já.
5: Ég kaupi það ef maður sparar á þessu.
20: Akkurat.
5: Já.
20: En já, þannig að það var bara fínt að sólin leti ekki sjá sig fyrir henni gerkvöldi.
5: Já, þetta er bara yndislegt og svo náttúrulega bara, er bara góð veðurspá í dag og það verið gaman að svona heyri ykkur í 5, 6, 7, 11, 11, þú veist hvað allir þegar verja deginum.
20: Akkurat.
5: Og svo framvegis.
20: Já.
5: Já, ég Er ég búinn að koma hérna síðan ég var í Barcelona?
20: Já, þú enn vistu það, þú talaðir ekki mikið þá ferð.
5: Ég man ekki.
20: Þú mátt tala meira þessa ferð.
5: Bara engungu út af því að hann Ásgeir okkar, hann var að segja við okkur, eða við mig, hérna á þannig að þú hefði bara verið borðaður svo svakalega
21: já,
5: á Ítalíu. Og ég var bitin eins og ég var að segja Já, ég var talað til sérsta vik
20: Já, en Ásgeir, varstu með okkur í sérsta vik?
21: Nei, nei.
20: Nei Velkomin heim, Ásgeir
21: Þakka þér fyrir
20: Faðmar mig hérna og óska mig til hamingju með ammæli í vikun og ég segi ekki einu svona velkomin heim Hvernig var Ítalía?
21: Stórkostlega
20: Er það ekki?
21: Já
20: Hvar voruð á Ítalíu?
21: Já, Garda og þrjáta í Mílánu.
20: Oh.
5: Þú veist, ég din í Mílánu.
21: Já.
5: Minnst það eitthvað svo...
21: Bara daginn á þeir í hús.
5: Þú sést þetta að vera við, þú veist, Garda vatn, skiluru.
20: Já.
5: Að vera þar í friði.
20: Já.
21: Ég fekk þrjú bit þar, sko.
5: Eða? Nú, já, já.
21: En svo var ég bara aðal réttur hana í Mílánu, sko.
5: Já. Það er ekki einmitt. Gott.
21: Nei.
20: Nei, þetta gerist oft svona, þetta gerist oft þegar sólin að setjast.
21: Já, þetta var
20: það leti. Já, já, akkurat.
5: Þeirftur að nota, þú veist af hjólastóla þjónustunni, þú veist á til dæmis flugvöllum.
21: Nei, ég veist ekki að öllu var þú bólgin að ég hefði eiginlega þurfti að fá.
20: Í alvörunni, var konan líka jetin?
21: Já, og dótturinn líka.
5: Nú.
21: Strákurinslega.
20: Strákunnsla
5: Það var bara travel light á leiðinni heim
20: Já, dásamlegt En ég meina, þú veist, þegar maður fer svona út og maður fær svona geggja frí, skiljiði þá er þessi biti, skipta engu máli Þú veist, þú munt ekki hugsa um þessi biti eftir ár, þú munt hugsa að vanga þetta var skemmtileg ferð, ekki satt?
21: Já, þetta er bara hérna
20: Aðalpunkti mitt er það er lægi að vera bitin
21: Já
5: Nei, ég hef aldrei
21: Þetta er svona í hverju einu stuðtalansverið að mér
5: Er það, bara, þetta er alltaf bitin
21: Ég er bara með græju með mér til að
5: Ég er aldrei Ég hef aldrei verið bitin fyrir núna Aldrei
20: Nei, það er eitthvað
5: Hún er eitthvað svona aggressív
20: Það er eitthvað að breytast með þau
5: já.
20: Það er eitthvað svona smá Það eru farin að fíla því meira
5: Það er bara svo líst Ég held, eitthvað sagði við mig að við erum víst öll bitin En það er bara þetta eru ofnæmisviðbrögð sem að koma
20: Já, akkurat já. Það er nefnilega alveg áhugavert spáði því sko.
5: Þannig
20: að við erum bara með mismunandi ofnæmisviðbrögð
5: Já, það er bara svo líst Það er stútfullið þáttu hjá okkur í dag
20: Já
5: Hvorki meirinn minna
20: Alveg svo sannarlega
5: Við ætlum að fá hann
20: Orra Rafn Sigurðarson
5: Já, gleðjum saman
20: já.
5: Hann er engill
20: Já, mér bara Bara þvílík fyrirmynd.
5: Já, þvílík fyrirmynd. Þetta er drengur sem stopnaði þessi samtök
20: Já.
5: Sem er að gleðja langveik börn.
20: Já.
5: Og hann er svona, ég held að þetta hafi byrjað smátt hjá honum, þetta, þú veist, það hjálpaði hann, þú veist, hann var að gefa hann treyjur, áreita treyjur frá leikmönnum, þú veist, fótbolta eða handbolta eða, þú veist, körfbolta eða hvað er.
20: Mm-hmm.
5: Og þú veist, og svo bara einhvern veginn bjóða, þú veist, langveikum börnum á fótboltaleikina eða bara, þú veist, leikina.
20: Já.
5: Og svo náttúrulega er þetta búið að, þú veist að, þetta er búið að gleðja svo mörg börn og nú er ég að tala bara svona virkilega frá hjartanu þar sem að í fjölskyldinu minn er langveikt barn.
20: Mm.
5: Og þú veist að hann, það sem að hann er búin að gera þessi piltur, þannig að mér fannst eitthvað neginn nöðsynlegt að fá hann til okkar og þú veist að við verum að líka segja frá öllu því góða sem er að gerast.
20: Já.
5: Það er svo margt gott að gerast í þjóðfélaginu þrátt fyrir að allir séu rífast yfir Já eða nei eða nei eða já
20: Nei það er svo mikilvægt að beina athyglinni aðeins að þessu fólki
5: Þessu góða
20: já.
5: Það er svo margir að gera gott
20: Algjörlega
5: Og nú talandi nei eða já, við ætlum samt ekki að fara í pólitíkina
20: Nei
5: En við ætlum að fá hana Þórdísi Kolbrúnu til okkar
20: Akkurat
5: Við rétt náminni því að ég held að hún sé bara taka við sem sendi herra Íslands í London
20: Já
5: Bara núna 1. ágúst
20: Akkurat, mér svo áhugavert að vita bara hvernig bara hvað þetta felur í sér bara fjölskyldan öll bara að fara flytja þangað og hversu lengi og...
5: Já, þú veist, er hún bara á brókinni núna, er hún bara búin að senda allt útskilur,
20: þú veist,
5: hvernig virkar þetta
20: Jú,
5: og hvað gerir sendið þeirra, ég meina Er þetta bara ef ég detti í það á barnum og tíni passanum, skilur við? Er hún þá bara á línunni, þú veist, og hjálpa mér?
21: Hún er væntalega fulltrú á okkar.
5: Já, já, já, en ég meina, þú veist, þannig að ef ég tíni passanum, er ég þá að vekja hana?
21: Væntalega ekki.
5: Nei, já, ég veit það ekki.
20: En svo er allir þessi partí, sendi herra bústöðunum, skilur
5: við? Já, nú, það er náttúrulega vera, þú veist, að kynna íslenska vörur og þjónustu og allt það, ég veit það, en þú veist, það er, þetta, sko, veist, ég held að sendi herrar, þú veist, er þetta bara að lifta glasi, sko?
20: Nei, ég veit það, en þú veist, akkurat, af því að með þessi partí, af því að mér finnst oft vera, minnst rosalega oft vera einhver svona glaskapur, þú veist, ég man ekki, þegar Geir H. Haarde var í Washington, þá manni bara eftir, það var einhver svona, ég maður hvort það var í heimildar þáttur eða hvað, og mér varst alltaf verið einhver veistla í hérna húsinu.
5: Einmitt.
20: Skilið, það var alltaf eitthvað í gangi, þannig að þú veist,
5: það er eins gott að vera ekki með veiku fyrir
20: fólk.
5: Hugsaðu að vera mánum yfir í víni og verið í þessu djöfn.
20: Já, akkurat.
5: Það er kannski ekki gott.
20: Nei, akkurat.
5: En ég meina það verið gaman að, svona, að heyri henni og út af hverju ákvæðan að hætta á hennu pólitíska vettvangi hérna heima og fara í þetta.
20: Akkurat.
5: En hún fann sig greinilega rosalega vel sem utanríkisþjónustunni.
20: Já.
5: Maður sá það að það var svolítið hennar forti.
20: Já, það er bara, hún var það í hvað er mörg ár.
5: Já.
20: Já,
5: og er hún að fara með bara, þú veist, eins og maður segir, þú veist, bara flytja hérna út bara með börn og buru.
20: Já, þetta er alveg stóra ákvörðun þegar maður er, þú veist, segi ég komin á hennan aldur, hún er bara svipum aldur og ég en þetta er svo mjög stóra ákvörður.
5: Já, já, menna maðurinn hennar lítur náttúrulega vera með eitthvað karjar líka.
20: Já, akkurat.
5: Þessi er hann að fara að fórna sínu og svo framis, við þurfum að vita þetta allt.
20: Við erum að vita þetta allt,
5: já.
20: Já.
5: Og svo náttúrulega Ödd Blö,
20: já.
5: Við verðum að fá hann, veitingamaðurinn Ödd Blö, stórstjarnan.
20: Bara hvernig gengur með þetta allt saman?
5: Kannski kemur hann með steinda með sinni, ég veit ekki.
20: Já, heyrðu, það væri nú gaman.
5: Já.
20: Já.
5: Það verður þá bara, þú veist, bónus.
20: Það verður algjör bónus.
5: En þeir eru náttúrulega sko heldur betur að láta til sín taka þar sem að þeir ættu nú að tróðu upp eins og alþjóð veit.
20: Komum með nýtt lag eins og þeir gera hverju ári.
5: Endalaust.
20: Sem er reyndar alveg, minnst þetta geggjalag.
5: Ertu búin að sjá Pétur Jóhann dansa?
20: Já. Það er svo gott.
5: Ó, þessi strákar, þeir eru náttúrulega bara sko engum líkir.
20: Já, mér langar líka bara að vita, hefur hann tíma fyrir að sinna, veit ekki staðnum sínum?
5: Já, hann er, þeir skipti sem ég hef farið á fossinn.
20: Þá er
5: hann
20: bara
5: Hann er bara á dælunni.
20: Já, ég nefnilega, ég skammast mín, ég hef ekki farið.
5: Fuslas er þetta.
20: Ég veit að, þannig að maður þarf að drífa sig. En já, það verður gaman að ræða við hann bara framhaldið og hvernig það verður allt saman á Akureyri. Ég meina þeir eru að fara verður á Akureyri í fyrsta skipti mörg ár, strákanir.
5: Já, já, og svo ætlum við náttúrulega aðeins að taka púlsinn á bræðslunni, við ætlum heyrinn og magna og svo náttúrulega gæti ég reyna að ná í sko eitt sem er að fara að tróða upp í eigum. En við sjáum til hvort við tölum við hann í þessum þætti eða næsta.

0: Herðu, þú áttir afmæli í vikunni.
1: Já, svo sannlega.
0: Já, og það er náttúrulega sko, það er svo gaman einhvern veginn eiga afmæli.
1: Herðu, vitið þetta var svo dásanlegt, ég var reyla bara að segja ykkur hvernig dagur minn byrjaði.
0: Já.
1: En hann byrjaði 12 á miðnætti, skilur þau 12 á miðnætti, aðfaranótt afmælisdagsins míns, í flugi.
0: Já, auðvitað.
1: Og krúið var svo dásamlegt, það var bara með afmælisveislu fyrir mig búin að kaupa pakka og ég veit ekki hvað Já, með kórun eitt sem að birthday þegar að bara farði hann er löppuð inn
0: Nei
1: Þannig ég hef aldrei fengið svona mikið, oh my god, happy birthday
0: En fyndi,
1: það var dásamlegt
0: það er náttúrulega einn dásamlegur einstaklingu sem er náttúrulega bara dagskustjórun okkar
1: Já.
0: Og hann hugsar líka svona fallega til Guð, þeirra sem mega afmæli
1: Svo kemur maður hérna inn og það er veistla
0: hann Ómar Úlfur er náttúrulega líkur og hann náttúrulega þú veist, bara einhvern veginn senda okkur sko áskeri skilaboð það að við ættum að þú veist að það væri búið að kaupa köku handa þér og brauð og salat og eitthvað þú veist,
1: þetta er svo falleg
0: það er svo mikið
1: takk, Ómar, snillingur sem þú ert
0: og bara, mér finnst hann vel upp alinn
1: já, mér finnst það og mér finnst fólk bara svo að því í rauninni sko Það er bara svo fallegt að vilja gleðja svona vegna þess að þegar aðrir eiga afmæli, ég veit ekki, núna ég að fara að segja eitthvað sem ég á ekki að vera að tala Man er einhvern veginn, úr því ég ætla ekki að segja drullu sama, en man er einhvern svona, já, já, hann á afmæli, maður sér þetta á Facebook og maður er eitthvað, já, já, þess á afmæli í dag, en svo finnst manni maður svo sérst okkur sjálfur þegar maður á afmæli.
0: Já, já, já, en svo er þetta náttúrulega líka bara þannig að, þú veist, við eigum að náttúrulega nota hvern einasta, sko, viðburð já. Til að gleðjast. Bara það, við ætlum að gleðjast til dæmis núna þegar það er sól.
1: Já.
0: Og við ætlum að fara að fá okkur eitthvað gott að borða eftir þá.
1: Já.
0: Og hafa svona ásatíð.
1: Já.
2: Halló.
1: Já, er þetta hann Ómar?
2: Holy moly.
0: Svo vel upp, hann er svo sætur og mikið dúlla.
1: Já, bara, Ómar, ómaga hvað, gaman að heyri þér og takk fyrir mig.
2: Ég megi alls ekki segja þetta opinbella, ég sé svona mikið dúlla, sko.
1: Jú.
0: Jú, þú ert sko bæði vel upp alinn og algjör dúlla.
1: Við ætlum að auglýsa það hvað þú ert mikill snúlli.
2: Já, snúlli, já. Það er eitthvað sem allir vilja heyra.
0: Heyrðu, það er nefnilega, við eigum náttúrulega að nota hvert einasta tækifæri til þess að gleðjast.
1: Já,
2: já, já.
0: Og amalinn eru þar. Heyrðu, en við, sko Ómar, við ætlum bara að byrja að spyrja þig spurningu.
2: Já,
0: sko að því við settum spurningu inn á Facebook síðu bakarísins það sem við erum að velta þér fyrir okkur þú veist, finnst þér í lagi að endur gefa gjafir?
2: Ég sko, ég sá þetta enn bláðan og mér var svolítið að hugsa til sko, mín og Ásgeir sko ef ykkur gefi mig vínirplötu sem er langar ekki, sko, geti gefið Ásgeir hann og gefið
0: Það tekur við þinni
2: Já, þú veist, mér talt í lagi en þetta er mjög góð spurning, sko ég, nei, svona heilt yfir, sko ég man eftir ömmu í fjölskyldinu sem gaf svolítið oft gjafir sem hún hafði fengið frá okkur
0: Já, ég skil, þá finnst það bara tilbaka
2: Já, svona aðeins búið að plokka innsiglega einhverju ramasteppi sem fólk þá á því aldrei er ekkert mikið að nota heldur Þetta er svona alltaf svolítið sérsta
0: En þetta er kannski vínflöskur einna helst sem að, þú veist, fara á milli og við vorum náttúrulega heyra hérna góða sögu sem Áskeið var að segja okkur að það var ein flaska sem að rann út 2022 sem var ennþá í umferð
3: Já, nei, hérna skilamiðin
0: Já, skilamiðin, já
1: Skilamiðin var 2022 Dásamlegt En maður verður að nýta þessa gjafir en maður getur ekki gert það sjálfur
2: Já, ég man eftir þessu sko yngri og blankari árum þá gaf ég einhvern tenni innflytningsgjöf hjá vinnafólki mínu gaf ég þeim léttisflösku sem að kom síðar í ljós að var löngu útrunin og það er andri veikir í matafóðinu sem var að brunni
1: Nei
2: Þetta getur verið stórhætt Og ég sagði, nú, ég var nýbúin að kaupa hana sem var tóm líi þetta og búið að líka um við skápja mér í mörg ár
1: Já
0: Þetta sé ekki vínflöskur og ilmkerti og eitthvað svona sem að fara mann á milli
1: Það sé svona aðalega, já Akkurat
2: já.
0: Það er kannski allt í lagi, þú veist, emmar er kannski fyrir matabók.
1: Já.
2: Ég er svo vitlis í þessu vínmálu, ég held að þetta er bara betra, þetta verður búið líkið við hillur og líki.
1: Já, ég er nefnilega, ég held það líka. En það er greinlega ekki öll.
2: Nei, greinlega ekki.
0: Nei.
2: Allá ekki þessu tilfelli.
0: Ekki einhver svona yðnaða glussar sem að við erum að gefa.
2: En ég datt inn í umræðin ykkar með, hérna, með bitin. Var ágæra að láta að geta sig í útlöndum.
0: Já, það sem eftir er afanum hérna er gott.
2: Já, þetta fer misvel í okkur. Ég var nú með fjölskyldun ælendi, svo ég var eitthvað bitin, en ég finn ekki tvirið því, ég veit bara á þeim, sko.
0: Já.
2: Sumir eru ægilega viðkomið fyrir þessu.
1: Já.
0: Maður þarf víst ekki að fara neitt til útlanda til að vera bitin.
1: Nei.
0: Það er, lúsmíði er náttúrulega búið að vera alveg, sko, í banastöði.
1: Já, já, og komi, og líka að koma út allt. Já. Og gaman.
0: Já.
1: Þú komnir út allt.
0: Var ekki eitthvað að segja, moskítuflugur að vera komnar?
2: Já, það eru bara að drukna, sko, á Suðurlandi.
0: Já, guði sér lofa fyrir
2: það. Það eru útöðar. Það komið bara einu og tvær og bara klára þetta.
0: Já.
2: Það bara, nei, við viljum ekki vera hér.
0: Nei, nei. En það er gott. Herðin, við sko vildum láta alþjóð vita hversu góðu maður þú ert og hvað þú ert svona svo hugulsamur.
1: Ég heldur þakka þér fyrir í beinni, Ómar.
2: Já, þakka ykkur fyrir síndanir. Það var alltaf að vera gaman á ammælinu. Þetta er svolítið trend að þegar maður eldist, þá er alltaf minna gert úr ammælinu.
1: Já, ég veit, og það er einmitt merkilegra, er það ekki? Það er merkilegra þegar maður er að...
2: Já, og ég meina það breytist ekki, þú veist, sæll að gefa en þiggja, það er bara rugg, sko, alltaf að gefa, en bara er miklu skemmtilega að þiggja.
0: Nákvæmlega.
1: Það er alltaf að dásanlega, þiggja dóta fyrir það.
0: Herðu, en við hvetjum ykkur kæri hlustendur að fara inn á Facebook síðan, þið eru feimin að svara þessari spurningu.
1: Já.
0: Það er bara, við skulum, það er bara einn búin að svara og það var bara góðan daginn.
1: Það má alveg vera heiðalegu með þetta.
0: Við vorum að koma út og skapna með þetta.
2: Já.
0: Herðu, gott að heyri þér, Ómar minn, og þarna,
2: njóttu
0: dagsins.
2: Bye.
1: Bless, bless.
0: Já, þannig fór það.
1: Já, og við verðum eiginlega bara einmitt að segja þetta aftur, bara hvetja fólk til að svara þessari spurningu.
0: Hvað finnst þér að gefa gjafir?
1: Mér finnst allt í lagi ef þetta er einmitt eitthvað svona vínflaska eða eitthvað þannig.
0: Já,
1: en ef þetta er eitthvað persónulegri gjöf, þá ertu kannski ekki að fara að gefa hann áfram.
0: Ég held allt gosið úr þessari sko, vínflösku, þarna, þessari sem að skilamaðin datt út 22, ef hún er búin að vera að flakka svona mikið, það er búin að hrista hana svolítið mikið til. Ég veit það ekki, ég menna, mér finnst skemmtilegast að gefa eitthvað svona sem ég get borðað og drukkið.
1: Já. Akkurat.
0: Annarkvort með viðkomandi eða þá bara þú veist, skilur, veist mér finnst agalega gaman að fá gjafir eitthvað svona sem ég get borðað.
1: Já, algjörlega. Svo er líka úslega gaman eða það er eitthvað svona smá persónulegt líka.
0: Já.
1: Þú veist, og maður er ekki að fara að endurgefa þær gjafir.
0: Nei, vinkonum gaf mér ilmkerti sem hún sagði, herri, ég fekk að það gefa þessum daginn og minnst þetta aðeins of herralegi lykt.
1: Já.
0: Þannig að ég bara hugsaði til ykkar strákana, þú veist, og ég bara æ, takk fyrir það, þú
1: veist,
0: og
1: þarna
0: og æðistilir.
1: Og síðan þá ertu búin að gefa þá gjöf.
0: Nei, nei, en sko, ég get sagt ég það, sko, mér finnst lyktin það góð.
1: Já.
0: Að ég mun halda áfram með þessa lykt heima hjá mér.
1: Já, dásamlega.
0: Já.
1: Það er
0: en
1: svo gaman.
0: En þá hugsaði hún, sko, hún hugsaði til mín, þetta er ekki lykt fyrir mig.
1: Nei, akkurat.
0: En, þú veist, ég veit að þarna ykkur áttur að líka hún. Þannig að þú veist að í staðan fyrir að fara á skilinni
1: já.
0: Og finna sér eitthvað, þá hugsa hann til mín og það mér finnst það bara alveg
1: það er fallegt, 100%
0: það er bara svo leis
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
5: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
10: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
11: Hækkaðu Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
12: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
13: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
15: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
16: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
17: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
18: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
19: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
20: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
21: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
22: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
24: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
25: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
26: Bylgjan, útvarpíli.
27: Björt og brosandi í 40 ár.
28: Bylgjan. Bakaríð á Bylgjunni. Alla laugardagsmorgna.

0: Já, klukkan, já, hún bara verið hálf tíu.
1: Já.
0: Það kannski ágætt að segja bara því að við náttúrulega erum alltaf gjafmild, við erum að gefa eirbyrgjöfun okkar í lok hvers þáttar.
1: Já.
0: Og nú ætlum við að gefa hvorki meirin að minna en svona hlaupaskó.
1: Ultra Lone Peak, hlaupaskó. Sérstaklega léttir skór með góðri dempun og grófum Vibra Mega Grip Sóla.
0: Þetta er svona utanvæðan hlaupa.
1: Já.
0: Veist, svona, þetta er, þannig að þetta er bara líka gott bara í fjallgöngu held ég.
1: Já, akkurát, þetta er bara... frábært að eiga svona skó.
0: Ég, þetta held ég að sé náttúrulega bara líka núna bara svona fyrir verslunumanna helgina.
1: Já.
0: Að skóa sér svolítið vel upp og svona.
1: Akkurat.
0: Þannig að, fyrst, þannig að það er bara hitt besta mál.
1: Já, bara hvetjum fólk til þess að fara á Facebook síðan okkar og hvita undir með nafni, bara hvita undir með símanúmeri, nei við sjáum alltaf nafni.
0: Já, ég þú meina það.
1: Já.
0: Ég náttúrulega sko veitið ég náttúrulega ekki meira en það sem guðið gefur sko.
1: Já,
0: já. Ég myndi alltaf skrifa samt svafar.
1: Já, akkurat. Já, já.
0: Herðu, en það er eitthvað búin að svara okkur hérna með, er í lagi að endurgefa gjafir.
1: Já.
0: Þegar þú veist, þetta er samt sko, þú veist, hvort að fólki finnist það að vera eitthvað svona ódýrt, skilur við, að gera þetta. En ég vil miklu frekar, þú veist, gefa þetta áfram ef ég er ekki fara að nota þetta.
1: Það er verið að hendi sér rusli.
0: Já.
1: Já, 100%.
0: Þú veist, ég meina, ekki nema að vilja bara vera með tombólu.
1: Já.
0: Rutan heimilið.
1: Emmitt. Akkurat, maður gæti gert
0: það. Er allir hættir að segja áttu dóta tombólu?
1: Heyrðu, þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt. Ég er ofta að sjá í Garðabænum, í krónunni þar, krakka fyrir utan með dóta tombólu.
0: Líka í Mosó.
1: Er það, þetta er svo gaman, þetta er ennþá lífi í þessu.
0: Já, þetta er bara viðskiptumenn.
1: Já, þetta er bara viðskiptumenn.
0: Þetta er bara viðskiptumenn.
1: Akkurat.
0: En það versta er að maður einhvern veginn er svo sjaldan með pening. Þau eru ekki enda komið með posa.
1: Kannan, já, sko. Akkurat.
0: Þannig að maður veit ekki, maður þarf að safna nokkru 5 metrur kvöldum með þetta þeim. Við erum bara eins og meðal súludansmær. Það eru alla farnar.
1: Já, já, hugsaði þér. Já, það er ekki enda líf þar.
0: Það er ekki enda líf þar. Það er engi súla hérna á Íslandi.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
1: Ég held að allir þeir staðir séu
0: farnir. Akkur var ég að byrja að tala um það. Já. En allavega, þú veist, við þurfum að vera með eitthvað svona smámynt til þess að geta svona aðeins leiftum sem krökkum að vera í smá viðskipti.
1: Já, akkurat.
0: Herðu, hann borgar, hann segir bara já, akkurat. Það er alltaf að gefa gjafir.
1: Já.
0: Já.
1: Og ein segir henni, ég hef oft gert það bæði nýjar og notaðar.
0: Og notaðar?
1: Já. Hún greinilega notar gjafirnar og gefur þær síðan áfram. Vill ekki klára þær.
0: Já.
1: Spurning hvernig gjafir þetta eru.
0: Þetta er hérna einn frönsk súkolaðakaka. Nei, ég segir svona, ég bara svona, en mest alltaf lega, þú veist, auðvitað maður að gefa, þú veist, eitthvað sem maður kannski segir bara, þú veist, það er eitthvað sem þú bara, einmitt, eitthvað vasi eða eitthvað sem þú ætla bara ekki eiga lengur.
1: Já.
0: Skilur, þá máttu alveg bara gefa hann áfram með ykkur langar í hann.
1: Algjörlega.
0: Veist, það þarf ekki að vera svona óbúslega tilfinningalegt gildi.
1: Nei.
0: Veist, ert þú til dæmis einn af þeim sem bara hefði, já, ég gaf þessu vinnahjónu mínu vasa, þú veist, hvar er hann þegar þú kemur heim til þeirra?
1: Já.
0: Leitar að hann?
1: Nei, ég hef aldrei verið svoleiðis.
0: Nei, þú manst ekki einu sinni hvort þú gafst um vasa.
1: Nei,
0: þú ert svo ég man ekki neitt, stundinni lengur.
1: Ég man ekki neitt, ég man aldrei gjafirna sem ég gef og ég þarf alveg að hugsa, betur, hvað gaf ég börnunum mín með jólagjöf síðast, þú veist, ég er alveg þar.
0: Já,
1: ég bara man eitt ekki.
0: Ég man ekkert, skilur við.
1: Það eru svo margar gjafir.
0: Já, herru Stengir þessi, ég bara nei, við viljum ekki vera fólki sem endurgefi gjafir, þú veist, bara, en það er endur eingjöf sem ég endurgefa aftur, það knús og umhyggja.
1: Já, það er náttúrulega fallegt, maður er náttúrulega á að reyna að gefa þær gjafir sem oftast.
0: Já.
1: En er þú þannig að það er tilfinningalegt gildi í hlutum hjá þér?
0: Nei.
1: Nei, ég er nefnilega ekki heldur.
0: Veist, það er ekkert svoleiðis, en ég meni ég skal alveg viðkjöna það að veist, það er eitthvað svona sem að, þú veist, eitthvað sem ég kannski, eitthvað við komið til gamir skilur sem hann hafði kannski gert sjálfur.
1: Já, það er svo fallegt.
0: Þú veist, það getur verið gaman en það getur kannski líka stundu verið bara komið inn í skáp. stundum er það.
1: Stundum.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Ég meina, þú veist, en við sko allavega erum með allavega heima hjá okkur þannig.
1: Já.
0: Að, þú veist, við náttúrulega sko við vorum náttúrulega, við erum með svona glerskáp sem er fullur af eitthvað svona dóti og eitthvað svona frá, þú veist, hinum að þessum, mömmu og eitthvað svona alls konar sætt.
1: Já.
0: Og þú veist, á tímabili það var þetta bara svona eins og við værum bara svona tvær ekkjur sem byggum hérna saman. Skilu, þetta væri bara svona einhvern veginn, það var svo mikið af dóti.
1: Akkurat.
0: Að þú veist að við bara urðum einhvern veginn að losa okkur við þetta.
1: Já.
0: Og þá er það líka bara þannig að, að við erum með bara stóra hillu út í bílskúr með alls konar dóti,
1: þú veist,
0: sem að við setjum bara þangað og svo, svo setjum við stundum inn.
1: Já.
0: Viltum við segja svo núna, eru allir kertastjakar og allt svona, það er bara að fara frá.
1: Akkurat.
0: Að því við erum ekkert mikið að kveikja kertum á sumrin.
1: Svo bara vetuna, þá er þetta
0: að koma inn aftur. Það er inn aftur.
1: Algjörlega.
0: Maður búin að breyta þess heimilinu og þess, þá, þú veist, það er ekki þar með sagt þegar þú tótt sér komið fram í bílskúr að það er ekki notað aftur.
1: Nei, akkurat, ég sammála því.
0: Eða svo púðar,
1: já.
0: Eitthvað svona skrautmunir og eitthvað svona dæmi.
1: Já, maður má alltaf breyta til.
0: Já, stundum aðeins að hvíla, gaman þegar þetta kemur aftur.
1: Sammála þessu.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Svona vetrar
1: og
0: sumar.
1: Algjörlega. Eftir páskagardinum og jólagardinum
0: og jólahandklæðin og þú veist hvað allt sem maður var.
1: Akkurat.
0: Það, veist, það er svo mismunandi hvernig fólk vill hafa þetta en ég ger þetta svona.
1: Algjörlega. Og þetta er, ég er alveg sammála þessu. Ég tek mér stundum hvíld frá hlutunum sko.
0: Já, svo gaman að taka þetta fram. Þetta er svo bara með leikföng hjá börnum. Þú veist, ég held að sé gott að taka þetta stundum aðeins af þeim og setja þessu aftur inn. Það var bara eins og þessi nýtt.
1: Já. Það er bara máli.
0: Er það ekki?
1: Oft blekti maður börnin sín svona.
0: Lít eitthvað hverfa.
1: Já.
0: Já. En það er nú bara svo leis.
1: Já.
0: Herðu, við ætlum að fá góðan gest eftir örskamastund.
1: Já.
0: Ég vil segja hann sé engill.
1: Já, hann er það.
0: Já, það er bara þannig að allan er mjög góða maður.
1: Algjörlega.
0: Hann heitir Orri
1: Rafn.
0: Já, Orri Rafn. Og hann stofnaði, síðuna gleðjum saman og við ætlum að þess að vita meira um hann og þessa síðu að því það er svo gaman að gleðja.
1: Akkurat.
2: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn. Naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr ríð Lísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
10: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Stór humar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
13: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is
14: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan, þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
14: Björt og brosandi.
1: Já, við erum komið með bara í gullmóla.
0: Já.
1: Í stólinn.
0: Akkurat.
1: Sem er bara þvílík fyrirmynd. Heitir Orri Rafn Sigurðarson, vertu velkomin.
16: Takk fyrir, gaman að sjá okkur og hitt ykkur svona snemma á lögadegi.
1: Já, er það ekki?
16: Það er mjög gott að vakna snemma.
0: Ert þú árisull svona eðlisfari?
16: Er ég hvað sér?
0: Árisull, vaknar snemma?
16: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Nei.
16: En ég vakna bara því að þarf að vakna.
0: Já,
16: svolítið, mótóðið.
1: Akkurat.
0: Finnst þér eins og sett að mæti flug að koma þetta
16: svona? Þetta er skemmtilegur en flug.
1: Já, þetta er það.
0: Akkurat. Herra, við vorum að tala um að gleðja fólk.
16: Já.
0: Gleðja fólk á amælisdegi og gleðja fólk á bara svona yfir höfuð. Þú ert með síðan að gleðjum saman sem er dásamleg og ég tala bara náttúrulega mjög persónulega það það sem ég veit að þú ert búin að vera gleðja fjölskyldan á mína segðu okkur aðeins frá þessari síðu
16: Já, gleðin saman er náttúrulega bara hugmynd sem ég fekk í, hvað var það, í september, óktóbri fyrra að því mér fannst oftur ráðslega neikvæð umræði kringum íþróttafólk og íþróttir yfir höfu bara Íslandi og veist, ég er mikið inn í þeim bransa sjálfur og mér langaði þá að fá nokkra félög mínum bara með í að prófa að gefa 5-6 treyjur og aðeins svona íta undir jákvæðu hliðina íþróttum og hvað þeir geta gefið ungum einstaklingum og sérstaklega þeim einstaklingum sem kannski eru að glíma við alls konar áskorunir í hversdagsleikanum, hvort maður sé fötlun eða sjúkdómar eða veikindi og fyrsta treyjan var gefin 7. oktober, það er að Stefán Ingi Sigurðarson gaf honum Henrik Heiki treyjun, hann er mitt með SMA type 2 á sjúkdómi og síðan þá höfum við gefið afhend yfir 70 treyjur og byrt 64 af þeim.
0: Emmitt, vá. Og er þetta þá bara allt svona einstaklingar sem að, þú veist, fólk bendið er á að þú veist, þessir veikur af því nú veit ég að það er mjög mikið af, af einstaklingu sem eru veikir.
16: Ég, það er nefnilega bara heila sjokkinandi, hvað eru margir að glíma við mikið af veikindum á Íslandi eða alls konar áskorunni sem maður bara hefur aldrei hýrt en ég fæ mikið tilhæmningasendar og ég vil endilega fá sem flestar tilhæmningasendar því það er alltaf gaman að heyra af flottum ungum einstaklingum sem eru að glíma áskorunir en eru samt að gera rosalega vel í sínu lífi en svo kom alveg upp ákveðin svona case sem að sletta það sem að mér finnst ég heila bara svolítið að ég verða að hafa samband og gera eitthvað fyrir þá einstaklinga því að sumt er bara svo ósangjönd.
1: Já, hvað eru þið þá að gera fyrir því að þú tala um áritaðar treyjur hvað eru það að gera fyrir einstaklingana?
16: Sko, þetta snýst Það byrjaði náttúrulega með þessum áritöðu treyjum og þessi krakkar og einstaklingarnir fá að hitta leikmannin og leikmannin afbyrðir alltaf treyjun í ein personu.
1: Já.
16: Það er bara búið að ganga mjög vel og fyrstu 15-20 treyjurnar voru svolítið þannig bara. Fengum maður MS og Ölgerinn kom líka aðeins inn með eitthvað svona gjafabréf og Pepsi og fleira.
1: Ó, æðislegt.
16: Það er bara geggjaðir. Og svo hefur þetta aðeins tróast út í það eftir að fóra að vinna þess meira með KKI, HSI og KSI að við höfum verið að náða að gefa svona upplifanir, fara á landsliki, fara að vera með á landslisæfingum og svo þróast þetta alltaf bara meira og meira þetta er alveg ótrúlegt sko.
0: Og þetta eru bara VIP pímiðar sem að einstaklingar eru að fá
16: Þetta er bara geðviki miðar sem þið fá og bara, bara þetta er algjörlega geggja fólk sem er að vinna á þessum stöðum og þau eru oft mjög hlédræk en þau eru bara fullt hróskilið fyrir að taka þátt í þessu og það sem þau gera fyrir verkefnið bara er ómyndalegt.
0: Úlfa minn, hann fór til dæmis á samt fjölskyldu sinni meðal annars að sjá á HM-stofuna.
16: Já,
1: hann
16: tók rúnt Rúfhúsið og fekk að hitta landsliðsþjálfarann Arnar og hitti hérna Kjartan Henry líka og fleiri góða, Óla prófessor og svona og bara höfðu mjög gaman af og svo fekk hann óskala í útvarpinu. Valdið að sjálfsögðu lífi er yndislegt en það er til að mis eitt bara þá bara heyrði ég að síðanum Hilmari og hérna Rúf og hann bara tók ekkit eðlilega vel í þetta og til ég að gera allt sem að þau gott að gerla hjálpa okkur að gleðja það eins og það er á saman tíma þetta hefur snúist mikið treyjur og mikið bolta íþróttunar að þá fekk ég að vita til að mis að sýstina Úlfars Melkorka, hún mikil hestamanneskja og henni langaði rosalega á landsmót hestamanna og þá mættu bara hérna, landsambönd hestamannafélagana og gáði þeim bara miða
1: Nei.
16: Á móti, þannig að ég gotið farið allt saman við ykkur passa bara
1: Vá, en dásamlega
16: bara frábært
0: en það yeah. er nefnilega einmitt þannig þú hugsar ekki bara alltaf um veika einstaklingin þú ert líka svolítið að hugsa um sískinni
16: mm-hmm. já, það mikilvægt því að þau verða stundum svolítið svona útundan eða gleymast eða kannski betra orð þau gleymast oft í veikindum annara sérstaklega er mjög mikil veikindi þá fer náttúrulega sjálfkrafa bara allur hvað að segja, öll orkaðin fer í þann einstakling og þá gleyma sískinin oft og það er mjög mikilvægt að þau viti að því að þau séu líka séð og Já. Það er þessna sem við reynum eftir okkar bestu getu að hafa þau eins mikið með í öllu sem við gerum og hægt er.
1: Já.
16: En svo hefur líka verið að taka mitt bara sískinni barna sem eru með alvarlegar fatlanir eða alvarlega sjúkdóma og við erum að gleðja þau. Það er ekki endilega sjálf barnið, heldur sískinin. Það þá kannski að það betur við.
1: Já, akkurat.
0: En þetta byrjaði með árituðum treyjum. Mm-hmm. Svo veit ég til dæmis að þú ert að gefa líka þeim gjafabréf, fatt og borða eins og safra.

0: leikmennu sem er búið að gefa okkur yfir 100 skalli gjafabréfum, skilur, sem er bara geðvegt.
1: Já, það er bræðislegt. Ég meina, að því að fyrst það fara út að borða saman, eða bara borða saman, það er náttúrulega svo...
2: Gæðastund.
1: Ég er mikil gæðastund fjölskyldunar.
0: Algjörlega, og þetta er aðeins persónulega, sko, að því að þú veist, eins og fyrir fórum út að borða um daginn með stráksmeti Baldur, þá vorum við Óra Frey með mér, fórum að Safran og þeir spjöllu bara heil lengi og hann var bara... eða hóru orðlega sann að horfa á hann fyrir fram að sig sko
2: veist,
0: og þetta hann einhvern meðtekur þetta ekki almennlega fyrir en eftir á að þetta sé að gerast.
2: Akkurat.
1: En hver er þú? Hver er orði og veist, hvernig dattir þetta þú veist, í hug? Hvað var til þess að þið langaði svona mikið að gleðja aðra?
0: Ég er náttúrulega kem svolítið úr þessum íþrótta heimi búin að vera mikið bæði ég var aðeins í fótboltúti net og svo verið að lýsa líka Vía Bleiktjón og ég hérna hef alltaf verið mikið fótboltamaður og stundum aðeins að rífa kjaft og Twitter og svona hvernig hlutin eru í Íslandi en já, ég bara hérna, við sem segja þann bara, mér fannst mikið að neikvæða hlutum í gangi en einhver veginn og minnst allt, einkennast að neikvæða umfjöllun var alltaf reynda að draga það versta fram í öllu frekar en að reyna aðeins að lifta því upp sko. Og ég veit bara sjálfur út frá því að hafa verið íþróttum verið í klefanum, verið í kringum íþróttafólk, einstaklinga í kringum íþróttafélög, hvað þetta gefur mikið og hvað áhrif íþróttir hafa samfélagið, því að í grunninn eru íþróttir náttúrulega bara besta forvitt sem við hefum, hverju sem að kemur að og það er ótrúlegur kraftur og bara sameiningamáttur í íþróttum og það er eitthvað sem við ef ég get látið ykkur tengja við eitthvað, til og með handbóltalandsliði í janúar, það var allir skoðun, það veit allir hvað er að gerast, það er allir að fylgjast með, það var engan á að handbólta, en þetta er landsliði okkar, þetta eru íþróttir, og þannig að allir vilja vera með, að þeir vita að þetta er eitthvað sem allir fylgjast með.
2: Já, akkurat.
1: En nú er bara orðið þannig að, sko, ef ég fer inn á síðuna þín að gæðum saman, þá sé það eru margir einstaklingur, nú veit ég til dæmis að á menninganótt af marathónið að það er líka veist, ákveðin styrtar þar, þannig að þú er líka veist, að benda á það og það, þú veist, að fólk mun hlaupa fyrir hinn og þessi félög
2: það er að hlaupa fyrir gleðjum saman
0: Nei, því miður ekki ennþá.
2: Það er kannski á næsta ári
0: kannski, þetta er henni sem sé, þetta er búið að stækka svo ógeislega rátt að það er svolítið erut að fylgja eftir vexterum ás sko. En það gengur, en náttúrulega markmið mitt er að hafa þetta eins persónulegt og ég get og ástæðan fyrir þess að leikmenn og leikmenn tala sérstaklega sjálfur er að þetta, þetta verkefni skýr sig svolítið út að þetta er svo persónulegt fyrir hvern og einn og við viljum svolítið halda þið þannig og það tekur mikið á, þetta er mikil vinna þetta er fyrir að fara margi klukkutímar í þetta hvort maður sé bara komið til saman eða sjálfur afhendingarnar sem að bara er bara, þetta er bara forréttindi fyrir mig að fá að gera þetta en þetta getur tekið svolítið á og þá er alveg, veist, þá er alveg fínt að hafa eitthvað svona hlaup í ummi til að geta aðeins stækka þetta meira og gert þetta ennþá betra.
1: Það er að þú tekur ekki á móti peningum en þú getur tekið á móti gjafakortum sem þú getur gefið áfram.
0: En ég er líka alveg til að taka á móti peningum með það hérna ef ég get notað í alls konar hluti til þess að stækka verkefni.
1: Þannig að við hvetjum bara öll fyrirtæki landsins að svona vera með þetta bara bak við eira það því að þú veist það er svo bara veitingastaðir og hvað það er að gefa gjafabréfa því sem þú getur þú veist gefið áfram og svo framvegis.
2: Ég segi bara það mætti fleiri vera eins og þú, Ári.
0: Takk fyrir það.
1: Bara takk kærlega fyrir komuna og
0: takk svo fyrir að hafa mig.
1: Við hvetjum alla til að fara inn á Facebook síðu gleðin saman og svona aðeins að kynna sér þá starfsmenn.
0: Má ég bæta einu lokin bara?
1: Alveg sjálfsagt.
0: Það eru nefnilega núna í september og oktober eru rosalega stóri landslíkja gluggar hjá bæði kallalandsliðin fótbolta og kvennalandsliðinu og þar verðum við með allar okkar stórstjörnur nánast að gefa treyjur, þannig að endilega bara ef þeir eru með einstaklinga sem þið vilji gleðja, sendið á með tilnefningar og ekki hika við að allar tilnefningar eru góða tilnefningar.
1: Takk, takk hella fyrir komuna.

0: Já, þetta er alveg magnað.
1: Já, þetta er mjög fallegt og hann sagði mitt að hann hefði glemt að nefna KR og FH, þeir Já. Voru svo góður daginn.
0: Já, svona íslensku félagsliðin,
1: veist,
0: það er ekki bara veist, landsliðin, þetta er bara íslensku félagin og svo framist. Þannig að þetta er dásanlegt eintak og við hvetjum alla til þess að ég bæði að senda honum tilnefningar einstaklingum og svo náttúrulega bara fyrirtækið að núti að gefa eitthvað gjafabréf, það sem getur glatt viðkomandi.
1: Því ef þið spáði því, þá er þetta það mikilvægst í lífinu, það er að gleðja aðra.
0: Já, og gleðjast, sko,
1: og
0: til gæðastundis með bara, þú veist, fjölskyldunni.
1: Akkurat.
0: Það er bara svoleið, svo fallið líka hann hugsa svo hlýtti sískinnana.
1: Já.
0: Það minnst það bara alveg dásanlegt.
1: Af því að þau geta orðið svona svolítið útundan stundum.
0: Já, pínu.
1: Já.
0: Herðu en, já, það líður á fréttum og en handan fréttana þá áttur hún koma til ykkar hún Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
1: Akkurat.
0: Og við ætlum að ræða við hana bara, þú veist, nýja starfið
1: já.
0: Sem hún er að taka við núna 1. ágúst sem sendiherra Íslands í London.
1: Já.
0: Og ég hefði ekki geta valið betri borg. Ég verið til að vera sendiherra í London.
1: Það er reyndar alveg gegn.
0: Allum sem með driver.
1: Ég pottjætt.
0: Ha, pottjætt.
1: Pottjætt.
0: Og ætlum hún fóið að leggja upp á kant og svona.
1: Alveg pottjætt.
0: Ég veit það ekki. Já,
1: hún fær að gera allt.
2: Hún tekur hún með túpuna, betra að ferða sem með túpuna.
0: Já, hún tekur túpuna.
1: Betra.
0: Já, já, miklu betra. Kannski, við ætlum að, ég komast að þessu
1: já,
0: öllu svona.
1: Já,
0: við
1: verðum að gera það.
0: Herðu, svo náttúrulega hvetjum ykkur eindreið til að kvittandi leikin okkar, Eirberg leikin verum að gefa æðislega Já, þetta er svona, já, utan með sko,
1: já,
0: góður í fjallgöngu.
1: Góður í fjallgöngu.
0: Útileguna.
1: Akkurat.
0: Og allt þetta, já, og það eru útsölu lók hjá þeim núna í Eirberg, þannig að við hvetjum alla til að fara annarkvort inn á síðuna þeirra eða búðina og svona skoða hvað er í gangi.
1: Já.
0: Og svo þarf hann að koma til okkar auðvitað blöð.
1: Já.
0: Hann er að fara að gera allt vitlaust á samt sínu fríða föruneyti,
1: steinda og kó. Á akkur er í þetta skipti.
0: Já. Og svo ætlum við heyri honum magna á bræðslinu og ég veit ekki hvað og hvað, en nú hleypum við fréttum að.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Lambakóti lettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Bluett í Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is. Stór útsala. Allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi.
2: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með!
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
10: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
11: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Hækkaðu Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó?
16: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórall í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
17: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
18: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
19: Klukkan 10. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Alls hafa ríflega 200.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðurhluta Evrópu, en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúða brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Emmanuel Macron, forsætisráðherra Frakklands, hefur sagt gróðureldana þá skæðustu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega 140.000 manns hafi þegar yfirgefið Gironde og Landes héruð, nálegt Bordeaux. Frakklands hér hefur verið kallaður til að aðstoða slökkvilið og viðbragsaðala á svæðinu. Jörð skalf upp úr klukkan 5 í morgun á Reykjaneshrygg suðvestur af Eldey. Jarðskjálfta hrinu var að ræða sem virðist nú vera í rénum. Þetta staðfestir Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
7: Þetta nú bara ósköp lítil og saglaus sena. Hún hófst upp úr klukkan 5 í morgun. Stærsti skjálftin var 27.5 og mældist 3.4 stærð, en þetta mjög algengt svæði fyrir þessa stærri skjálftum og hrinur. og þetta er svona cirka 60 km suðvestur á veldi.
19: Einmitt, og er hrinninni lokið þá?
7: Hún er lokið bili, hún var svona mest á milli 5 og 7 morgun. Mesta virknin hann að 5 og rúmlega 5.
19: Það er algengt að koma hrinir á þessu svæði eða hvað?
7: Já, þetta bara tengt flekar hreyfingunum.
19: Sagði Minney Sigurðardóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Eftir suðvestanáttir undanfarina vikna hefur hafa nú orðið umskipti í veðrinu en nú það lægðasvæði á milli Íslands og Noreg sem ræður ferðinni. Víða verður gola og hvassast austan til á landinu en á þeim slóðum gætu kviður náð alltaf 18 metrum á sekundu. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðingsveðurstofunar en gul veðurviðvörun tók gildi á austfjörðum og suðausturlandi klukkan 4 í morgun. Og þó nokkur erill var hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Sex gistu fangageymslu lögreglu og þá voru 121 mál skráð í kerfi lögreglunar á 12 klukkustunda tímabili. Til að mynda voru menn handteknir í nótt fyrir líkamsárás í fjölbýlshúsi miðsvæðis. Þeir höfðu fleikt manni fram af svölum á fyrstu hæð en sá var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Þá var maður stöðvaður fyrir ofraðan akstur á stoppbraut. Við eftirgrenslan lögreglu kom í ljós að ökumaður reyndist eftirlýstur og var handtekinn á staðnum og færður á lögreglustöð þar sem hann var vistaður. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
20: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðri gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
21: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
22: Já, og enn og aftur þekku við fréttastofunni fyrir að standa vaktinni fyrir okkur.
23: Já, svo sannlega.
22: Það er mikið að gerast í heiminum.
23: Já.
22: Og það er bara þannig að ég held að heimurinn náttúrulega ansi stór, sko.
23: Já, hann nefnilega svolítið stór og það margt neikvætt að gerast, en það líka bara margt mjög jákvætt að gerast, eins og við bara búin að sjá hérna í morgun.
22: Akkurat, og næsti viðmælandi okkar er kona sem að veit ýmislegt hvað er að gerast í veröldinni og er náttúrulega að fara að flytja, hún er bara að flytja til London. Já. Þetta kona sem ég búin að vera mjög hrifin af í gegnum tíðina og ég, svo veist, það hrifin að henni að ég var sko spurður einu sinni ætla þú að vera Þórdís Kolbrún á öskudaginn næsta eða hvað? Ég segi já. Ég ætla að vera Þórdís Kolbrún næsta öskudag. Það er bara svoleiðis.
23: Akkurat.
22: En það er akkurat konan sem ætlar að vera með okkur eftir hvað eitt lag eða svo.

0: Já, klukkan er 8 myndi gengin í 11 og hún komin til okkar, hún Þórdís Kolbrún Reykfjörg Gylfadóttir, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, hvað segir, hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara ljómandi gott, sko. Það loksins að komið sól.
0: Já.
1: Ég var með, hérna, ég ætlaði að vera með smá svona pallapartí í gær, eða þú veist, bjóða eitthvað svona vinum og fjölskylda heim bara svona til að fá alla saman stað til að segja bæ. Svo komum við þetta, svo bara, þú veist, ég var búin að setja dúk á borðið og pullutnar í stólana og svo fór ég eitthvað að sansa út í bæ og það var alltaf bara búin að taka dúkinn á borðinu og pullutnar aftur og setja þetta í skjóla því það bara ringdi.
0: Við vorum bara komin með, þú veist, skóarelda rik frá Kanada og eitthvað svona.
1: Ég beið alveg með að bjóða, þú veist, þetta var alltaf spá frá mánudegu og mér fannst svo mikið kast þegar hérna, veðurfréttamennir voru alveg svona með einhvern veginn höfuðborgarbúa, þú veist, í smá vonleysi, þau fóru svo vallega í þetta, þú veist bara, það stefnir í en þetta er auðvitað bara spá eitthvað svona ekki eitthvað væntingustjórnum, þannig að ég beið alveg til bara miðvikudags kvölds eða eitthvað, þú veist, þá var ennþá spáðsól
2: en svo náttúrulega kom sólin,
1: hún kom klukkan 7:30 og þá voru flesti farnir, sko. Það voru svona fjórir eftir og ég lét alla hafa, ég fóru sótt ykkur svona auka sólklir og var bara, nú fyrir út á pall, þetta skar mér á pallapartí, samt þar með sinni mínu sem var komin í úlpu bara eitthvað, það er sól það er náð mynd, þannig að það var svona
2: já,
1: þú veist, þetta leit út fyrir að hafa verið
2: já.
1: Langt og gott pallapartí, það stóði yfir svo hálftíma.
0: En þetta var kveðjupartí, þú ert að fara að söðu lund, sko.
1: Já, það er bara við hérna Hjalti og maðurinn minn og blessaði kötturinn, við förum eftir 6 daga og svo koma börnin mín með mömmu hann seinna.
0: Já, fyrir kötturinn með?
1: Kötturinn fyrir með, hann er búið að vera aldeilis ævintýr að koma honum til London.
0: Já.
1: Það er daldið mál að fljúga með kött.
0: Já, það er nefnilega mjög erfitt að fljúga með gæludýr.
1: Það er bara ofboðslega erfitt.
0: Já.
1: Ég hef bara aldrei trúa eitthvað mikið vissan.
0: Ég veit það og ég þekki það bara úr hundaheiminu. Já. Að vera í ykkur hundarækt og eitthvað svona dæmi.
1: Ég var alveg komin í hérna, þú veist, með langa alveg að láta að reyna. Hann væri ofboðslega mikið emotional support af því það er svona ykkur undan þá að þú veist, þú getur ekki dýr með þannig.
2: Já, já.
1: En ég ákveðnum að láta ekki reyna það alveg.
2: Nei.
1: Fyrir tölvur slíkur leik.
2: En hvernig kemur það til að hérna, þér er búið þetta starf og þú segir já. Og ert að fara að flytja til London. En hvernig, þú veist, var þetta ekki svolítið stór og erfið ákvörðuna?
1: Jú, hún var alveg, ég menn hún er augljóslega stór.
2: Já.
1: Þú veist, bæði fyrir mig persónulega og þýtti náttúrulega ég, þú veist, sagði mig frá þingmennsku, sagði af mér þingmennsku. Og er henni hætti í stjórnmálum, allavega í bili, á miðjökjörtíðanbili, þannig að, og bara eftir alla hennar tíma, þú veist, það var alveg stóra ákvörðin, og síðan auðvitað fyrir fjölskyldu, þú veist, að flytja með fjölskyldu og, þú veist, börn.
0: Og mannin þinn sem er nú hægt að væntalega einhverjum karriér hérna.
1: Já, hann fær að taka vinnuna með sér, þannig að hann verður áfram í sínu starfi, með lögfræðingur og sinnir því, og krakkarnir eru að vera 10 og vera 14, þannig að það er alveg.
2: Já.
1: Það er alveg pakki, en þú veist, fólk gerir þetta.
2: Akkurat. En hvað er þetta mörg ár sem að?
1: Skipunatíminn er til 5 ára og þetta er bara þessi póstur í 5 ár. Þú veist, ég er ekki formlega ganginn í utanríkisþjónustuna og þú veist, fer þaðan einhvers annað og einhver flutningsskyldu og svo leist. Þetta er bara þessi póstur. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, var að leita til mín og bað mig um að hugsa þetta og ég gerði það og ég á endanum bara komst að þeirra niðurstöðu að ég gæti gert meira gagn fyrir Ísland og svona fyrir málstæðin sem sendi herra í lykilríki, þú veist, gagnvart Íslandi. Bretland er auðvitað lykilríki gagnvart fyrir okkur og í samskiptum og svo er auðvitað Bretland, þannig að það er auðvitað líka mikið líf í London, þú veist, innan diplomasi og hugveita og bara alls konar hlutir að gerast og gerjast. Þannig að ég hlakka bara til, sko, og svo er þetta líka auðvitað bara alls konar verkefni sem ég þarf að læra, þú veist, ég er að fara að gera alls konar hluti sem ég hef ekki gert áður og er okkurlega mjög margt sem ég kannast við og mikið svona úr minni reynslu og tengslaveiti sem er nýtast, en svo líka alls konar annað sem að bara ég þarf að
2: líka bara hótt fyrir alla að fara út fyrir ramman.
1: Já,
0: ég meina, þú ert náttúrulega með mikla reynslu, ég meina, þú ert ung kona, þú ert búin að vera ráðherra, þú ert búin að vera fjármálaráðherra, þú ert búin að vera, þú veist, ferða og iðnaðar og nýsköpunar ráðherra, þú ert búin að
2: allir mögulega ráðherra.
0: Já, allir mögulega ráðherra, þannig að þú ert búin að svona koma víða við og svo náttúrulega varstu utanríkisráðherra, en sko mér leið svona sem svona manni heima í stofu, eins og þar áttur heima í utanríkisþjónustunni. Fannstu þið þar?
1: Já, ég gerði það. Ég hef nú, sem er nú örugglega bæði bara viðhorf en, og kannski eitthvað annað, en mér er alltaf liðið, þú veist, starfið sem ég er í, ég var alltaf verið svona ákveð draumastarf. Þú veist, þegar ég var framkvæmdastjóri þingflokks, þá fannst mér bara vera heppnust í heimi að 25 ára og fór inn í þingið og geta fylgst með öllu og sitja þingflokksfundi og allt þetta. Aðstoðmaður á þeirra, þú veist, sama, þá gat maður svona, var maður aðeins í skjóli, þú veist, maður tók ekki hitan einhvern veginn að vera í svona fronti, en maður lærði ótrúlega mikið og lærði þetta ótrúlega mikið af því að vinna með Ólöfu Nordal, svo þegar ég var í ferðmáliðin á nýsköpunarráðuneytinu, þá fannst mér það bara, þú veist, þetta var svo skemmtilegir málaflokkar og dýnamist umhverfið, þú veist, frekar svona auðveldar að taka ákvarðanir þar, þú veist, það gerast svo lítið hraðar, þú ert í miklu samskiptum við atvinnulífið, þú veist, það var auðvitað ótrúlega mikið að gerast í ferðaþjónustu á þeim tíma og svo kom COVID, það var mikið að gerast í nýsköpunarmálum, þú veist, gerum orkustefnu, það var svona mikið líf. En í utanríkisráðuneytinu þá það er alveg rétt, þú veist, mér, það bara opnaðist fyrir mér nýr heimur og að finna að maður gæti raunverulega verið með eitthvert framlag, þú veist, bara sem manneskja í svona útvörður, þú veist, lífveldisins Ísland sem er auðvitað bara, þú veist, sem er auðvitað lítið land. En við erum með sæti við borðið, þú veist, við erum hérna þáttakendur, þú veist, öllum þessum helstu stofnunum og samtölum og ég fann bara að, þú veist, ef maður svona leiði þessu raunverulega fram og líka við það að, þú veist, kynnast bara fólkinu, öðru fólki, að þá gætum að gert raunverulegt gagn og auðvitað hafði það gríðalega áhrif bara tímandi sem við erum að lifa, þú veist. Fyrsti dagurinn í vinnu minni var bara NATO-fundur þar sem var verið að fara yfir, þú veist, uppbyggingu rússneska hersins, þú veist, í Úkraínu. Ég er náttúrulega trúði því aldrei, eða, þú veist, ég meina, okkur var bara sagt að svona hlutur myndi nú ekkit gerast aftur í Evrópu, sko.
2: Já,
1: þannig að
2: akkurat.
1: Ég held að það augljóslega hafði gríðarlega mikil áhrif á mig, sko, að við værum einhvern veginn að, já, þetta er svona örlega ríkir tímar einhvern veginn og ég held við séum því miður bara svolítið að byrja þá, sko, þú veist, ég held að þetta sé ekki eitthvað svona tímabundið ástand og svo bara verði allt við það sama og allt breytist aftur eins og það var, þú veist, þetta er bara, og ég veit ekkit hvert það leiðir okkur, en það er að leiðandi, þú veist.
0: Ertu skelkuð yfir ástandinu?
1: Já, sko, ég hef nú nokkru sinni fengið spurningar að þú veist bara, hvernig líðu þér? Já. Því að ég er alltaf með hvað,
0: þú veist, ofaslega ráðingur. Þú kannski veist meira heldur en kannski margir.
1: Já, en ég held, sko, þú veist, ég er ennþá bara mjög lífsklu manneskja og þakklátt fyrir lífið og hefða bara fínt, sko. Já. En ég held að sé ekkit endilega verra að, þú veist, ef þú hefur þessar áhyggjur og ert að reyna að skilja, þá ertu kannski, þú veist, ég held alveg að ef eitthvað raunverulegt gerist, að þá þarf líka fólk að hafa svona einhver yfirsýn og geta teiknað þessa mynd, þú veist, hvernig gerist þetta og hvað gerum við nú, þú veist, og við þurfum að hafa, ég held við verðum í svona aðstæðum þar sem við munum þurfa að taka stórar ákvarðanir hratt, sem er ekki sérstaklega eftirsóknarvert, og þú þarft að vera, þú veist, svona yfirvegaður og undirbúin, þannig að ég hef alveg mikla áhyggjur að því sem er að gerast, ég held að hlutinni verði, veist, því miður bara tölvist verri að hann verði aftur betri, sko.
0: Einmitt, en hugtækið að vera dipló, það er að vera kurteis og að vera diplomat er náttúrulega, þú veist, ert að mæta og ert svona fulltrúi þjóðurinnar og ert kurteis, en nú finnst mér einhvern veginn eins og bara diplomatían sé búin að færast svolítið til, það er maður þarna sem býr aðeins vestar sem er svolítið búin að vera með kjafti út á öxl, já, hann er einhvern veginn með kjafti út á öxl og búið að breyta leiknum svolítið, ég meina, þetta er allt annað umhverfi heldur að
1: það var. Já, og það er líka og þess vegna, þú veist, ég ætla ekki að tala fyrir ráðherrann, sko, en auðvitað, þú veist, það að vera þá með svona, það reynir á mismunandi styrkleika fólks sem að, þú veist, sinnir svona stöðum og störfum og það að vera þá, þú veist, ég allavega mun leggja mig fram við að reyna að nýta ákveðna styrkleika og reynslu, þú veist, úr pólitíkinni og hafandi verið þá annars staðar svona, þú veist, í þessum geira, vegna þess að diplomasía, það er alveg rétt sem hún segir, menn hún hefur bara í rauninni gjörbreyst, þú veist, þetta er ekki lengur bara svona þessir, þú veist, hinir hefðbundnu brautateinar sem farið er eftir, skilur við, það sem að, þú veist, sem að þetta byggist upp og gríðarlega löngum tíma, þú veist, hvernig er unnið, hvernig er undirbúið, hvernig er talað, hvernig ákvarðanir eru teknar, þetta eru núna svona fleiri en, þú veist, brautateinarnir í, til dæmis bara í, já, þú veist, í Hvítahúsinu eru, það er ekki bara hinn hefðbundna diplomasía, sko, það er síðan auðvitað, þú veist, hann og svona fólki kringum hann sem að vinnur öðru vísi, sko, þannig að, þú veist, ég held að þeir sem sinna þessu störfi þurfi öll að svona skilja það einhvern veginn en reynu þetta líka að halda í, ég meina það er ástæð fyrir að diplomasían hefur byggst upp eins og hún hefur gert, sko, þú veist, það er einn svona réttari farvegur, að það sé ykkur fyrirsjáleiki og einhvern veginn hægt að...
0: Hvað gerir sendið þeirra? Ég meina, er ég að ringi þig ef við tínum passanum mínum að einhvern stærjum London?
1: Já, ég meina við auðvitað sinnum borgarþjónustu, það er hlutaði sem við gerum og tökum vaktir í því, þannig að þú hérna ert í... Þú veist, það eru auðvitað borgarþjónustan, hún er náttúrulega, í rauninni starfar líka bara frá Reykjavík úr ráðuneytinu og hérna fólk tekur bakvaktir þar, bara allir, þar sem þú ert með, þú veist, borgarþjónustu síman. Þannig að já, við gagnvart Íslendingar lenda í vandræðum, þá er það alveg hluta því sem að við sinnum.
2: Það er ekki líka, fyrir ekki, það er ekki líka að vera bara smá veistluglaður einstaklingur til þess að vera sendið
1: hérna? Jú, maður þarf auðvitað að vera svona ákveðin extrovert og hérna, og vera, ég held bara, sko þetta er mismunandi auðvitað eftir póstum, þú veist, eftir borgum.
2: Já.
1: Það eru mjög mismunandi verkefni eftir sendiráðum. Í London eru þetta, ég meina þar býr mikill fjöldi Íslendinga, það eru mikil viðskipti, þú veist, Íslendinga stunda mikil eru bara í viðskiptum, þú veist, fyrirtækjarekstri fjárfestingum, allskis viðskiptum þar, pólitísku samskiptin er alltaf gríðarlega mikil, það er mikil samstarf með Norðurlandaþjóðum, Eystrasaltsríkjum, þannig að þú veist, þessi svo kallega MB8 hópur, Norðurlönd og Baltikríkin, þú veist, vinna þétt saman, mikil samskipti við þetta bara breska stjórnkerfið, þú veist, utanríkisráðuneyti, varnarmálaráðuneyti, samstarfi Íslandsstofu hér, menn það er verið, það er Taste of Iceland er að koma, verður í London í hérna september. Það sem við erum að lyfta, þú veist, bara okkar styrklegum í atvinnulífinu, þú veist, í ferðaþjónustu, hérna, matvælum, rithöfundum og svo framvegis og svo framvegis. Menningatengt starfsemi og bara mjög svona dýnamist umhverfi, sko. En ég held að það sé nú alveg, það hefur auðvitað verið aukin fókus á varnamál og Bretar eru þar auðvitað leiðandi, þú veist, þótt þeir séu núna eiga við það að finna út úr því hvernig þeir geta fundið fjármagn til þess að setja meiri peninga í varnamál og þá eru þeir auðvitað með svona ákveðna styrkleika í sínum í því og sameila viðbragðsveitin sem að kölluð Jeff sem að við urðum aðlega 2021, það er staðsett í London og við erum með mannesku þar, það eru sérst Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, Bretar leiða þetta starf og svo eru Hollendinga með, þannig að ég held að það muni líka verða taka tölverðan tíma að vera í svona þessum varnarmálum. Það eru auðvitað allir að, þú veist, Evrópa í heildsinn eru auðvitað bara bæta verulega í og hérna og reyna að finna út úr því, þú veist, hvar þarf Evrópa að vera bara sjálfstæðari mögulega en hún hefur verið, við höfum auðvitað bara verið dálítið í svona skjóli og faðmi Bandaríkjana og það bara er ýmislegt að gerast það sem að já, mun hafa áhrif á.
0: En er ekki líka Bretland er svolítið öðruvísi, menn ertu búin að kaupa þér hatt?
1: Nei, þetta er, það er langur listi af hérna fatnaði og talandi um sko, þú veist, protokoll og reglur og svona, já. Þú veist, þér er búið í bóð og þú þarft að vera einhverjum ákveðnum sýnd af kjól og eitthvað svona og ég er bara á ekkit þetta dót sko.
2: Nei.
1: Og ekki hatta og hérna, þú veist, síðkjóla og ég meina maðurinn minn þarf að eiga ákveðna tegundur af, þú veist, flíkum og svona, þannig að það er rétt, Bretar eru náttúrulega
0: Mjög
1: breskir.
2: En svo erum við Svavar mjög forvitið með það. Ertu ekki með bílstjóra að nóti?
1: Það er bílstjóri, hann heitir Tómas og hann sinnir því ásamt öðrum verkefnum. Það hefur svona orðið svolítið þróun í því að við erum alltaf með svo agnarsmá sendra og samanborðið við alla aðra.
2: Já.
1: Þannig að við höfum svolítið almennt svona þjónustan hefur verið að ráða fólk sem að getur þó líka gengið ýmis önnur störf í sendiráðinu. Þannig að en það er bílstjóri sem er auðvitað engungu vinnu tengt, sko.
2: Já, þannig að, akkurat.
1: Þannig að en svo eru, þú veist, krakkarnir verða í
0: skóli sem eru á...
1: Þau eru nú bara alveg...
0: Spennt.
1: Já, þau eru nú alveg spennt. Auðvitað, þú veist, þau eru líka alveg örglega með alls konar stress, gagnvart hinu ýmsa, sko. En þau eru tilbúin, þú veist, að laka til. Og þetta var auðvitað alveg sameiginlega ákvörðun, þú veist, ég var ekki að... Þetta var ekki tilkynning.
2: Nei,
1: þú veist, og akkurat. Ég ætla ekki að draga neitt, sko, það þurfti allir að vera alveg sammála um að þetta væri verkefni sem við værum til í að gera,
2: veist,
1: fyrir bæði fyrir Ísland og svo bara tækifæri fyrir okkur, en þú veist, þau verið í skóla sem er, þú veist, sami skóli en á sitt konum stað, þannig að það þarf að hérna, komi út eða, þú veist, koma sér þangað á hverjum degi í, hérna, underground, við þurfum að læra á túpið.
2: Þetta er náttúrulega, það er sko, þetta er besta borgin til að ferðast í túpunni, þú veist, ef maður er í New York þá er þetta bara ekki eins hérna, einfalt bara að skilja lestakerfið, en í London þá er þetta svo auðskiljanlegt.
1: Já.
2: En þetta var ekki eftir að taka
1: koma tíma? Verður, nei, ég held nú ekki. En þetta verður alveg mikil breyting, þú veist, á Íslandi eru börn, hann alltaf bara eitt að besta af Ísland, það er þetta svona frelsi.
2: Já.
1: Það er, ég meina, þau bara sjáum sig sjálf, sko. Mm-hmm. Þú veist, þau eru bara sínu kásnissi og fara bara þangað sem þau vilja, þú veist, á hjóli eða og hann á rammarslaupu hjóli og veist, þetta er, þannig að það verður auðvitað mikil viðbreiði, sko.
2: Já.
0: En verða í svona skóla það sem eru önnur diplomatabönd?
1: Í önnur, sko, allavegna, þetta er svona alþjóðskóli, þannig að það verða margir tugir hérna þjóðirna í skólanum. Og það verður líka auðvitað bara upplifun fyrir þau að læra á heiminn.
2: Já.
0: Ég var að taka örstu þetta pásu, við ætlum ekki að sleppa þér alveg strax.
1: Nei.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 50 og föstudag, 8:00–14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum 14:00. Frítt inn. Naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá 14:00 og með popquiz frá 17:00. Jói P og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í Bylgjutjaldinu frá 19:45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr Rís að bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
5: Bóli og Appelsi kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur glátt!
7: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blö, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
8: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Opið í dag, laugardag frá 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
11: Við tökum vel á móti þér með bros á vör. Alla laugardaga frá 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
13: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
14: Það er opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
15: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
17: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Bylgjan.
1: Já, hún situr hérna hjá okkur, hún Þórdís Kolbrún.
2: Já.
1: Já, verðandi sendiherra Íslands í London. Til ekkur við 1. ágúst.
2: Já.
1: Það er alveg bara flott tími.
2: Og þú byrja bara strax.
3: Já.
1: Hefur eitthvað náð að taka frí? Eitthvað svona smá sumarfrí?
3: Já, já, þú veist, ég er auðvitað bara í, núna í rauninni bara í sumarfrí, sko. Ég náttúrulega er að sinna þessu starfi hjá Evróbræðinu fyrir aðalframkvæmdastjóra Evróbræðsins varðandi málefni ukrainska barna og það var, ég tók síðustu svona vinnuferð í, hvað var það, örgulega byrjun júli, hvað svo leis?
2: Já.
3: Þannig að ég er raun í frí en auðvitað, þú veist, eins og bara þegar þú ert að flytja þó þú sé ekki til útlanda, sko, að þá náttúrulega, þú veist, ég er bara búin að vera að taka til einhvern veginn í 50 daga eða eitthvað,
1: sko,
3: fara gegnum, þú veist, dót og hérna, gera og græja.
1: En ert að senda þitt dót út? Menna,
3: nei, ekki mikið, þú veist, en kannski aðeins meira heldur en að maður væri með, sko, fullorðin börn eða ekki með börn,
2: já,
3: þú veist, auðvitað. Þessi 10 ára tekur náttúrulega eitthvað dót en þannig að líka vera að fara gegnum það, þú veist hvaða dót er alveg að fara að verða og mikið barnadót og þú skilur eftir og svona, en nei, við erum, það eru þetta, sendras bústæðurinn eru þetta bara með möblum og hérna þannig að þetta er meira bara svona persónulegir munir og svo leis.
2: Já,
1: þeir eru, já, nokkrar glæsilegar unga konur að taka við sem sendiherrar, ég menna það er Nína í Helsingi. Og svo náttúrulega Elín í Svíþjóð og svo þú í London og það er að þetta er bara eitthvað neinn og svo náttúrulega glæsileg stúlka í París og þetta er orðið svolítið, þetta er bara svolítið kvennastarf.
3: Já, já, það er alveg komið meira jafnvægi.
2: Það var komið tími til.
3: Já, já.
2: Það voru meira að minna bara karlmenn í þessum stöðum.
3: Já. Það hefur breyst rosalega mikið.
2: Já.
1: Þetta er bræðislegt. Herðunni, þú svona sagði skili við pólitíkina á Íslandi svona innan gæsalappa allafana en svo fórstu náttúrulega aðeins að hanga með hann og degi bjö í þarna í flekaskilum, þarna hlaðvarpinu. Varstu klöppuð upp af þínum svona samflokksmun?
3: Það er alveg laust við það kannski. Ég getur ekki sagt það.
1: Nei.
3: En
1: það er pungur í þér, þú bara lætur val.
3: Já, ég meina, ég og sko, þú veist, ef viðbröðin er sko hörð einhvern veginn gegn þessu þá leif ég mér að segja að það nú kannski var nú bara eiginlega einn ástæðan fyrir því að ég ákvað slá til, sko. Þú veist, við hérna á Íslandi erum ennþá og höfum almennt verið og ég vona að verðum áfram svona með meiri yfirvegun í pólitísku samtali, þú veist, samanborðið mörg önnur ríki.
2: Já.
3: Og það að ef að það myndi breytast ykkur grundvallar atriðum, þá er það ekki gott fyrir, þú veist, lýræðislega umræðu, það er ekki gott fyrir stjórnmálin, það er ekki eftirsóknarverðara fyrir fólk sem er að hugsa hvort að ætla stíga inn á þann vettvang, sko, því það er ýmislegt sem fylgi sem er ekkit mjög sexy og ekkit mjög skemmtilegt.
2: Já.
3: En sem betur fer, þú veist, er ennþá bara mjög margt fólk sem er tilbúið að gera það. Þannig að mig langaði að sína okkur, þú veist, sína fram á það að það væri hægt að eiga eitthvað uppbyggilegt og svona vitrænt samtal um svona viðkvæm og bara flókin svona grundvallarmál í heimi sem er að breytast og mun alveg, þú veist, hefur og mun hafa áhrif á okkur hér, að það væri hægt að ræða það, þú veist, á milli fólk sem er ekki á sama stað í pólitík, þú veist, það er hérna, ég meina við gætum alveg verið með hlaðvarp þar sem við erum að rökræða, þú veist, einhverja hugmyndafræði þar sem við erum ekki sammála, sko. Og þannig að þetta er svona, þú veist, framlag bara í það og við erum að ræða mál sem eru bara ekkit rosalega mikið rætt á Íslandi, það er ekkit mörg önnur
1: hlaðvarp sem að ríkisfjölmiðlinn fór bara í frí, sumarfrí, ég meina það þarf að ræða þessi mál
3: og það hérna, og mér þykir væntum, þú veist, við erum náttúrulega ekkit, ég meina við erum ekki með spons í hlaðvarpinu, þú veist, við erum ekki að reyna að koma okkur í fréttir eftir hvert þátt og svo framvegis, en hópurinn sem að, þú veist, ég hitt alveg bara alls konar fólk sem að, þú veist, kann að meta og er að hlusta og er að, þú veist, læra eitthvað og lest á eitthvað meira og svona, þannig að mér þykir bara vænt um þennan hlustendahóp.
2: Já.
3: Og mér þykir vænt um þetta verkefni og ég er bara stolt að því.
2: Já.
3: Að hafa hérna stofnað til hlaðvarps málefni sem er mér mjög kært og það þýr ekki að vera bara röflifið í að finnast þurfa meiri umræði um þessi mál, þú veist, já, þá bara gerir maður eitthvað í því og finnir eitthvað flöt á því þegar að aðstæðumanns breytast.
1: Það er svona eins og bara, varnamál til dæmis, sem meina, bara eins og virkjarnirnar okkar, mm-hmm. það geta allir labbað upp að þessum virkjunum.
3: Já, já, ég meina
1: við hugsum aðalega bara að komið
3: kindur í að
1: já, komið kindur eða bara gjósi í barðabungu og verið bara náttúruhamfarir en það er mjög auðvelt að eyðileggja þetta.
3: Og það er, og það er einmitt veist, þessi, annars verður þessi svona alþjóðlega þróun sem að við höfum enga stjórn á, þú veist, hún bara, en við þurfum bara aðlega okkur að, og síðan þessi svona heimaverkefni, þú veist, verkefni okkar innanland sem er bara okkar heimavinn sem þarf að sinna og það er einmitt þessi svona viðnámsþróttur í breiðu samhengi sem að hefur, þú veist, það er allt frá svona krítiskum, þú veist, innviðum og bara hvers konar viðnámsþrótt höfum við og þegar kemur að náttúrunni þá höfum við mikinn viðnámsþrótt, við erum bara mjög góð í því, bæði að, þú veist, fyrirbyggja, undibúa, bregðast hratt við, fólk er, þú veist, meðvitað og svona það er hluti af okkar svona samfélagsgerð. Þannig ef við getum einhvern veginn fært þau gleraugu yfir á að það þarf að horfa á viðnámsþrótt í breiðara samhengi þegar heimurinn er að breytast og hvað þýðir það fyrir okkur? Þú veist, við erum ekki að, ég hef aldrei verið að tala það að það sé líklegt að það komi hérna einhvern veginn skriðdreki upp Faxaflóhafnir og strunsi niður, þú veist, upp skólavörustíðin, sko.
2: Nei.
3: Heldur erum við að tala þú veist, hvað ef að spennustíð hækkar á, bara á hafúti? Þú veist, munu skiphald áfram að sigla?
1: Já.
3: Hvað gerist ef að, þú veist, tryggingarnar rjúka upp, tryggingakostnaðar við að sigla og það svarar ekki lengur kostnað að sigla?
2: Já.
3: Þú veist, myndi það hafa áhrif á okkur? Meina, við erum hérna með skip sem eru almennt ekki að sigla á íslenskum fánum. Þú veist, í ákveðnu neðarástandi geta ríki kalla sín skip heim undir sínum fána.
2: Já.
3: Þá eru bara eiginlega engin, þá eru bara engin kaupskip á Íslandi, sko.
1: Já.
3: Þú veist, hvað áhrif hefur það? Aðfangakeðjur.
2: Mm-hmm.
3: Þú veist, meina, við fengum svona aðeins NASA þegar því í COVID. Hvernig myndi þetta, þú veist, fyrir útflutningsstreifið?
1: Já, bara net árásir.
3: Netvarnir, kaplarnir, þú veist, fjármálaþjónustan, heilbrigðiskerfið. Þú veist, hvernig, ég meina, það eru allir að byggja upp viðnámsþrótt í sínum löndum.
1: Já.
3: Ég meina, Finnar eru framúskarandi í því og við þurfum að gera það hér til þess að geta búið okkur undir það að hlutir geti breyst og við getum áfram, þú veist, flutt út vörurnar okkar og notað internetið og eigum byrðar af því sem við þurfum eiga byrðar af og svo framvegis og svo framvegis.
1: Já, en ég meina, ég heyri það að þú brennur ennþá fyrir pólitík, heldur þú munir sakna pólitíkunar?
3: Já, ég mun gera það. Ég, hérna, það, svona, það var einna erfiðast við þessa ákvörðun að mér leiði svona svolítið eins og þegar íþróttamaður setur skóna á hilluna. Þú veist að ég væri svolítið að leggja röddina mína á hilluna því auðvitað ertu sem sendiherra, þú veist, í ákveðnu hlutverki og þú ert hluti af utanríkisþjónustu og ert þar í, þú veist, þú ert ekki lýræðislega kjörinn fulltrúi eða pólitískt skipaður ráðherra sem að getur bara að tala út frá einn sannfæringu og
1: það er kannski bara gott hjá Þorgerði að taka þig bara svolítið út
3: já, það eru margir sem segja það
2: en öðru sem er íþróttamenn, þú getur alltaf komið aftur
3: jú, ég gæti gert það og ég náttúrulega og það er líka, þú veist, ég sagði bara þegar ég byrjaði pólitík, ég sagði, þú veist, þetta er ekki ævistar og ég ætla ekki að vera í þessu endalaust ég, þú veist, var á þingi 10 ár og þó ég, þú veist, kæmi aftur eftir 10 ár, þá væri ég ekki orðin 50, sko.
2: Já.
3: Þannig að þú veist, ég er bara ekki búin að ákveða hvað ég ætla að vera þegar hann stór.
2: En hlakkar ekki líka bara til þess að því að núna, þú veist, að vera pólitíkus, það er náttúrulega bara gaggríni, skiluru. Ertu ekki bara svolítið spennt að losna við þar?
1: Nei, ég held að þanga leita klárin það sem er kvaldast, þú kannski er. En þú kannski er eftir að sakna þess að vera ekki.
2: Já, svo er það.
3: Sko, það er ýmislegt sem ég mun alveg ekkit endilega alveg sakna, þú veist, ég get alveg sagt það. En það að sko, sérstaklega auðvitað þegar þú ert í ríkisstjórn ert með svona stefnumótandi veist, áhrif, ég meina þú getur þú veist, með eitthvað sýn og þú sérð eitthvað verkefni þú veist, í samtali, þú veist, við fólki í atvinnulífinu eða eitthvað þú veist, félagasamtök sem vilja ná fram eitthvað breytingu og þú getur ekki bara gert eitthvað í því þú veist, við að gera Ísland betra þú veist, það er ótrúlega gefandi.
2: Já.
3: Þannig að þegar maður er í starfi sem að gefa manni meira en það tekur, mm-hmm. þannig að heilt yfir að jafna þið þó að komið séðan auðvitað breytingar, þú veist, inn á milli.
2: Já.
3: Að þá er það rosalega og bara í hvers skipti, þú veist, ef maður er búin að hugsa lengi eitthvað málefni og maður, þú veist, flyttur ræðus og er að, skilu, það er svona það sem að fær hjarta mitt til að slá, skilu, og það ákert við um alla en það á sannlega, þú veist, ég er alveg, myndi ég segja, þú veist, stjórnmála maðurinn í mér er þarna, þú veist, og svona en megin atriðum snýst þetta bara fyrir mig, þú veist, mér langar bara að gera gagn, finna leiðir til að þjóna og gera gagn, þú veist, og þetta starf er vissulega þannig, þú veist, að þú ert að þjóna og svo þarftu líka bara að vera þetta skapandi til þess að finna leiðir til þess að að gera gagn fyrir Ísland og fyrir málstæðin og hérna, fyrir þessi veist, verkefni og ég hlakka til þess.
1: Mér er líka bara gaman einhvern veginn að þú veist, það er náttúrulega að byrja þetta samskipti þjóðina og svo viðskiptin og annað og svo fyrir það finnst mér einhvern veginn sendiherrar alltaf vera svolítið ég svolítið ánægða með á hvað þeir hugsa mikið listir og menningu líka
3: já.
1: Að koma því áfram.
3: Já, og það er og við höfum alveg, við erum já, ég myndi segja að við séum svona heilt yfir bara sem land veist, orðin jafnvel betri í því, ég meina inn í þú veist, inn í sendiráðsbústöðum það sem eru þetta, þú veist, sem eru þetta heimilimanns að hluta, en þetta eru þetta vinnustæður og það eru mm-hmm. allskins viðburðir og þú veist alltaf að fá okkur að gesti og það fyrsta sem að þeir eiga að sjá eru þetta þú veist, íslensk list, íslensk hönnun og ég held bara, ég meina sko, skapandi greinar mm-hmm. þú veist, eru þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir öll ríki, en fyrir okkur er þetta svo stór hluti af þessu mjúka valdi og eina valdi sem Ísland hefur er mjúkt vald við erum ekki með þetta harða vald, þú veist, við erum ekki stórveldi, þú veist, eitthvað hernaðaveldi eða eitthvað, þú veist, mjúka vald er eina vald sem við höfum og ég held á þessum tímum sem við lifum að þá munið að skipta meira máli og þess að ná ég erfitt með að skilja hvernig Bandaríkin ákveða núna einhvern veginn að, þú veist, keyra það svolítið í kaf hvað þau varðar og ég held að muni, þú veist, að við munum þurfa, við ættum að lifta því enn frekar og hérna, því að ein ástæðan fyrir því að, þú veist, Ísland stendur stert er að fólk veit, þú veist, það veit af okkur mm-hmm. það þykir, þú veist, vænt landið það þekkir landið og það þekkir mjög oft landið vegna þess að það hefur heimsótt það, það hefur, þú veist, komiðinga það þekkir tónlistina, það þekkir kvikmyndir, það þekkir, þú veist, framúskarandi listafólk þannig að þú ert með, ég meina við eigum gangandi sendiherra út allan heim sko.
1: Já.
3: Og það skiptir gríðarlega miklu máli.
1: Við erum jafn mörg eins og fólki sem býr á Finnslirót sko.
2: Ég veit það, já ég veit það
3: Já en við nefnilega svona, hérna, hvað segir maður í íslensku punch up our weight, þú veist, við erum
2: já.
3: Virkum
2: já.
3: Oft á sérstaklega ákunnum sviðum og þar eru, já, og í listum og skapandi greinum, það er alveg dæmi það
1: já.
3: Þar sem að við eru með í rauninni meira framlag heldur en fjöldin hérna segir til eins og við höfum líka alveg stundum geta gert í íþróttum og svona og ég held að og það er líka þetta, þú veist þessi samfélagsgerð, þú veist, við erum með Ísland er raunverulega, þú veist, land tækifæra, þar sem að, þú veist fiskarnir í tjörninni, þeir fá allir einhvern veginn
2: já.
3: Við afskrifum minni mannuð heldur en flestar aðra þjóðir ég meina, við erum með minni ójöfnuð, við erum með hérna, ég meina það að tónlistaskólar séu eins og þeir eru, mm-hmm. þú veist, það hefur þó við getum sannarlega gert betur, ég er ekki að segja það en samborðið aðra að þá það er þannig sem að við náum þú veist, meira árangri þegar að allir fá að spreita sig en ekki bara sumir og við þurfum að halda í það og þetta svona samfélagslega traust, þú veist, að við viljum treysta hvort öðru og passa upp hvort annað það er, þú veist, Alexander Stubb talaði með þessi norræna gullið og ég nefnilega svona línu sem að ég held að grípi og það er alveg, það er raunverulega þannig.
1: Hann er mikið ætul hjá mér, ég er reyna að taka
3: átta
1: og einn ha, regluna hans finnst hún alveg geggjuð. Herðu, Þórdís, visstu það að við Íslendingar erum ekkit smá heppin að vita þér hann í London og þú munir svona presentir á okkur
3: algjörlega, gera mitt allra besta
1: bara innilega til hamingju með þetta og takk fyrir komuna
2: og gangið vel,
3: takk fyrir það.
0: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day. Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars. Land og synir og ný dönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5-11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
19: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
20: Kannt þú textan?
21: Hvað segir steppið hana?
22: Komdu með sólóið.
23: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagkóti?
24: Það er hárrétt hjá þér.
25: Helgin á bylgjunni.
26: Sunnudagsútgáfan með kvata.
27: Helgin á bylgjunni.
28: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
29: Bylgjan.
30: Björt og brosandi í

0: eins og alltaf þá erum við mjög gjafmælt.
1: Ég heldur betur og það er náttúrulega okkar elskulegu bakhjarlar sem að standa þétt við baki okkur. Já. Og Hagkaup er náttúrulega grillbúðin mikla núna.
0: Já, akkurat.
1: Það náttúrulega er allt til á grillið og grilli sjálft. Þú bara getur keypt allt.
0: Já,
1: og ef þú nennir ekki að skera þetta niður þá búið að gera það fyrir því.
0: Akkurát.
1: Það er bara svo
0: leis.
1: Alla sósurnar, kjötið og allt bara þetta bara nefndu það. Og við ætlum að gefa 15.000 krónur gjafabréf. Hvorki meira minna fyrir þann sem getur rétt og þá erum við að tala um þrjú lög.
2: Jú.
1: Bútar og þrjum lögum.
0: Já. Og allir eiga eitthvað sameiginlegt. Flytjendur eða lögin.
1: Já.

0: Ú, ég held að ég sé með þetta.
1: Er það?
0: Já, ég held ég alveg að ég sé með.
1: Já, ég skal segja ykkur það. 567-11-11 er símanúmeri hjá okkur og sko ég, já, neð, þú ert með þetta í alveg.
0: Nei, nei, sko, ég hef aldrei getað. Nei, ekki heldur, ég hef aldrei getað.
1: Nei,
0: en það, það er svo óbúslega stolt að mér, ég var að segja ykkur það, bara ég held að ég sé með þetta. En ég er gljóð allar línur og skulum bara taka fyrsta hlustanda. Já, Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Bara ljómandi gott.
1: Hvað heitirðu?
2: Vilborg.
1: Hæ, Vilborg. Heyrðu, segðu mér, hvað heldur þetta sé?
2: Sko, þetta eru allt gamlir, eða, þetta eru bara allir í strákaböndum.
3: Mm. Það er bara rétt.
1: Það er bara rétt.
0: Það er nefnilega það sem að, já, akkurat.
2: Sko.
1: Já, ég skal segja
0: þetta. Þetta var nefnilega vel gert hér. Ég er bara svo stolt að sjálfur mér að hafa verið með þetta rétt. En þú varst að vinna 15.000 krona gjafabréf í Hagkaup.
2: Já, sko.
0: Heldur þú nýtir það ekki eitthvað grillboð í kvöld?
2: Sko, ég á Selfossi, þannig að Hagkaup er ekki hér.
0: Já, næsta akkurat.
1: Bara næsta bæjarferð, þau hafa samband við eftir helgi og gefa þér, já. Segðu mér, voru þeir allir upp að veggja þér, að plakutum, þessi gaurar?
2: Nei, ég var meira Backstreet Boys, sko.
0: Já.
1: Hverju voru aftur í þeim aftur?
0: Það eru
2: það er ekki reyna, sko, ég man ekki.
0: Nei.
1: Ég er náttúrulega svo gamall, ég var náttúrulega var sko, með Bravo blaði því henni gamla daga.
0: Já.
1: Og limni hana.
0: Já.
1: En það er svo leis.
2: Já, bræskan í gamla daga hérna.
1: Já, einmitt. Herðu, hver var upp á, hvaða plakat var upp á vekkju þér?
2: Leonardo DiCaprio.
1: Já,
0: já, hann var náttúrulega svo sætur þannig Titanic. Yes. Var þetta ekki svona Titanic tímabilið? Plakati.
2: Jú, ég er 13 og ég fór 4 sem í bíó.
1: Já,
0: akkurat.
1: Hann var í minnunni hjá okkur öllum.

0: Herðu, býtur við, erum við komin um fullt nafn og síma? Nei, já, æðislegt,
1: herðu. Bara geggja til hamingju með þetta.
2: Takk fyrir það.
0: Og það, Vilborg, það verður haft samband við þig bara strax eftir helgi.
2: Já, geggja.
0: Takk, takk.
2: Takk fyrir mig.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sumartilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. Enni.
4: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
7: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
9: Rómantísk artri. Gróðrastöðin Mörk.
10: Hækkaðu Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó?
11: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
16: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
17: iCapper Topgjöld, opið í dag frá 1-4, Topgjöld og Vagnar.is.
18: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
19: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
20: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, gerir Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á Bylgjunni.
21: Ég herði, hún á slaginu ellefu.
22: Já.
21: Ég legg ekki meira á
22: því. Nei, og við leggjum ekki meira á ykkur, kæri stöndir.
21: Nei, nákvæmlega. En ég veit ekki hvað klukkan er þarna fyrir austan, en ég veit allavega að Magni okkar Áskilsson er bræðið, sko, ertu ekki bræðislustjóri eða?
23: Jó, já, ég titla það, við erum tveir.
21: Þið bræðirnir.
23: Já.
21: Hvað er bræðislan búin að vera lengi? Hvað eru búin að gera þetta oft?
23: 21. árið.
22: Í alvörinni?
21: Þú varstu komið hár og gott eða á þeim tíma eða?
23: Kallaði þetta aftur. Nei, bara ef einhver skildi ekki hafa heyrt hvað sagðir, hvað sagðir? Ef einhver í bílnum og náðu sig alveg.
21: Já, þú meinar, ég bara...
23: Já, ég var með sem að hára á haustnum, sko.
21: Já, einmitt.
22: Já, ok,
23: það er... Nei, býttu, bökum aðeins. Nei, það er ekki
21: Það var farið, já. Þannig að þetta var bara, hvað, 21 ár?
22: 21 ár, og er þetta... Já, er þetta dagskránsist föstudag, laugardag og sunnudag eða hvernig er þetta? 51. laugardag?
23: Þetta er svolítið skrítið, sko. Þetta er, skal taka svona snögga útskýringu, sem bræðslan sjálf eru tónleikar. Frá svona 7-12. Þetta er basically bara eins og við værum með gigg í Hörpu eða laugardagsöldinni.
22: Já.
23: en að því að við erum svolítið langt svona kannski frá alfara leið þegar við segja það, ekki það þetta er alfara leið þetta er við punktur alheimsins
22: já, já.
23: En já, það sem er langt í nafla alheimsins frá öllum hinum þá hérna þá hefur þetta undið upp á sig, það eru tónleikar í félagsheimilinu til þess miðvikudag, fimmtudag, föstudag og það er, þú veist, leikhópurinn Lottar að stilla sér upp núna og þú veist, það er svona alls konar svona
0: Þeir eru með þessum rakarastofu, ég er ekkert smá hanað með ykkur
23: Rakarastofu og við erum með, þú veist, já þannig að, og svo náttúrulega er, þú veist, risastórt tjaldsvæði, ja, það er ekki risastórt tjaldsvæði en núna er það risastórt en þetta er samt ekki, þú veist, þetta er ekki bæjarhátíð og þetta er ekki
22: Nei.
23: Þetta er ekki tónlistarhátíð og þetta er ekki útiháttíð, þetta er bara svona happening, skilur ekki, ég er bara að sjá tónleika sem er í kvöld, sko.
22: Já.
0: En það er allan uppselt hjá okkur.
22: Já, ég sé já, það, það er uppselt. Það
23: er að minna síðasta 15 ár, sko, og eiginlega á flesta viðburi, sko, þá eru tróðfullir tónleikar í gærkvöldi í félagsheimilinu og tvennir og við reyndar.
22: Og varst þú með þá?
23: Nei, ég kikti bara að rak bara inn nefi, sko. Það er bara fændi mínir, þar eru svo Ellen og Sjóðsundegaðarnir og já, við vorum hins vegar með svona sérstaka hátíða tónleika í brestlunni gær sem við gerum aldrei á föstudegi
22: þetta var já.
23: Bara one off, við vorum sérst með kallakórin Heimi og Óskar Pétursson og Guðrún og Gunnars og það var æðislegt
22: geggja, vá misti þetta svo geggja ég nefnilega, ég sagði nefnilega við hann Svavar hérna þegar vorum að hringja því ég sagði, já, er þetta ekki þetta er Magni og hann sagði já og byrju, er hann sérst með tónleika nei, hann náttúrulega sér þetta, ég sagði, byrju, erum við að tala sama Magna, sér hann þetta, ég hafði ekki hugmynd að þetta væri bara frá þér komið misti þetta svo geggja hjá þér
23: já, þetta er sem sagt, já, bróðir minn Áskil Heiðar sem er 5 ára meldi mig og líka smáðleitur og stjóri hann var með fyrsta geggið fyrir MS 2005, svo vorum við saman með svo við verum með þetta saman síðan þá sem sagt, ég heita upp á því geggi og svo höfum við bara skipað þetta saman
0: bara bakröndum síðan
23: fólk heldur sem sagt að við séum að halda hérna viku útihátt í skiljöfin, við erum með bara svona það halda allir að við ráðum yfir öllu þess vegna þurfum við svona aðeins að annars lægi að koma svona ít af einhvern er til að gera þetta svona, því halda allir ég hef að gera þetta
22: já,
23: ef einhvern kemur upp á það lendir á mér
0: en það er einhvern veginn allir sem er eitthvað, þeir eru á
22: já,
23: já, þetta er svolítið hverju voru hvar
0: já, en menna þú veist, segðu okkur aðeins line-upið núna í kvöld
23: í kvöld er byrjum við á Raven, sem er hún Rafnhildur, hún er aðeinsleg og hún er með band með sér, svo kemur Áskeið Trösti, frændi okkar síðan erum við með stelpnubandið Skandall það er verið alltaf kallað stelpuband það er ræðilegt, þetta er svo grílunar þetta er svo sjö stelpur
22: sem
23: unnu sengið framhaldsskólanum síðast einnera og það er spilað undir og það eru voru í hérna það eru frá Akureyri, mennskólanum á Akureyri
22: já, okay.
23: Og þetta er geggjaband það eru bara algjörði djöfst af frá
22: æðislegt
23: og svo er hérna, svo erum við með greifana
22: Þeir eru
23: fertir þessu ári Vill svo skemmtilega til krakkara Felix Bergson er að sjá útsendinguna á hérna hinnistöðinni
0: Já
23: Hann er í hérna
22: En hvernig veðri hjá ykkur núna?
23: Ég er ekki búin
22: Æ, þú ert ekki búin Er nóg eftir?
23: Þú stoltið þessu svar Bara þú kemur og fljótt
0: Það sem þú kemur og fljótt
23: Nei, ok Hérna, síðan eru sólstandegjarnir
22: Já
23: Og þetta er fyrsta sem þeir spila þessari öld Þeir tóku smá uppbytum við gekk gekkvöldi Og svo land og sinir
22: Gekkjað
23: Þannig að þetta er mjög meðaldra En samt skemmtilegt
22: En þetta er alvöru prógram
23: Já, og þá farið yfir í veðurskip
22: Já, förum yfir í veðri
0: Veðurskip Líma, Austurlanda Glettingi
23: Þetta er bara Austurlanda Glettingi, já, gott ekki til að hefða það Þetta er ekki austfyrðir, Austurlanda Glettingi Sko, ég er búin að vera hérna stöðfusun núna í þrjárvíkur
22: Já
23: Og var geggjað í gær þegar ég vaknaði, það var sólblía Þegar ég fór að sofa aftur um móti, þegar tónleikarnir eru búnir og alltaf Þá hérna kom þetta veður sem þeir eru búin að vera kvart yfir, síðan tvær vikur hingað
22: Já
23: Nefn að það fór aðeins hraðar yfir
0: Já
23: Það var hérna gjörsamlegt rok og rigning Þegar ég fór að sofa En það var eiginlega ógeðslegt Þannig að við erum eiginlega ekki búin að sofa Það var svona smá björgunastarf hér og þar svona,
22: Já
23: Niður og ég fór út og brókin ekki fjögur nótt til þess að setja loki er heita bátur og pappa
22: svona eins og gengur gerist
23: já, það var mjög kalt
21: en er ekki allir í stemningu samt þannig bara,
23: jú, bara... sko, með sýnist við erum að vera að taka núna stöðuna svona. Með sýnist þetta allt þarf að sloppi til fortjald sem að kannski, þú veist, hver þarf fortjald
22: já, engin þarf fortjald
23: það er svo forleikur, þú þarf þetta ekki til þeim fært
21: við þurfum þetta frekar eftirfært bara svo þannig
23: þannig að við sýnist nú flesti bara að vera glæðir það var svona helst, þú veist, yngsta fólki sem að ákvaða skreppi útilegu sem var svolítið veðu barið
21: já, en leikhauburinn lotta er að kannu gera sér til
23: já, já, já, já. Kíkt, það voru svona 2-3 tjöld inn í sparkvöldin sem þau alltaf vera það var búið við vakna sennilega því leikhauburinn lotta bara
21: já
23: nei, það er allir bara í stuði
22: já, geggjað
21: er það ekki rétt sem ég var að heyra getur verið að forsetin sé að fara að kíkja til ykkar?
23: Ég hef búin að gleyma því, já. Ég er hún á leiðinni.
21: Ég veit það ekki, ég bara segir svona.
23: Ég held að hún sé á leiðinni, allir rétti það er.
21: Já.
22: Já.
21: Fórsetur okkar, hún er yndisleg, þú er að knús hana frá mér.
23: Ég hef ekki náð selfie með henni, sko. Ég
21: Nei.
23: Ég hef selfie með þeim síðustu.
21: Já.
23: Ég þarf að fara að bæti bankan.
22: Já, nú er komið að því.
21: Þú eru að bæti bankan á eftir. Hún, veist, bara, hún, ég held hún sé að fara að kíkja til ykkar, östutt.
22: Ég segi bara, skemmti ykkur vel og bara til hamingi með þess að hátíð ég hafði ekki hugmynd að þú verður að sjá um þetta
23: Ég er ekki að sjá um þetta, ég er að sjá um þess að tónleika
22: Já, ég segi það
21: Svo er hann bara að bjarga ykkur um potlökum og eitthvað svona
23: Já, ykkur tjöldum og eitthvað
21: Já, en Magni, þú ert í Íslands einavon ég ránaði með þig og þarna bara Takk fyrir að taka Símon
23: Herðu, elgingur, hvað er
22: með ykkur Bless, bless, bless
23: Bye.

0: Gagnaland og Hagkaup.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalinn miðar á miðix.is.
3: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
9: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
17: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
18: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Herðu það, við erum stjörnum prýtt.
2: Já, herðu svo sannarlega. Náttúrulega einn af mínum uppáhalds mönnum er mættur.
1: Já, bara það er ekkit annað.
2: Nei, það er nefnilega ekkit annað.
1: Þetta er sko, já það er á háum stallið að falla sko.
2: Já. Ha,
3: þetta er stórt sko. Þetta er gott
1: peppi líka. Hann er líka einn af mínum uppáhalds.
2: Já, er það ekki?
1: Já. Auðvitað, velkomin.
3: Takk fyrir það.
1: Heyrði, sko, þú ert nú sko, mjög sjaldan sko, þarna með við mikrofónin. Sko.
3: Já, mér skrýtaði verið hérna með henn. Ég er alltaf að stynu með við borðið. Sko.
1: Já, alltaf að taka viðtölinn og svo framvegis. En það er mikið að gerast hjá þér þessa dagana. Þú ert orðinn veitingamaður.
3: Já.
1: Byrjum á því.
2: Já.
3: Sko, það var búið að vara mig við þessu áður við opnuðum í svona ár. Og ég vissi þetta er erfitt, en þetta er svona mesta rugl sem ég farið út í á æfinni.
1: Var ekki þess vegna sem þú tókst þetta? Því þetta væri erfitt.
3: Við erum ennþá að spyrja okkur af hverju við tókum við það, en þetta er alveg gaman, sko.
2: Já.
3: En miklu erfðar en ég held. Þannig að, sko, virðing mín fyrir veitingamönnum á Íslandi hefur risið gríðarlega.
2: Já, einmitt.
3: Þetta er bara, þetta er rugl.
2: En er ekki alltaf fullt hjá okkur? Með að við bara...
3: Já, sko, eins og í gær þá átti að vera 15. hiti og sól, en við erum bara í hátíðina að setja út borð og eitthvað, svo bara rigningust, þetta er, þannig að svo bara rigning og viðbjöður og, en jú, bara byrjar alltaf vel, sko,
2: já.
3: Og gaman,
2: akkurat.
3: En stressandi.
1: Í þau skipti sem ég hef komið, þá er alltaf stúdfullt.
3: Já.
1: Veistu, ég satt hann einhvern tímann út í svæðinu, þú veistu, í brönnsum helgar.
3: Þú hefur náði einu með þessum tveim dögum
1: já.
3: Sem að hefur verið sól, sko.
1: Já, það var akkurat.
3: Já.
1: Ég var einmitt í gróðrastuðinu mörg og bara segja best að drífa sér þannig. <Skilur.
2: laughs> En erst þú alltaf á staðnum?
3: Svona, þegar ég get, já.
2: Já.
3: Þá bara, annað okkar, sem sagt, ég og Rakel náttúrulega með þetta saman, konu mín, og annað okkar er alltaf ástæðum, eða við reynum það.
2: Já.
1: Þannig að þeir eru komið au pair eða hvað?
3: Nei, það er af því að annað okkar er heima.
1: Já,
3: já. Það er að alveg upp þessa drengi, það er léttara alveg annað þeirra, hinn er aðeins eru þeirri, sko.
2: Já.
3: Þannig að, já, en bara, svo er mjög gaman eins og gæra, það voru bæði og þetta er, ég veit ekki hvernig já að útskýra þetta er bæði erfitt, stressandi, en svo getur þetta voru ógeðslega gaman.
2: Já, akkurat. Það hlýtur nú að hafa verið gaman á H&M stemningunni, þú veist að ná því svolítið.
3: Ég veit það, eins og þegar England var að spila, það var alltaf stappað og það er svona stemming sem ég fílaði, sko.
2: Já.
1: Einmér að þú ert alltaf á dælinu, töflu færi frá heimilinu, þú veist, er bílum bara alltaf, er hann bara alltaf aðna?
3: Með, segja, don't get high on your own supply, alveg, ég reyna að hafa með reyna á staðnum.
2: Já.
3: Það er stutt í alveg, en nei, það hefur ekki enn gerst í sér fullurinn á staðnum sem er ótrúlegt.
2: Já.
1: Við getum bjart.
3: Við munum breyta því.
1: Já. En þetta er að vera með svona hverfistað, ég meina, ég finn til þess að í Mosó, það er komin hverfistaður og það er komin hverfistaður í Úlfarsárdal, held ég eitthvað staðar og þú veist náttúrulega, þið eru hverfistaði, þetta er, fólk er að kunna virkilega með þetta.
3: Já, og við finnum fyrir miklu þakklæti í fósfóðinu sem er geggja, sko.
2: Já.
3: Það fólk ég finn bara og það tjáir okkur bara þegar að mæti bara hver ánægði þetta sé komið og loksins, þannig að hverfistaður er svona til dæmis bara þeir sem búa í 108 þú getur labba á staðinn, þá ertu strax búin að spara þeir 5 skalli leigubíl og þú eiginlega færðir að borða og kaldan fyrir bara farin niður í bæ.
2: Akkurat.
3: Þannig að við finnum fyrir þakklæti og bara gekkja og líka Víkingur náttúrulega gengur vel hjá þeim í fótboltanum.
2: Já.
3: Við erum að fara að sína mestaradeildarleikinn hjá þeim á miðvikudaginn, þannig að er svona, það er stemming, sko.
1: Já, en þið eru ekki sportbar, þið sýnir bara svona vikingsleikina og einhverja mjög vel valda.
3: Eða. Já, þetta er trikki, sko. Vistu, við erum einhvern veginn alls ekki sportbar, en svo er þetta bara að fólk í hverfinu elskar eins og bara funduðu að háa. Þannig að við erum svolítið að meta bara hvað eigum við að gera í vetur, þú veist, eigum við að sýna United og Liverpool-leikina eða eigum við bara að sýna stærstu leikina, við erum svona... Þetta er trikki lína, sko.
2: Já, ég trúi því.
3: Já,
1: já þú ert greinlega svolítið að nota þetta ár til að fara út fyrir þægindana mann. Ég sá á Instagraminu hjá þér um daginn, þú varst í útilegu.
3: Já.
1: Hvernig er Auðun Blöndan í útilegu?
3: Hlæðilur. Og það er, sko, mér fannst þetta alltaf fyndið.
2: Já.
3: Mér fannst alveg fyndið hvað ég væri lélur og halda einu köldum og einhver annar að tjálda fyrir já, mig eða setja upp hísi. Já, bara svona eitthvað stemming. Svo einhvern veginn. Bara fann ég það daginn þegar við vorum í útilegu að ég er með 2 börn 5 ára og 7 ára
2: já.
3: Ég kann ekki að tjálta og mér fannst þetta svo sorgleitt mér fannst þetta ekki fyndi leikur sko, ég meina, ég var bara svona
1: það var einhver maður sem hjálpa þér
3: já, það var sko, ég get ekki sem sagt að, ok, ég fyrir Ellixen og kaupi tjald og segi, hérna, er þetta idiot proof? Já, pían sem er akkur að mér já, bara tekur 10 mínútur og bara blæstir upp sko. Ég bara á, bara með pumpinu eitthvað hún bara á, max 10 mínútur. Ég sverða, ég var í 55 mínútur að koma þessu upp og ástæði fyrir að þetta hafðist að það kom gauður sem sér tjálsvæði og sagði bara strákar eitthvað að eitthvað og þá var að ég hef Óskar Hörn og Hauksson hérna, fyrir liði KR og markaðasti leikmaður KR frá upp að bara að reyna að pumpa upp tjaldið þá var ventilin sem sagt við áttum að opna ventilin fyrir ofan við heldum að pumpa var í bilu hann bara þið taki hérna og seti þetta í og svo bara pumpa þetta, þá tók þetta tíð hann bara herði, þið ringi í mig eða var eitthvað og ég bara svona ágætt okay, takk Já. Svo hérna þarf að koma með að pakka þessu þá var ég svo heppin að ég þarf vel að vera í útilegu með svona útilegu fólki Já. Og Rúna nágrann okkar sem er hérna sjúkraþjálfari landsliðsins og víkinga hann og Tinna, konan hans voru með okkur og ég segi bara, herðu ég verð bara að vera hreinskilinn ég mun aldrei koma þessu í hérna litla póka hérna veist hvað ég að gera, þau bara, já, settu þetta saman svona Svo byrjuðu þau að tala saman eitthvað, þurfum við að brjóta saman eitt þriðja, tvo þriðja, hvað finnst þér? Ég bara, hvað að tala eitthvað þá? Og hvernig út að brjóta saman tjaldi til að koma svona í pókan? Ég hefði aldrei komið sér í pókan, hefðu þau ekki verið annars.
1: Nei, og svo náttúrulega eins gott að pakka sér í þurru, því annars þarf það að tjalda þessu upp
3: aftur. Já, þau sögðu bara, þú voru aðeins að leifa botninum að bíða hérna, því hann er blautur, Ég þarf eitthvað svoleiðis
1: Já, svo bara svona
3: Það var heldur lítið sjálf
1: Já, það var lítið Þú kaupur nokkur
3: Eittir í þetta, eittir í matið Við erum fjögur bara
1: Það er bara svoleiðis
2: Já
1: Herðin, þannig... En það eru margir að fara í útilegu næsta helgi Það er náttúrulega verslunarmanna helgi Næsta helgi
3: Já, það er bara vika í það manna
1: Vika í það þú ætlar ekki verið tjald á Akureyri
3: Nei Það er búið að græja það ekki tjald það, sko. Það er langt sérni að peppa fyrir Vestlumennahelginni og þá ég ekki að gera lítið að við erum búin að vera á þjóða tíu ári röð bara ég lag svo til að pröfa eitthvað nýtt sko.
2: Já
3: Og já, við erum bara vel peppaði drikkinni sko.
1: Ég meina að þú geti bara að vera á þjóðatíðan eftir árið eitthvað skilur
3: það Já, við munum alltaf einhvern veginn að fara aftur á þjóðatíð sko. Og bara þjóðatíð er skemmtilegasta hátíð sem ég farið á bara á æfiminni sko. Þannig að það verður ekki það verður skrítið að vera ekki þar en það verður ógeðslega gaman að gera eitthvað nýtt sko.
2: Já, algjörlega
1: En þið verður með stadium tónleika fyrir norðan eftir viku fyrst, við erum að tala þetta er ekkit lítið line-up og ég náttúrulega fylgist með þér og samfélagsmiðlum og bara öll markasetningin og allt í kringum ég lík náttúrulega bara í kasti sko. En hvernig kom þetta til?
3: Það var bara, það var heyrt í okkur sko, við vorum bara ákveð að taka sagt, síðasta lag okkur á þjóðatíð þá vorum við basically að þakka fyrir okkur við ætluðum alltaf að taka pásu frá þjóðatíð
2: þannig
3: að þetta var, veist, við vorum orðnir svona nett húsgagnar það var ekki lengur spurt verðið á þjóðatíð það var spurt eruðið með lag eða ekki það var bara, bara bjóst við því við værum en það, veist, ég skilu það, búin að vera 11 ári röð Já, 10-11 Þannig að okkur langa að taka pásu þannig að yrði gaman næstir við kæmum og það var eitthvað smá spenna bara herri, ok, þeir eru að koma hvort sem er í 2, 3, 4 ár og svo bara heyrti ég okkur frá Akureyri og spurði hvort að við varum til að koma þangað og ég bara, já, fannst það eitthvað spennandi og, og erum að leiðinni sko.
2: Gegja, er búið að auglýsa line-upið?
3: Já, fyrir utan það eru 3 leinigestir
1: Já, við ætlum að reyna að ná þeim sko upp úr þeirra en það er ekki fækjast
3: Já, má ekki,
1: þá er ekki leinir Ég veit að það er að raka gísla verður og byrnir
3: Já, bara Seint Pít, Úlfur, Sverri Bergmann, Jóhanna Guðrún, Bent bara,
2: Þetta er sturla
3: Já, þetta er alveg læna
2: Hvenær, eru það að spila bara laugardagskvöldinu? Eða segir bara, eru það að spila laugardagskvöldinu?
3: Við erum bara laugardagskvöldinu Það verður helviti þreytt við varum föðslausum sko
1: já, já.
3: Er það sjáast á morgun? Já, það er tjáni í kvöð
1: Og barnaskeptni
3: Já, neða, sleppið því núna En sko, já, við erum sko giggið, það opnar inn á völlin klukkan 6 og við erum frá 8 til miðnættis á laugardeginum, en svo má ekki gleyma því á sunnudeginum á sama sviði eru sko bara Páll Óskar Herra Hnetusmjör, Aron Kahn þannig að það er rísa og bríðið risa dagskrá daginn eftir líka þannig að þú ert að fara norður og þá basically, kannski aðstæðanlegt að segja þetta núna hérna í beinni, það kostar okkur eða það frýt eftir
2: Já,
1: en það er rosa, menn, þetta er flott ég bara, sko, þetta rakka gísla náttúrulega eina mínum upp
2: Já, hún er, hún er best
3: það er bara þannig, hún er best
2: Já.
3: Og það er, hún er að mínum að þetta held ég mesta legend sem að viðslindikar er
1: Fyrir vinir, þannig hún hefur sagt já áður og bara sko, þú veist
3: Ég sko, það er ekki eins og búið að díla við alveg
1: Nei, en alveg sama, hún kemur bara
3: Hún var bara klár
1: já.
3: Og hún líka, hún og Haldokunnar, bara ég elska líka, ég er búin að heyra nokkuð sem ég röggu og hún bara, herru, við erum búin að æfa þetta ég og Haldokunnar, þetta verður galið Ég bara, úst, ég elska hún að setja svo mikið metnaði í sjói, sko Þannig að þetta verður sturla dæmi
2: En svo eru þið alltaf með lög, þú veist, þið eru búin að vera með lög öll Allar þessar hættir
3: Ekki allar þjóttir Nú er það ekki við, Nei, við erum búin að vera tíu sem ég heldur sem er sex lög
2: Já, ok, svona næstum
3: næsti, fyrir
2: En núna eru þið með lag
3: Já,
2: já
3: City of Joy
2: Hver, hérna, úst, hver semur þetta? Ég veit að þið náttúrulega eru auðvitað fulli í textavinunni og svona
3: Já, en Ásgeir Orri, hérna, snillingur
2: Já
3: Og Stop It Go
2: Já
3: Hann svona gerir bítið og lagið og hann hefur gert öll okkar lög, sko
2: Já
3: Og hann er, bara eins og ég segi, snillingur, sko
2: Hann er það
3: Já
1: Ég farið náttúrulega að fylgjast með myndbandinu og þegar var að sína Pétri Jóhannir
2: Það er svo gott sko
1: Þeir, Er náttúrulega, er eitthvað sjens að framlega hann í töfluformi? Ég heldur að sé eitthvað möguleiki
3: Samt svo sem fyndi að því hann er alltaf Hann er aldrei til í ég, hvernig orðaði þetta Að ég heyri í honum, ég er bara svona herfið, við vorum að gefa út lagi og það kemur í laginu, já fínt Ég að segja, já fínt, já, hann bara, já, já Ég bara, veist, okkur langar að gera svona vídeo að þú byrja að dansa og eitthvað Svo er bara fyndið eða þú tekur hérna dansinn hérna með hendurnar frá hann haus Hann bara, æ, eitthvað Og svo kemur hann, og ég er ekki að ljúga, þetta one take vídeo
2: Nei
3: Þetta var bara að teka einu sinni, við horfum að við bara, okay, við eða meiri tími þetta, þetta er bara komið hann bara eða það, bara, já, þetta er geðvægt og hann alltaf, þetta er líka svona eins og þú vorst að reyna að fá Pétur út að borða eða gera eitthvað skemmtilegt mm-hmm. hann bara svona, æja það maður svona, og svo þurfur leiðunni mættur þá er bara þess að setja með kvolt í fanginu eitthvað, þú er bara til í allt hann er snillingur
1: það er bara, þetta er geggja herðu, svo klárast Vestnormann helgin
3: Já,
1: hvað svo?
2: Já.
3: Það er bara góð spurning, það er bara að einbytta sér að fórsinum og svo já. Er, ég veit ekki
1: Ekkert sumafrí
3: Já, ég fann í Noregsum daginn, ég finn það
2: Já,
1: herðu
2: Já, hvernig var gæti. Það?
3: Sko, ég skulda Noreg bara afsökunarbeini
2: Já
3: Þetta var gali, bara besta frí sem ég farið Aldrei kom ég að endurnærður heim, ég held líka sko Ég farið, hvað, tísar að þrísvar áður til Noregs, alltaf bara til Oslo
2: Já.
3: Sko, ef það er einhverjir young kids að hlusta, ekki farið til Oslo eða þau eru að fara til tjama Ef það er einhverjir gamlir og sköllóttir að hlusta, farið til Noregs að hvíla ykkur og þá verður þetta geggja sko
2: Já
1: Ok
3: að Því að bara, þetta var æði
2: Já,
1: já.
3: En normaðurinn er svolítið square, sko
1: já.
2: Já,
1: en ég menna, þú veist, ég náttúrulega er sko ekki mikill svona fótboltabullan sko. Ég náttúrulega fylgist vel með honum hann
2: Haaland
3: Já, já Hann er hún bara súperstendur núna
2: Já,
1: já
2: Nei, mér þetta svo skemmtilegt, sko, af því að það eru nokkur lönd sem ég er eitthvað svona Næ, ég er ekki til í að fara þangað, eða skilji
3: Já
2: Og Noregur er
3: Eitt sko, því... ég veit og ég opnum að tala illa um Noreg Ég bara já. Sé eftir því, sko
1: Þú seldi mér þetta, sko
3: Já, þetta er bara eða ferðist Noreg
2: Vist,
3: ekki veri, eins og ég segi, ekki veri í Oslo
2: mm-hmm.
3: Bara eða keirað eitthvað Noreg Það var þetta bara fallegasta land sem ég sé
2: Vist,
3: Minning mín frá Noreg var að ég fór í svona, var leiðin að skemmtist það Og I can hold my liquor Vist, Það sér ekkit á mér ef ég komin í það Ég er ekki svo sveppi og bara hann, hann er bara svo mörgjast þegar hann komin í það og ég á leiðinni inn á stað og klukkan svona tíu kvöld Já, bara klappar og vakkar þegar að lappar og ég á leiðinni inn á skemmtist það, snemmum kvöld og ég spurður, have you been drinking? Ég bara, já, já, I'm had a few Then you can't go in og ég bara, ha? Bara, yeah, if you've been drinking, so you can't go in eitthvað. Ég bara, hvað meina? Bara, hvað heldur þú sér bara að gera þann inni? ég er ekki að leiðin í klippingu Ég er að fara að djamma Það bara, það í Noreg er að þannig eða þú bara finnur á þér, það mátti ekki fyrir hann að skemmst það
2: Er það?
3: Þú verður að labba bara alveg, veistu, ég var ekki eins og ég hefði átt að svara bara nei, þá hefði fengið labbin
1: Segðu mér að sveppi það að færi þín
3: Hann var ekki með mér En ég finnst að vera með svepp á leiðin í kasinu og í Svíþjóð að æfa hvernig að labba eðlilega svo við komist Við höfum verið í húsasundi saman Ég bara, ok, hvað er núna? Labbaði hann er Var þetta í lagi? Ég bara, já, ekki tala Við erum farnir inn Nú hafðist
1: Elsku sveppi
2: Ó, hvað það er ógislega skemmtilegt
1: Þetta er gekk Ég meina, það veist Þú kom bara þannig aldrei Það er svo fallegt í Nóri
3: Já, ég bara þarf að segja Þetta er hræðilegt En ég verður að hrósa Nóri Þetta er bara besta frí Við, hérna, Rakil komið heim Bara endunærð Það er góð spurning. Núna alltaf veit ég, núna kann ég að blása þau.
2: Já.
3: Jú, verður ekki að reyna ef þetta, veist, ekki það að skána, nú þú búir að geðu eitt viður allstað að nema hérna í höfum.
2: Já, já.
3: Fínt núna, loksins.
1: Já, já.
3: En jú, ekki segja eina, Komum þið danni með þessu að
1: Já
3: Blásið upp
1: Ég nú, þú veist
2: Það er svo mikið stemning fyrir krakkana
1: Einmitt, það er svo mikið stemning Þú veist, ég veist það, ég bara sko, ég skal alveg segja, ég fór einu sem útilegu sem oftar og ég sko, það er alltaf rigning þegar það þarf að sko, pakka niður tjaldinu og ég segi við vörðin þarna, herru, get ekki bara borga og þú bara sendir mér það, þú veist ég nenni ekki að fara að tjálta því aftur tilbaka og hann bara nei og ég tók tjaldið og ég bara hendi það
2: Ég myndi örugglega gera eins í dag því ég fór í allt og margar tjaldútilegu sem bara
1: Já,
2: en ég var ekki, þetta var ekki fænsi tjald
1: Já, ég bara get ekki og naga, þú veist, plastið utan á kótulektor, ég bara get Ég get þetta ekki, þú veist, þetta er bara ekki hægt
3: sko, Ég á, við byrjum, ég er búin að fara sko öfu að leið Við byrjum að leiða okkur húsbíl Svo fórum við hérna fellið í sig og eitthvað, ég er búin að reyna allt
2: Já.
3: En bara ég kann ekki á neitt
2: Nei.
3: Og þegar við leiðum húsbíl, það var svona atriði sem að við ætlum að keira Teddy nýfættur að hann er Hvað ætla að segja, hann er ekki orðin einsárs Og ég var ekki bara nú ætlum að keira ringin í kringu landið Byrjum með einhverju útilegu með fullta fólki Góa og hérna Ingu og Sveppa og þeim Bara svona eitthvað 20 manna hópur Það var svona fyrsta stoppuð okkar Í tvo daga, áður við keirðum, ætlum að vera í sjö daga Við stoppum þar og ég kem alltaf á húsbílnum með eitthvað og góu að hjálpa mig bara hvernig að losa klósettið og allt þetta, ég bara kunni ekki neitt og var að sýna með hvað átt að gera og eitthvað svona. Svo eru við bara í tvo daga, svo bara hent þetta upp í bíl og við rakir bara leggjum á stað. Þá var ég að keyra af tjálfsvæðinu og þetta er svona eins og atriði í bara Chevy Chase-bind, bara svona natúrlega púns að því að bara jónkir lögreglustjór heldur að gamli, kemur bara hlaupandi eftir bílnum og ég bara, hvað er að gerast þetta og góa hlaupa eftir bílnum, ég bara, hvað á að láta mig blása, hérna, hvað er í gangi og Jónge stoppa bara, hvað er þetta að gera drengur, ég bara, hvað Það er allir hleraður opið, það er bara allt opið í bílum, þetta bara, ég var að fara á þjóðvegin, ég bara, ok, stressaðast allir upp, lokaði þeim, ég held ég var búin að læsa þeim, keiri á hérna höfn í Hopnafirði, þar tíni í rafmagnssnúrinni, þannig að við rakil eftir fjóra daga, keiriði ég 9 tíma bara heim,
1: úst,
3: við ætluðum að söða okkur, ætluðum að fara bara allt, Ég bara erði að
1: Ég fann heim
3: Ég fann heim Það ferði alveg að stið sko.
1: Ég átti nú einu svona hjólísi eða við Kett svona lítinn dropa Og að sætt og allt það veist, ég var náttúrulega bara leiðilugur Því ég svaf Ég kom fram klukkan 3 á daginn sko. Ég var bara svo badn, í badnavagn En ég menna ég svam svo sjaldan í þessu hjólísi Ég held að það hef verið ódýra fyrir mig að vera sko nóttin á Ritz
2: Já, einmitt
1: Heldur en að vera á þessu hjólísi
2: Akkurat
1: sko.
3: Þú ert ekki útilegu típan
1: Nei, ég er það ekki
3: Þú ert hótelmaður
1: Ég er hótelmaður
3: Ég sé ykkur, geðu ykkur Þú ert ekki útilegu típan Svona eins og þið hýli hérna
1: Við fyrir með einhvern tíma sama, það verður gaman
3: Já,
1: það er bara svoleiðis
3: Það er alltaf gaman
1: það er sem sagt stemning næsta helgi
3: Það er bara akkur
1: En það miðar
3: Já, tix.is Og þetta verður, ég lofa mestu stemmingu Við höfum haldið tvö risa gigg í höllinni Þetta verður dýrast á flottastu sjó sem við höfum sett upp
2: Gegja, nú spyr ég eins og borgarbúi Hvar er þetta? Þú veist, hvar eru tónleikarnir?
3: Bara á Akureyrarvelli, þetta er basically það sem að greifin er fótboltavöllunum sem er bara, þetta gæti ekki meira miðsvæðis á Akureyri
2: Já, geðvegt
3: Já, það verður gali
1: Þetta er gali
2: Sturla
1: Sturla snemning
3: Lofum því
1: Eiti, takk fyrir takk að koma þeim
4: Daddy, where are we going this year for a holiday?
5: We are going to the golden city of joy that never sleeps
6: I'm loaded of gold Engin heim fyrir tól Þetta var borðið upp á stóð
5: Seint pín
6: Já, ég fæ ekki nóg

0: Tagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með!
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
11: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
12: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvöktu. Askja.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Eitt mesta úrval landsins. Afsláttu vér. Báhás.
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Lúa, lúa, lúa.
19: Alltaf í leiðinni.
20: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
21: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
22: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
24: Hamingjustund þjóðarinnar. Bylgjunni.
25: Laugardaga frá 4 til 7.
26: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
27: Já, hún bara fín.
26: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
27: hann. Hann getur ekki til bíl.
28: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa sér en örlele tre.
24: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
29: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: Bylgjan.
29: Björt og brosandi í 40 ár. Láttu þeir líða vel.
24: Bylgjan. Björt og brosandi.
30: Ég elska þessi svona bylgjömlu bylgjustef.
0: Já.
1: Ja. Við ætlum einmitt að heyra í bylgjulestinni sem er stödd á Flúðum. Við ætlum að þess að heyri þeim að heyra í strákunum. Það er Svali og Bolli.
0: Akkurat.
1: Já, já.
0: Það er það eitthvað að gerast á Flúðum.
1: Bylgjan er alltaf björt og brosandi.
0: Svo sannarlega.
1: Hvað er þitt svona uppáhalds bylgjustef?
0: Ég veit það ekki, Svavar.
1: Er það ekki með bíði?
0: Þegar stórti spurt. Jú, þú elskar það.
1: Geturðu fundið það? Mér langar að heyra það Herði, við erum allavega að fara að gefa Eirbergs gjöfun okkar Þetta eru dásamlega flottir svona gönguskór svona utanvega skór sérstaklega léttir og góðir og svona með svona hörðum botni samt sem áður þannig að það gott að nota þá, þú veist, utanvega hlaup eða bara í fjallgöngur hreinlega.
0: Akkurat.
1: Og þetta er eitthvað sem við myndum nú sem að segja að það væri nú nöðsinn að vara fyrir alla sem að stunda úti veru.
0: Já, svo er eitt áhugavertin að aldra skór hafa einnig þá sérstöð að markað að vera með litlaða enga lækkun frá hæl fram í tær til að líka betur eftir náttúrulegri hreyfikeði fótanna.
1: Akkurat.
0: Þetta er maður alltaf að sjá meira af.
1: Já, og Eirberg er náttúrulega uppáhaldsbúðin og þeir eru með sko útsölulok og ætla að vera bara með útsölulok út næstu viku.
0: Já.
1: Þannig að það er örugglega hægt að ná í alls konar geggjaðar gersimar þar á góðu verði.
0: Rættum það.
1: Bara, já, eins og sé, út þessa viku. Já, tölvan hefur valið og það er að koma einhver vinningshafi hér á línuna eða hvað.
0: Já.
1: Já, halló.
0: Halló.
1: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Dagný.
1: Hæ, Dagný. Þetta eru við krakkatir í bakaríinu.
2: Æði.
1: Hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segi bara ógislega gott, ég reyna að borga fyrir eistra.
1: Auðvitað, við vorum að skella á að magna.
0: Já.
2: Já,
1: og hann sagði okkur að lognið hafi farið hratt yfir.
2: Já, og er enn að koma dóttir mikla kviður.
1: Já. Kollan fauk af honum, ég held að hann sé ekki ennþá búin að finna
2: Jú, ég mætti honum í morgun og ekki það honum.
1: Nei, ekki tár. Heyrðu, þannig er mál með vexti að þú varst bara dregin út í leiknum okkar, Eirbergleiknum.
2: Og æði.
1: Þannig að þú varst að vinna þér inn dásamlega flotta Altra Lone Peak 9 Plus.
2: Já,
0: þetta eru rosalegi skór.
2: Já, ég trúi vel, ég kaup aldrei neitt nema Altra.
0: Já, sko.
1: Já.
0: Geðvegt.
2: Þeir æði.
1: En þú átt ekki þessa. Þú átt ekki svona.
2: Nei, hann er blekkið svona flotta.
0: Nei.
1: Það hefði nú verið fínt að vera með þessa þarna fyrir austan akkurat núna, en þú fer bara aftur.
2: Ég fer bara aftur, já, ég verði útilegu til fyrsta september, sko.
0: Nú, já, vá, það er ekkit annað, þannig að þú ert útilegu típan.
2: Já, ég er búin að vera útilegu síðan 12. júní.
0: Já, segir mér þú sért ekki tjaldið svona lengi?
2: Nei, ég er stóru hjólísi.
0: Já, geggjað.
1: Hvað er það við útileguna sem er, því finnst svona skemmtilegt? Því ég er bara, mér finnst þið svo æðislega sem ég elski þetta, en ég, veist, þetta er algjör afplánun fyrir mig.
2: Og mér finnst þetta æði, bara mér svo æðislegt bara að vera út í náttúrunni og bara engin plön og getur bara gett, þú veist, það er ekkert sem liggur á þér og getur bara þvælst eins og vilt.
0: Já.
1: Ertu ekki alltaf í óauku hæfu samt? En maður er ekki alltaf svolítið svona mjúkur í útilegu?
2: Jú, svona kvöldin bara.
0: Já.
2: Kvöldin og helgar.
1: Já.
2: Ég drekk aldrei daginn eftir en ég fæ mér einstöku sinni daginn á undan.
1: Já, ég skil þig. Já, ég veit það. Ég er mjög ánægð með þig. Ha, herðu, Dagný, þannig er málum vexti að við ætlum að senda nafnið bara núna, bara beint til hans Kristins í Eirberg og á Stórhöfða og...
0: Og skórnir eru bara þínir.
1: Já, en kemur ekkit í bæinn fyrir hins september?
2: Ég bara veit það ekki.
1: Nei.
2: Ég ger engin plön.
0: Já, nákvæmlega. En ef að þú kemur ekki bæinn fyrir inn í september, þá náttúrulega bara sækir skóna þá.
2: Já, ég bara hef samband við Eirberg eða ekki.
1: Jú, nafnið eitt verður þar og þú bara kemur og nærði skóna þinn og bara til hamingju og takk fyrir að taka þátt.
2: Já.
0: Og njóttu vel í fríinu.
1: Góða skemmtun.
2: Takk æðislega.
1: Bless.
2: Bless.

0: Eita, tíminn nefnilega sko, þegar gaman.
1: Þegar gaman,
0: já. En það verður allavega gaman hér strax eftir hátíðsfréttur á bylginni þar sem við eigum tvo kroppalinga sem eru staddir á Flúðum.
1: Akkurat.
0: Það er Svali og Bolli. Góðan daginn, drengir.
2: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað segið þið, strákar? Af hverju eru þið á Flúðum? Hvað er að gerast þar? Ég veit ekki neitt.
3: Hann var bara búið að sparka okkur út að heiman, þannig að við þurfum að fara
0: eitthvað. Já, við bara sveppir svo góðir.
2: Já,
0: sveppum.
3: Já, við erum á mikró sveppum.
1: Já, akkurat.
3: Heitir það ekki?
0: Svona mikródósa. Flúðasveppi.
1: Já.
3: Það er samt komið eitthvað bistró í sveppahúsunum hana.
0: Já, þetta grínast þessi sveppasúpa, hún er bistró guði.
1: Já, heyrðu, þetta á að vera alveg gegn. Gæður stöður, strákar, þið verið að fara að smakka þetta.
3: Já, við fáum að kynast þessu aðeins og eftir. Það með mynda að ræða við hann ég ætla að segja passi, mann ekki alveg hvað hún heitir en hún kemur eftir. En hún kemur hérna engar síður hessu eftir og við ætlum aðeins að ræða
0: Sendinni skilabóð og bitanum að koma með smá súpu í bolla
1: hans.
0: Ég er ekki búin að prjófa hana en mér er sagt bara að þú hefur ekki lifað fyrir að smakka þessu súpu.
2: Það eru fólk að vakna, sumir fá klættar en aðrir og mjög mikið að skemmtilega hlutum til að sjá hérna.
3: Já, ég myndi upplifa það hérna áðan, sko, ég veit að Svavar kannski að því hvaðan þolir ekki að svo í tjaldi þegar sólin og tungan lagður út og rækjum saman
1: og mikluðu.
3: Við vorum að horfa á svona sín áðan.
0: Já, fyrr í munninum, eins og eðla að þú komast út úr tjaldinu.
1: Það er svo erfitt að vakna í sól í tjaldi.
0: Það er banna.
2: Það er rosalegt.
0: Það er bara líður.
3: Við skulum nú ekki kvart út af sólinni.
1: Nei, við vitað ekki, sólin er alltaf frábær.
0: Ég skil ekki út að við erum alltaf svona þyrstir þegar maður vaknar.
3: Já, miðað við vökunin gær.
0: Ég segi það.
2: En Svali getur ekki yfir miklu kvarta, sko, hann ég er búin að kíkja hérna aðeins á aðbúnað hjá fólki og Svali er algjörlega að vinna þessa keppni, hann gisti hér í nótt.
1: Já.
2: Og hann er á einhverjum svakalegasta jeppa sem ég séð, með eitthvað topptjald sem ég hef aldrei séð og fortjald og innra tjald og ytra tjald.
1: Er þetta sami jeppin og hann er á EM í fyrra?
2: Já.
0: Hann skiptir svo oft.
1: Hann skiptir svo
0: Læðan hans Svala er komin bara með hús á þakinu.
2: Já, það er bara þannig.
3: Það búið að stækka.
0: Það búið að stækka, já, þú ert komið raðhúsalengju.
3: Já, það veitir ekki það.
2: Nei. Og svo er fullt af fólki, svo segir maður að það er ennþá tínast fólk út úr þessu tjaldi, sko, það er fullt af fólki sem við ekki að gista, þetta þá talaði maður.
0: Herðin, það verður heljarnar dagskrá hjá okkur í dag, það bylgjulestin er þarna, náttúrulega, í fjöri.
3: Já, hér er verið að bera út byrðarnar úr bílum, það er náttúrulega semin uppið og vinningarnir sem eru frá bylginu sem er leis, það eru boltar og buff og hérna kitkat í bunkum og alls konar.
1: Já.
3: Og meðan alltaf hérna Andri og Agnes að sjáum þetta og við bolli sittum hér í góðu yfirleiti með Nespresso og bolla, sko.
0: Já.
3: Þannig að við erum í topp málum í rauninu og það kemur mikið af góðu fólki til okkur í dag. Það sem við ætlum aðeins að kynna okkur bara hvað er í gangi á Flúðum í Hrunamannahreppi og svo ætlum líka að kynna sig hvað er að gerast í haldið ykkur uppsveitunum hérna allir kring því að þetta er ofboðslega mikið í gangi, maður fattar kannski ekki þegar maður er að keyra gegnum sveitina. En það er óbúðslega mikið í gangi og það er að mörga huga til að halda þau gangandi og við ætlum aðeins að kynast þessu og svo er alltaf hrunalögin, hún er geggjuð.
1: Já, hún er geggjuð.
3: Og á sér sögu frá 1890 og við ætlum aðeins að kanna hana betur.
0: Já, geggjað og svo náttúrulega, þú veist, mér er svo gaman einhvern veginn þegar maður keyrir hann í gegna, það er nokkri staðir sem eru með svona að selja grammiti bara einhvern veginn svona á hverjum palli bara einhvern staðar hann út á veginni.
2: Já, hér erum við að selja. Selja hitt og þetta, ég sá mér að segja, sko, ég þarf að kaupa grilli fyrir kvöldið. Ég keriði fram hjá hérna bíli þar sem var að auglýsa Angus steikur beint frá bíli, þannig ég ætla að koma þar við áður í fyrir heim.
3: Ég sko, þetta er líka stærsta skiptið sem ég séð, sko.
2: Já, ég mjög spenntur.
3: Þetta var ekkert smá.
2: Þetta var Angus.
3: Öskraðu, stoppaðu.
0: Já, ég hefði verið vissum að Svali áttur að stoppa með þér þarna, því að hans fyrsti fæðiflokkur er naut og börnus. Ég held að hann borði ekkert annað en það.
3: Það er svo gott líka.
0: Ég veit. Herðu, við verðum límt við viðtækin hér handan fréttana og hlustum á okkur og bara góða skemmtun í dag,
1: drengir. Já, góða skemmtistrákar.
3: Takk svo mikið,
2: það er gott.
0: Herðu, það líður að lokum hjá okkur í dag. Við ætlum að hittast. Það er bara svona ársatíð bakarísins. Við veitum ekkert hvert við erum að fara.
1: Nei, þetta verður svolítið spennandi að sjá. En við verðum að nýta þessa gulu.
0: Já.
1: og hérna nýta það að við erum öll uppbúslega hress.
0: Já, eigum ekki verið að finna smá breytingu.
1: Jó, þú, við verum, það verum smá prósentubreytingu.
0: Erum við að fara í góða heiminn?
1: Já, smá.
0: Já, það ekki.
1: Jó.
0: Mér líst vel á það.
1: Já, ég...
4: Ég veit ekki því, ég ætla að hanga.
0: Þú, já, já, ég veit að menn, þú búin að fá því tre og fyrir frá. Ég er mjög ánægð með það.
1: Nei, þetta verður skemmtilegt. Maður

0: verður að nýta daginn þegar það er svona sól úti og...
1: gera sér glaðan dag.
0: Já.
1: Já. Herðin, það var gestkvæmt hjá okkur í dag. Við náttúrulega byrjuðum á að tala við hann Orra Sigurðarsson.
0: Já.
1: Og hann er með, þeir fyrir
0: Gleðjum saman, svona framtæki.
1: Það er Facebook. Það var einn að senda okkur hérna um að deila linknum. Þetta er svona like síða á spænri íslensku á Facebook og það er bara hægt að hafa samband við hann þar.
0: Já.
1: Bæði ef við vitum um einhverja einstaklinga sem væri gaman að gleðja.
0: Akkurat.
1: Og svo náttúrulega einnig bara fyrirtæki og einhverju svona sem að geta gefið nokkur gjafabréf.
0: Já, við hvetjum alla til þess að gera það.
1: Eitthvað svona sem að fjölskyldan getur gert saman, fyrst farið saman kannski út að borða eða eitthvað svona eitthvað sniðugt. Og það eru margir búin að vera, þú veist, Rakel María hjá Safran er búin að vera góð við á og Dominos og fullt af fyrirtæki.
0: Já.
1: Herri, svo kom hún til okkar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og hún er náttúrulega bara, eins og ég segi, ég maður ef ég í dyrkana.
0: Já, hún er náttúrulega bara frábær og líka bara talaði um það. Það er svo skemmtilt að fá pólitíkusengað vegna þess að við þurfum bara eiginlega að spyrja neina spurninga.
1: Nei, það er samt einhvern veginn nú eru að fara hans í nýjan, nýtt tvist.
0: Já, sko. Já. En ég segi að hún er bara svo gaman að tala um hennar. Hún er frá svo mörgu að segja og hún náttúrulega flytið til London og í alveg glænýtt starf.
1: Já, og þetta er bara æðislegt.
0: Já, er bara
1: verður náttúrulega æðislega flottur og verður full trúið okkur Íslands starf.
0: Já, algjörlega.
1: Svo náttúrulega Öddi Blö, hann kom og kíkti aðeins til okkar. Hann er nú ekki beint mikið og oft í viðtölum en svona aðeins að fá að vita hvernig er að vara og er að vera veitingamaðurinn Öddi með fossinn í Fossvogi.
0: Já, akkurat.
1: og svo náttúrulega eru þeir náttúrulega með alveg heljarinnar samkomu á Akureyri og bylgjulestin eða bylgjan verður einmitt fyrir norðan líka.
0: En hvað verður það verður gaman?
1: Verður ekki bara.
0: Ég segi það.
1: Ha,
0: skell okkur norður.
1: Svona er að vera flugfríða. Þú ert alltaf einhvern veginn út á suður.
0: Já, einhvern veginn alltaf út á suður. En svona er það.
1: Svona er
0: þá
1: það.
0: Bara verður maður að hlusta einhvers þar annars staðar.
1: Já, akkurat. Herðin, aftur móti þá er eins og alltaf öll viðtölun okkar komin inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið.
0: Akkurat.
1: Og ég vonandi bara allir þátturinn í heildsinni líka og það er náttúrulega auðvelt að nálgast viðtölinu þar.
0: Já, og það er bara búið að vera ógislega gaman að vera með ykkur í dag.
1: Þú séu hvað verið með miklu forréttundum.
0: Nei, bara þvílíkt mikil snild að vakna á laugardagsmorgnum og vera alltaf með skemmtilegu fólki.
1: Einmitt, þú veist, maður fórnar sko föstudagskvöldinu fyrir þetta.
0: Sjálfsagt.
1: Það er svo bara akkurat svoleiðis.
0: Akkurat.
1: Herðu, við verum hér náttúrulega samt sem áður, glennt og spennt eftir
0: sletta viku.
1: Takk fyrir okkur og gangið hægt gleðina dyr í sólinni.
0: Takk fyrir okkur.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Grísanakkafylle á 40% afslætti. Aðeins 1799 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Stórútsala. Allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Sumar messur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó.
2: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: iCamp topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
8: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Shh, it's oh so quiet.
12: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
13: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
15: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
16: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
17: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
18: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
19: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

0: 270.000 manns hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín í Evrópu vegna gróðurelda. Við ræðum við Íslending skammt frá Madrid. Líklega verður sett með í tíðinni forgangsflugferða á þessu ári. Slökkviliðsstjóri segir ýmsar ástæður að safnast upp fyrir tíðum flugferðum. Ljósmóðir með áratuga reynslu segir fæðingardeild hafa gleymst við hönnun nýs Landspítala. Það bitni illa á nýbökuðu mæðrum. Og Þróttur tryggði sig í úrslit mjólkurbikars kvenna í gær með sigri á IBVF og ljóst að nýr bikarmeistari kvenna verður krýndur. Norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til hiti 6-18 stig. Komið sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Alls hafa ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu, en gróður heldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúðu á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. 190 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð þar í landi. Emmanuel Macron, forsætisráðherra Frakklands, hefur sagt gróðureldana þá skæðistu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega 140.000 manns hafi þegar yfirgefið Gironde og Landeshéruð nálægt Bordeaux. Frakklands er yfir kallaði til að aðstoða slökkvilið og viðbragðsaðila á svæðinu. Stjórnvöld á Spáni hafa lýst yfir neyðarástandi vegna eldana þar á fimmtudagskvöld. Fyrir utan höfuðborgina Madrid náðu tveir stórir eldar saman og svo þriðji var ekki langt undan. Talið er að þetta séu verstu gróðureldar sem hafa geisað á svæðinu. Jenny Andrea Árnadóttir, skurðhjúgrunarfræðingur sem býr 20 mínútum frá Madrid, segir gróðureldana hafa mikil áhrif á heimamenn og setja mark sitt á lífið úti.
1: Svo kom ég hérna í fyrra dag og þá voru eldarnir byrjaðir en svo í gær ákveð að gera upp til það sem sýstir að það hún bara búin að vera hjá okkur núna semstu dagana og svo ákveð að fara til þetta þorp út og þegar þorpi við hliðin og átta að það átti að rýma því og þannig hún var hún svolítið nervös náttúrulega hann að við okkur að fara þá á því og það var þykkur reykur sko og það var
0: Þegar hún vaknaði í morgun hafi hún fundið mikla reyklykt í loftinu sem ekki nokkun óhug þó engin hætta sé á ferðinni í borginni Alcorón þar sem hún stödd.
1: Þegar maður sér askan svona slagrandi niður og bara skín reykur undir sólinna sem var þetta var svolítið sérfakt.
0: Já,
1: þetta er svolítið, já, ég verði ekki rosalega stressið sko, ég er skurði hjúkurna frá einhver þannig, ég vön adrenalíni en maður tekur alveg eftir fólki er svolítið stressað.
0: Mikil umferði hefur verið svæðið enda fjölmargir neðst til að flýja heimili sín. Jenny segist þó engar vond góð að gróðureldanir gangi yfir.
1: Þetta gengur yfir maður, þetta er þetta.
0: Nókvælega, eins og skáldið sagði.
1: Já, nókvælega. Ég er ekki rosalega hérna, dramatísk að mjög, en ég tek alveg eftir því að spánuverðast, menn þeir eru andri, þetta er allavega, ég þess að fá smá meira dramatík í þessu sett og þetta er þetta að tala með eitthvað spánjóla.
0: Sagði Jenny Andrea Árnadóttir, skurðhjúgrunarfræðingur. Manni sem var kastað fram af sölum blokkar í túnunum í Reykjavíkum fjöguleitið í gær hlaut líklega beinbrot en samkvæmt upplýsingum lögreglu útskrifaður af sjúkrahúsi. Málið rannsakað sem stórfelld líkamsárás. Þetta segir Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjótt hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Maðurum mun hafa fallið 2,5 til 3 metra fram af sölunum sem voru á fyrstu hæð. Árásamennirnir tveir sem eru á fertugsaldri voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að garði en þeir fundust í húsi skammt frá og voru handteknir og verða yfirheyrðir í dag. Ekki vitað hver tengsl mannana eru nema að árásamennirnir tveir tengjast.
2: Það komið þetta tveir aðurlar að heimilega það manns og töndu segja eitthvað vantala við hann og þegar hann var ekki hlýst inn þá faraði þannig upp á svalir og barinnunum flugta og það verður hann átök sem enda með því að hann fellur fellur niður íbúið. Nei, ég held að þetta hafi nú bara verið eitthvað sem að þeir áttu töndu segja vantala þennan íbúið sem ég veit ekki frekar deli á.
0: Sagði Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Sjúkraflugferðum hefur fjölgað umtalsvert á milli ára, en slökkviliðsstjóri á Akureyri segir ástæðunar vera margar. Fleiri en 1000 forgangsflug verði líklega flogin í ár. Freyja Þórisdóttir segir frá.
3: Sjúkraflugum hefur verið að fjölga bara gegnum árin jafnt og þétt sko, en núna undanfarna mánuði hefur verið svona sjá toppa, við verið að sjá aukningu í sjúkraflugi sérstaklega í sumar.
4: Segir Gunnar Rúnar Ólafsson, slökkviliðsstjóri á Akureyri. Erfitt sé að fullyrða hvað valdi en öldrun þjóðarinnar fjölgun ferðamanna og aukin eftirspurn eftir sérhæfðari meðferð séu þættir sem spili inn í.
3: Það svona fjölgun bara hér og það, það svona ýmsir þættir sem eru svona að koma saman og svona það held ég líka bara að það séu bara margir landsmenn á faraldsfæti, það bara mikið að vera á staðar.
4: Gjörgæsluflugferðir hafi síðustu ár verið tvær á mánuði en þann 21. júní hafi þær þegar verið orðnar 8 frá mánaðamótum.
3: Og síðustu árum hefur sérstu líklegasta skýringin á sér er þessi sko stefna að miðstýra sérhæðir í heilbrigðisþjónustu og þannig að segja sig sjálft að ef við erum að skera þjónustu ekki lengur í boði á landsbyggðinni á þessum stöðum og þá þarf einfaldlega oftar að flytja sjúklingana.
4: Þau hafi sendt sjúkrafluginu síðan 2008 og kappkosti að gera það með sem bestum hætti.
3: Við erum ekki mikla áherslu að flotastýringu fyrir að gera það sem hagkvæmasta hátt, nýta samnýta ferðið þá sérstaklega þegar að umræða ræða sjúklingar sem eru ekki skort í þá akút eða sérst í forgangsflutningi. Þannig að við erum þá að reyna að vera með fleiri um borði í vilni og bara fara í ferðið.
4: Sér hafði læknar farið með í flugferðir þegar þessi þörf. Árið 2016 voru skráðar 230 ferðir yfir árið að sög Gunnars, en útlitir fyrir að sá fjöldi verði ríflega fjórfaldur þetta árið.
3: Og til að mynda frá árun áður 2025, þá vorum við sérst í júli, þá vorum við sérst að fljúga í heildina 86 flugum með 88 sjúklinga, þannig að við erum svona komin í sömu tölu að júli fyrir að núna og mánuðin er búinn.
0: Ljósmóðir með áratuga reynslu armar að ekki hafa verið hugsa til fæðingadeildarinnar við hönnun nýs landspítala. Nýbakaðar mæður þurfa að dvelja í þröngurými með öðrum fjölskyldum. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir segir frá.
4: Guðrún Gunnlaugsdóttir hefur starfað sem ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur hjá Landspítalanum í áratugi og skrifað á dögunum skoðanagrein á Vísi þar sem hún spyr af hverju ekki hafa verið hugsað til fæðingadeildarinnar við hönnun nýs landspítala.
5: Svo var það nú bara svona eftir annarsamar helgi þannig að hann fæði ekki að vart landsbyttalans í júni sem að ég var mjög hugsi þegar ég fór með fólk sem að ég var að sinni í fæðingu og var búið að vera langdreiðin fæðing og nokkuð strendin og ég fór niður síðan með þau í sængulegu og þá opnaði ég herbyggi sem að þau ég að dvelji og það var fyrir annað par á stofinni.
4: Oft á tíðum sé konum ráðlagt að dvelja í sólarhring á sjúkrahúsinu eftir fæðingu og alvanalegt er að þær þurfa að dvelja í herbergi, sem Guðrún segir á við hefðbundi hjónaherbergi, með annari fjölskyldu.
5: Starfsfólkið þarna vinnur að mikill fagmennsku og alúð og gerir eins vel og það mögulega getur við þessar aðstæður. En aðstæðan sjálf er bara alls ekki boðileg núna árið 2026.
4: Af þeim 3000 börnum sem fæðast á hverju ári farað 75% fæðinga fram á Landspítalanum.
5: Við starfsfólki sem að sinnum fæðingaþjónustunni á Landspítala í dag höfum í rauninni aldrei heyrt neitt framtíðarsýn spítalans fyrir þessa þjónustu. Og við erum í rauninni að kalla eftir því. Deildarnar í fæðingaþjónustunni eru bara barnsins tíma. Það eru flestar í lélegu ásigkomulagi.
4: Segir Guðrún Gunnlaugsdóttir, ljósmaður og hjúkrunarfræðingur.
0: Ferjan Baldur snýr aftur til sinnar reglulegu siglingaleiðar yfir Breiðafjörðin í gær en hún var send suður til Vestmanneyja fyrir í sumar til að sinna ferjuflutningum þar. Arndís Harpa Einarsdóttir íbúi á Seftjörn á Barðaströnd er ein þeirra sem fagnar heimkomi ferjunar ákaft en hún útbjó ásamt fjölskyldu sinni skilti sem ástóð velkomin heim Baldur og tók brosandi á móti skipverjum í gær.
6: Baldur hefur ekki sylskefni við Breiðafjörðin til Brjánslækjar og stegst á mig í 6 vikur vegna þess að vestmanningar þurfti á honum að halda til að bæta við 8. ferðinni hjá sér á dag og hérna þetta náttúrulega bara hreinlega ofbeldisfull aðgerð gagnvart íbúum og þjónustaðalum og ferðarþjónustunni hérna á Vestfjörðum og það hefur hérna bitnað illilega á þessum aðalum hérna og hérna Við erum samt ekki bílupúkar, Nei. Þannig að við viljum alls ekki að hérna, við séum stimplu sem slík, þannig að við ákveðum að snúa bara vörn í sókn og gera hérna, eitthvað jákvætt út úr þessu í trausti þess að báturinn verð ekki tekin af okkur aftur.
0: sagði Arndís Harpa Einarsdóttir íbúa Barðaströnd en það var Freyja Þórisdóttir sem ræddi við hana. Og við færum okkur yfir í sporti því hingað mættur Andri Broddason með alltaf helst úr íþróttunum. Herri, það voru undanúrslit í mjólkurbikar kvenna í gær, ekki satt?
7: Jú, Þróttur vann IBVF í gær 1-0 í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna með marki frá henni Þórdísi Nönnu Ágústdóttur og er liðið nú komið í úrslit mjólkurbikarsins í annað skipti í sögu félagsins. Þrótti hefur nú ekki gengið vel í síðustu leikjum í bestu deild kvenna en liðið hefur nú náða stíga vel upp í mjólkurbikarnum og Þróttur hefur þurft að vinna stóru lið á borfi Breiðablik og Víking og nú IBVF. Í leysinni að úrslitaleiknum og setni undanúrslitaleikurinn er núna í kvöld þar mætir fram Grindavík Njarvík en ekkert þessar liða hefur verið bikarmeistari áður þannig að það ljóst að við fáum nýjan bikarmeistara Grindan í úrslitaleiknum en liðin þurfi nú að bíða dálítið þolumóð út að úrslitaleikurinn ekki fyrir 12. september
0: Já, einmitt
7: Hann Jóhann Kristín Gunnarsson þjálfari Þróttar var bara mjög stoltur að liðu sín eftir leikinn í gær en við skulum heyra hvað hann á að segja
8: Það eitt og sér stórkostlegt fyrir lið að komast á Laugardalsvöll í úrslitaleik bikarkeppninnar því að það eru ofsalega sterk lið í þessari keppni og hérna, þú getur verið heppi með einhverja leiða af þessu en nú erum við búin að slá út ansi öflug lið fyrst mér og hérna, allir leikirnir voru erfiðir og stelpurnar hafa sem sagt unnið sér þetta inn eru komnar í sjálfan úrslitaleikin og ef þú ert komin þangað þá er nú ekkit þú ert ekkit að fara bara til að vera með og hún nýtu dagsins og allt það en þið langar að fá það sem í bóði
0: Já, þannig eruðu frá Jóhanni Kristni Gunnarsinni þjálfari Þrótta en það ekki bara fótbolti það nokkuð, það líka margt annað að vera í íslenskum íþróttum
7: Já, meistramót Íslands í frjálsum íþróttum er haldið núna í 100. skipti helgina
0: wow.
7: og það hafa verið því mikil hátíðadagskrá á mótinu mótið hófst í gær en það verið formlega sett núna rétt fyrir klukkan 2 en það engin önnur en Katrín Jakobsdóttir sem ætlar að setja móti en hún orðin varaformaður frjálsíþróttasambands Íslands
0: Fyrirmyndi forsætisráðherra
7: Já, mótið haldið í skóasölunu í IR-heimilinu og hann var búist mikið af spennandi viðureignum og ég bara hvet fólk að fara að IR-heimilinu og fylgjast með okkar besta frjálsíþróttafólki etja kappi í góða veðrinu svona meðan við höfum
0: það Algjörlega, í þessu blíðskapa veðri
7: Nákvæmlega
0: Betra að gera
7: Í dag verður til dæmis keft í 100 metra sprettum og hástökki og langstökki bara svo eitthvað sé nefnt en það verður þannig nógum að vera í dag og svo verður lokað að mótsins á morgun
0: Einmitt og það verður spennt að fylgjast með þessu en það einmitt, ég sá að þú komst hérna inn í Philadelphia ból treyju í tilefni dagsins, það eru stórtíðindi í NBA deildinni eða ekki?
7: Jú, heldur betur, það var hérna hann LeBron James sem Einmitt. Er bara mörgum talin eitt besti körfuboltamaður allra tíma, hann hefur gengið til þess við Philadelphia 76ers í NBA deildinni hann hefur spilað með Los Angeles Lakers frá því árinu 2019 en hann tilkynnti í lok tímabils að hann væri á förum og hafa mikla eftirvæntingar og sögusagnir verið á reiki í hvað liðið hann endar og en blessunlega fyrir okkur Philadelphia stuðningsmenn þá valdi hann talið
0: Já, við fögnum þessu
7: Við fögnum því, en hann viðkynnti þó í pistli sem hann sendi frá sér í gær að hann ætlaði nú bara að leggja skóna á hilluna Já, og en okay. hann bara var ekki tilbúin að tilkynna en svo fann hann eitthvað einu sér að hann langaði að vera áfram og ákveða semja við Philadelphia 76ers
0: Já, launin hafa nú ekki skemmt fyrir heldur
7: Nei en nú liðið hefur nú ekki orðið NBA-meistari síðan árið 1983 þannig að stuðningsmenn hafa beðið lengi eftir að fá titil en það möguleiki núna út að liðið búið að vera duglegt á leikmannamarkanum út að hann Jaylen Brown gekk líka til þess við liðið í sumar en hann varð NBA-meistari árið 2024 og var valinn mikilvægasti leikmaður úrslita innvígisins það ár þannig að það eru stórstjörnur komnar og það eru spennandi að sjá hvernig liðið verður í NBA-deildinni á næsta tímabili.
0: Heldur betur mjög spennandi, takk fyrir þetta Andri Broddason og við förum úr sportinu og yfir í veðrið en veður horfur á landinu eru eftirfarandi Norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til. Súld eða dálítil rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stig en létt skýjað annar staðar með hita 11-18 stig við daginn. Norðvestan 8-13 austalands á morgun, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og úrkomulítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti 8-18 stig, mildast sunnan heiða. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru svolljóðandi. Norðan 5-10 metrar á sekundu og létt skýjað, heldur hægari á morgun, hiti 11-16 stig að deginum. Veður horfir á landinu næstu daga Norðlæg átt og úrkomulítið en víða bjart sunnan og vestan til Rigning með köflum norðaustan og austalands og eftir miðja viku Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af degi 270.000 manns hafa neyðist til að yfirgefa heimili sín í Evrópu vegna gróðuralda við rættum við Íslending skammt frá Madrid Líklega verður sett með í tíðinni forgangsflugferð á þessu ári Slökkulistjóri segir ýmsar ástæður hafa safnast upp fyrir tíðum flugferðum Ljósmóðir með áratuga reynslu sagði fæðingadeild hafa gleymst við hönnun í Landspítala það bitni illa á nýbökuðu mæðurum Og Þróttur tryggði sig í úrslit mjólkubikars kvenna í gær með sigra á IBVF og ljóst að nýr bikarmeistari kvenna verður Grindur. Og þetta voru hádegisfréttir á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum að sjálfsögðu á fréttavef okkar vísi og fréttir verða næssaðar á bylgjunni klukkan 3. Þanga til, veriði sæl.
9: Bylgjan Jú, eins og maður sagði komin í sælblessu Já, við erum hér í blíðskapu veðri svali Svo sannarlega konir á flúðir og það nótt hangi með því svona hugmyndin frá með að polli það gott veður á Suðurlandinu
10: Já, já
9: Og í innsveitanum sérstaklega
10: En sko, málið svona mín tilfinning þegar ég heyri flúðir já. Þá hugsa ég alltaf gott veður
9: Já, já, það eitthvað við það
10: Ó.
9: Það samt búið að vera jafnblutt hér og í Reykjavík
10: Ertu viss?
9: Nei, ég veit það ekki
10: Þú veist ekki duða, kannski bara ég búið bara, að vera hér stór gott
9: Ég mögulega gíska
10: Það
9: gæti mögulega verið sko
10: En gott í dag og það gott
9: En við ætlum að vera hérna samar hersur og kóttir Svalegu Bolli í bylgilestin í dag frá flúðum Og hér verður sýsla svona eitt og annað eins og vanalega fyrir utan bylgibílin
10: mm.
9: Þá erum við með hér okkar allra besta fólk sem er í að útdeila gjöfum, minningum Við erum með lukkuhjólið og svo bara koma að spjalla og fá sér kaffi og ræða málin og svona Og svo ætlum við náttúrulega fá fullt af góða fólki til okkar sko.
10: Já, fullt af frábæru fólki Það náttúrulega mjög gott fólk hér, þú veist, á flúðum og í nærsveitum
9: Já.
10: Og við ætlum að ræða við ansi skemmtilegt fólk Og maður sér það að tjálsvæði það svona Það að vakna, það hér börn á stangli Og fólki byrjað að rúast inn í kringu bílin
9: Já, og þannig... það er bara að geta sko að það alveg yfir fullt tjálsvæði Það ekki pláss fyrir fyrir
10: Ég fór þannig upp að byssa
9: Já.
10: Áðan Og það stóð bara að það var allt stappfullt og Já. Þú getur ekkert gert í því sko
9: Nei, það er bara svo leiðis En það fullt af öðrum tjálsvæðum hérna í kring sko. Þannig að það engin spurning, það að gera skoða þann möguleika
10: Eða banka upp á þér og byrðu bara að fá að gista
9: Já, það nóg pláss Nóg pláss sko Eru þú varstu í ferðalagi í vikunni?
10: Eruðu, ég búin að vera fyrir vestan maður
9: Já, hvernig var?
10: Það var yndislegt
9: Hvað varstu?
10: Sko, við bara fórum á þriðjudaginn, brunuðum bara beint í Bolungarvíkur þar sem tengdaforeldrar mínir búa Þar komst ég 17 gráður og sól
9: Já
10: Og flúði rigninguna
9: Það var annað en við í bænum
10: Já,
9: já.
10: Þannig ég var svolítið að var bara þar og að sinna á Ísafirði að njóta
9: Það líka eitt við vestfirðina sko mm. Þegar það gott veður
10: Já.
9: Þá svo rosalega gott veður
10: Já, það verður að
9: stilla henni svo geggjuð og
10: svo trillt sko Kerði ég gær alla fyrir þina
9: Já.
10: Og snemma morguns
9: Já.
10: Og það var einmitt algjör stilla Já. Og þegar veðrið þannig þá nú eiginlega erfitt að keppa í Já. Fegurð
9: Algjörlega, vestfirðin eru stórkostleir mm. Góða minn sem þetta Gísli og býr á Bíldudal
10: Já
9: hann hérna sagði Sölvin að það norðanátt komdu þá vestur af því að þá svo gott í bílindar sko þannig að nú norðanátt þannig að ég gefi mér bara þessi gott viður
10: en þetta svolítið fyndið við erum með þetta blessaða land okkar sko og það alltaf bara annarkvort er gott viður fyrir vestan og sunnan
9: mm.
10: eða norðan og austan sko það aldrei
9: allstaðar
10: það sjaldan
9: mjög sjaldan en það nú annað mál við ætlum að fara að koma lestinni á stað við erum komin með fyrsti viðmælandinn kemur hérna til okkar eftir örskamma stund það Bessi stundu kallað Bessi Hressi
10: herðu maður spurði Gárunga við hvern verður maður að tala
9: og það voru allir sem nefndu þannig Bessa.
11: Bessa Ressa.
9: Er það Bessa mjólkubíl?
11: Sko, málin
9: er... Nei, það var Bjössi.
11: Já, Bjössi, já. Bessi er nefnilega hann er sér tegund.
9: Já, ú, ok, já. Er one of a kind?
11: Hann er svona sér tegund og maður á að varða þetta svona tegundir.
9: Ég heyrði, það var maður sem hringdi mig og sagði, sko, ræðu Bessa. Já. Ég sagði nú akkur og hann sagði bara, þetta er, sko, maðurinn sem allir kallmenn þóliki, sko, en allar konu vilja.
11: Hvað er þetta að segja?
9: Þannig ég er svolítið spenntur hitt.
11: Sérðu, hann
9: er
11: alls
9: að með þetta. Hann er mættur.
11: Erum við spjöllum við Bessa hér eftir hvernig hvað er í gangi á flúðum.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
15: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
16: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
17: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
18: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
19: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
20: Leðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
21: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
22: Bluetti Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20. Reynivallasókn.

0: Já, við erum svo sannlega björt og brosandi á flúðum, það vantar ekki
1: Það vantar alls ekki
0: nei, nei, nei. Góðum fylg, Svali og Bolli hérna og við erum komin með frábæra gest í betri stofuna, betri bílinn
1: Já, hann er búin að
0: Ford 97
1: Já, já, hann er búin að vera að reyta af sér hérna, ég hann drullu spenntu fyrir þessu viðtali
0: Bessi Já Komdu sætt, Bessi minn, gamla sjá þig
2: Sömræðist reykur minn
0: Komdu og talaðu í mér
2: Takk fyrir að bjóða mér til ykkar, þetta reyndislegt að vera hér
0: Já
2: Núna fer ég sko inn í skilina, sko, leið og sleðin fyrir upp Þá lokast ég alveg
0: Já, nei, já, nei Þú þig, neitt Alls ekki þannig Hefur þið hefði þann Gaspra í mingar hún, hann að kynna torfæru til dæmis?
1: Sko, ég hef, þú veist, ég vissi ekki að væri hann
0: Nei, nei
1: En ég hef vissulega hlustað
0: Það er hann
1: Það er hann og það eru, það fyrir mikið fyrir þar
2: Já, já
1: Það eru læti
2: Já, það þýðir ekkit annað en að láta þessa torfærukappa finna fyrir sér
1: En er það ekki líka það, það sér þjóflokkur? Torfærukallar?
2: Já, það alveg bara út af fyrir sig legendir í þjóflokkur
0: sko. Það nei, sko, miklu meira
2: já,
0: Það bara að fara inn í skúr hjá einhverjum sem að smíða og gera klart og eitthvað svona Það svo magnað að sjá sko, hvað þeir eru involveraðir inn í lífið sko. Þar að segja þessi keppni, þessa keppni sem að hlúta allt og bílarnir og allt Þetta það algjör snillt
1: En náði vókið inn í skúrana eða þá tala bara tæpitungulaust
2: Það náði ekki inn í skúrana og það nær ekki til keppenda og ekki til áhorfenda en það vókið aðeins að lauma sér inn í svona stjórnendur og skipulagsmál og svona, það aðeins farið að toga í öxlin á mér sko. Mátti ekki segja þetta
0: Það svo lið
2: Já, ég fekk það en daginn
1: sko. Meira segja þarna
2: Já. Mátti ekki segja þetta En hlustaði ég á það?
1: Nei, mér stóðleglegt
2: Ég held að áhorfundur hafi verið komnir akkur að heyra nákvæmlega það sem að ég sagði
0: Já, óhorf á keppnina
2: Þú varst nú í torfæru kynningum líka, Svali?
0: Já, það var bara fyrst þegar þetta byrjaði, sko Það svo ógeðslega langt síðan
2: Já
0: Þannig að ég maður bara, ég hefði pílítið barn alltaf með mér og eitthvað
2: Já, ég held ég hefði byrjað 2011
0: Já, það var eitthvað fyrir það sko
1: Og þetta þá sko, þú veist, þegar bílanir eru að neglu upp Það þú bara, já, hann kemur hérna alveg á fleyi ferð Nei, veltir hún alltaf, þeir velta svo alltaf
2: Já, það þessi fílingur sem við erum að leita á sko en ég
0: Svo aðeins að gera grína bílstjórnum Aðeins að segja frá þeim og þú sentir líka það sko
2: Ég, af því að ég veit ekkit bíla sko Ég veit ekkit, þú veist, sínsalista
0: Þetta örugglega átarsýnildra
2: Þeir voru alltaf að segja, já, þau sérðu þannig að hérna smólblokki þessum og ég veit ekkit hvort ef að þú ert komin á torfærukeppni til þess að horfa torfæru þá veistu eitthvað bílana og þetta allt saman í einhverjum bæklingu sem þú færið eitthvað 7-6 þeir sem eru lett mópar eitthvað ditti ég ekkert að þýlja það og þegar bílarnir í braut þá þegi ég ég kynni keppendur og ég segi hvað bílinn heitir og allt það og fylgist með þeim á samfélagsmiðlum og eitthvað svona og en ef eitthvað veltir Og það þarf að sækja einhverja eldgamla árans katipillar þrættaskruðu til þess að koma og hún svona inn í pit Það tafir og bið Þá er mín vinna að hefjast
1: En ég ekki sko að þú veist þetta oftast þannig, það eitt sem svona retnar upp á hefðina, hinn velta bara Og það alls, sportið
2: Það alls konar, jú, sumir fara brautirna breytast svo mismunandi, sumir fara upp í fyrsta og þeir sem á eftir komast ekkert og svo það bara þeir sem að fara fyrst komast ekkert og svo sem að fyrir síðastur breytan hann fyrir upp sko.
1: Já, við erum svo heiti Danni Þöndir
2: Já, Danni,
0: ertu skýnt
2: Ég að segja það núna, er það frændi
1: Nei, ekki svo ég viti
0: Nei, sko,
1: það
0: var
1: bara
0: mál fyrir líf
1: Ég sko, mál ég hef aldrei hitt hann Við erum bara, hann rýndi alltaf í útvarfi bara Við vorum bara að ræða ekkert um útvarfi Það bara, ef það vantaði, sko, það var fyrst í hlustandi dagsins Ef hann heyrði að það var ekki að ringin, þá ringdi bara inn Já, ég bara, bollum við leysaður úr snörinni Það segir þið Algjör kókur
2: Þið eru sama dýpan
1: Það er svoleið
2: Þetta er bara
1: Hvað er svona, bjartir og brosandi bara
0: Já, útrúlega skemmtileg Nú, sonur hans að keppa
2: Já, sonur hans tók bílinn
0: En við ætlum samt ekkert að vera í torfæriskvelli Sko, eins og bolli sagði hérna áðan í inngangnum Þegar að var verið að spyrja um hverjir hérna Kemdu grinna í spjall og svona
2: Sko, ég kem hérna, ég hefði búin að vera með annan fótinn hérna í 12 ár í tengslum við hátíðinu mín á Flúðurum Veslu sem ég byrjaði með fyrir 10-11 árum síðan Svo flyt ég hingað fyrir 7 árum Hitti hérna konu og eignaðist með henni börn og eignaðist þar með líka tengdamóður mínar sem er orðin svona minn partner í crime í svona öllum fyrirtækja braski okkar.
3: Þetta er það stert.
2: Það er mjög stert sko. Það er algjörlega legendir.
3: En er stundum svona smá núningur, þú veist?
2: Nei.
3: Nei,
2: bara, það er alveg magna.
3: Bara sko. Bessi, þú eyðir meiri tíma með mömmu heldur í mér eitthvað svona.
2: Ég segi öllum sem heyra vilja að þá var mín guðs lukka að kynnast henni báru.
3: Já.
2: Ragnhildur vissulega bónus.
3: beautiful.
2: Það yndislegt og hérna, ótrúlega gaman og við brösum mikið og hún kom með mér inn í þetta flúru vöslu og hún tekur með mér fjölda viðburða hér og
1: hún búst að hefur henni leiðist að hún kynnti sér
2: hún var kennari hún var kennari og svo hætti hún því bara
1: svo sást bara í hælan á henni
2: já
1: En skemmtilegt, svo ertu, það ekki bara Vesló sem að þú ert nú alveg komin í veitingarekstur og...
2: Já, við sem sagt, ég kem hérna fyrir sjónu síðan þegar pestin er að tröllir öllu og ég var í ferðaþjónustu og ég var í gæteríi og ég var að veislustýra og syngja á viðburðum og skipuleggja viðburði og eitthvað, þetta hrynur allt þarna veitin nóttu
1: Já.
2: og ég komin hinga og ég eitthvað velt að fyrir mig hvað ég á að gera þannig að okkur dettur í hug að stopna hér fyrirtæki sem alveg galið að ekki hafi verið búið að stopna hér fyrr það iðnað þvottarhús og ræstingafyrirtæki þannig að við erum með fyrirtæki flúður sem heitir Þvottur og Lín og erum með risastórt iðnað þvottarhús og erum með fullta fólki í vinnu við ræstingar hér á Orlofskostum, Airbnb húsum, hótelum, veitingastöðum, stofnunum, vinnubúðum
3: Svo sniður
2: Og það bara sprakk algjörlega í fjesið á okkur sko og það alltaf verið að tala kulnun sko því sé ekki búin að kulna svona hálfa unsu sinnum
3: já,
2: í þessu
3: það sem er svo mikilvægt að kulna það kulna bara stutt snökkulna koma svo tilbaka strax
2: já.
1: Ég kulna oft bara einn dag sko ég ætla bara fyrir hönd þessar stráka ætla ég að býðast afsökunar þessum
2: þetta
3: er bara þetta er grín
2: en hérna þannig að við býðum þetta fyrirtæki upp og það er bara gengur greiðlega vel og svo yfirleitt alltaf þegar hlutinir er orðið þægileg hjá mér, þegar mér ferð að líða ágætlega og svona álægið minna
1: kallar eitthvað annað
2: þá einhvern veginn þarf ég eitthvað minn sennilega eini ókostur já, kannski líka hóvarðin en hérna, minn eini ókostur er það ég þarf einhvern veginn alltaf að koma mér í einhverju bölva að við þessu og við erum búin að vera með veitingarekstur hér á Flúðum í 4 ár það vorum með Sæsabar hérna á Flúðum og það er svona, var svona fjölskyldurekstur og svo slaufuðum við því fyrir stutt síðan og fórum og leiðum okkur annað stærra húsnæði hér og erum komin bara með fullblown veitingastað og viðburðastað og
3: sem heiti
2: gamla, bara heiti grund þetta er einhvernig gamla grundin sem bara stopnun hérna í raunmannarhreppi sko.
1: Ég tengdi það ekki við það
2: nei, einmitt, akkurat ég er með þjónustu líka hús í þjónustu og ég er með hús sem heitir Fell og Sel og Grund og eitthvað og hérna Már minn eldri hann hérna hann spurði getur ekkert því að verið að brasi ykkur sem að hljómar ekki eins og ellheimilega
1: þú ert bara undirbúa
2: já,
1: þú ert bara undirbúa
2: ég bara komið vel fyrir, koma að leggja netin
1: en í kvöld verður smá húlum hættar
2: Algjörlega.
1: Á grund, sem sagt
2: Já, við hérna voru svo glöð að fá ykkur Er ég að grípa fram fyrir þeir það?
1: Nei,
2: já,
1: alls ekki, ég bara
2: Og ég ekki segja frá þess að
1: það Það er ekki nýtt, jú
2: Nei, hérna, við voru svo glöð að fá bylgjuna til okkar já. Og sjáiði aðdráttaraflið sem að bylgjan hefur maður Því hefur bara eins og í gærkvöldi Það var fólk hérna röltandi að sjúsa sig á dósum Og það var söngur og gleði og brennur og tjálsæði,
1: Nei, það eru malagrifur
2: Malanóni, það er búið
3: það er fólk bara,
2: eitthvað gróður úr sérna út í bæ, það er komið tjaldið og þetta er bara svona pingu verslunarmannar helgar fílingur sem að þeir eru að koma
3: ég var að labba frá ykkur runna og hann bara gæði sér greip svo nými, bara heyrðu viltu, þú veist það er að tekið nóttina þar
2: þannig
3: að það er fólk út um allan triss
1: passið ykkur á manninu
2: þannig að við ákvæðum bara hátíð á grundinni, það við opnuðum núna í áteinu það allir hjartanlega velkonur í hérna dýrindis mat, þetta svona diner style matur
1: okay.
2: og í kvöld ætlum við bara að setja í brekkusöng fyrir utan grundinni, það er svona aflíðandi brekka þarna, bara þetta hérna upp í miðbænum eða miðbænskilti kalla og þar verður Kalli Hallgríms með brekkusöng í kvöld byrja klukkan 9, tekur svona klukkara ég kannski kveiki upp í eldkúlunni og svo ætlar Kalli að færa sig bara inn á grund og hann fær til þess við sig hann gilsa úr, úr sníklabandinu og þeir alltaf vera með gleði partí eitthvað inn í inn í kvöldið sko.
1: Æðislega hljóma mjög vel.
2: Já, hann fínt að
1: Kalli koma... kemur líka til okkur rættir.
2: Já, geggjað. Ha geggjað. Hann hefur frá mörg að segja. Hann hefur komið víða við og, og er ótrúlegur náungi.
1: Já. Það svo gaman að sjá þig.
2: Go way back, man. Já.
1: En ég held að það verði alveg ljóst að hérna verði skemmtilegt hérna í kvöld og við kvítum alla sem eru hérna einhverstaður Suðurlandar að koma og kíkja við og stoppa á grund og kíkja taka þátt í hérna kvöld stemningunni.
2: Já.
1: Hvernig ætlaðu að byrja?
2: Níu með brekkusöngin.
1: Níu með brekkusöngin.
2: Já, komið bara klukkan 7, fáðu ykkur
1: að borða og gera.
2: Detti þess út í brekkusöngin og
1: það er fínir bar maður.
2: Já, já, já, hann fully loaded.
1: Hann fullt.
2: Það notið.
1: Það notið. Úr
2: efrihyllunni. Allir, allir kælar og allar dælur alveg svoleiðis stappfullar og safi við það sem það vilja.
1: Hörðu, Bessi. Æ, rosalega gaman að sjá þig.
2: Já, svoleiðis.
1: Og hérna, gangi þér allt í hæðin með þetta.
2: Yndislegt.
1: Bara, við eigum klárlegt að reykast úr konana.
2: Já, já, já, við verðum hérna eins og...
1: Maður eru algjörlega óökuhæfið þér að líða fram á kvöldu.
2: Já, ég heyrist það.
1: Já,
2: og þannig viljum við hafa það.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir mig.
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
6: Sumar húsgögn á tilboði í Elva 20-25% afsláttur af sumar húsgögnum Sjáumst í Elva
4: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta hafnarfjarðar fyrir

0: kirkjutjaldinu frá klukkan 19:45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
2: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
6: Útsalan í fullum gangi Biko
7: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
9: iCup topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
10: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
11: Þakdagar í húsasmiðinni, 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið, húsasmiðjan.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
13: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu, sko.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í fjör.

0: Það er bylgjulestin þennan líka fína laugardag í beinu útsendingu frá flúðum Það eru Svali og Bolli sem að standa vaktina hérna í dag
1: Já, hér náttúrulega allt bara að verða vitlust Hér bara ungt fólk og fóröldar út allt og lukkuhjólið alveg á Já, hund, svolítið á hund
0: Já, sem gott
1: En ég ekki sé kvötninga til
0: Það ágæft kannski Nei, og fólk inn í runnum
1: Já, það þessi eini
0: Við erum búin að fara í gegnum
1: það Já, hann bara fann, hann ekki við tjald
0: Nei, hann læði sig Herðu, það nú annar mál en Því við vorum hér á hann í svona svolítið léttu hjali eins og Bessi Þóra sjálfur Hann svona léttur á bárunni
1: Já, hann skemmtilegur maður
0: að, Þá ætlum við að halda áfram að vera léttur á bárunni
1: Jú.
0: En við ætlum samt að fara í kannski aðeins að rátt En hann komið til okkar Jón Oddviti Hann var kynntu þannig fyrir mig Hann hittin að byggja Aldísi sem sveitarstjóri Og hún var bara mjög upptekin að hafa gaman í Kaupmannahöfn Og sagði, hann hringdi Jón Oddvita Nú, ég fekk ekki að vita hvað svonan var eða neitt, það var bara Jón Oddviti, en þú sennilega Bjarnason eða ekki?
2: Ég Bjarnason.
0: Já, höfum það bara hér.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Herru, takk fyrir já, að gefa þér tíma.
2: Já, ég fæk
0: Já, já.
2: Fyrir að benda.
0: Benda á. Eða það. En hérna, við vitum að það nóg að gera það sláttur og svona.
2: Að nóg að gera í sveitinni, sko.
0: Er það ekki?
2: Við komum líka með sólina með ykkur.
0: Já.
2: Þannig að hérna, það bara þakka fyrir það
0: Já,
2: hérstanlega
0: Það bara óbúslega lítið Ég veit ekki hvað við tókum hana því að hún svo sannlega ekki búin að vera hjá okkur
1: Nei, ég var fyrir vestan, ég tók hana hann
2: Já, ég var fyrir vestan í daginn, það var alveg lýjulega gott
0: Já, var ekki
2: Jú,
1: En ættu, sko, þú voru að tala um það að vera að heiga, er það bara í fullu gangi?
2: Það í fullu gangi núna, ætla að búa að regna svolítið mikið ef það tekið eftir og hérna, þannig að þá safnast upp svolítið bungi hjá bændum
0: Já, það ekki mikið að vera að slá með hann
2: Já, svona margir búnir að slá heil mikið en nú verið að taka svona setninslátt og svona síslæjunar
0: Ok, síslæjunar
2: Já, eða þú veist, bara það sem að
0: Ég eru reykjað, sko
2: Á ég fara dýpri í þetta Það að slá í útigangi
0: Nei.
1: Ég oft, svo þegar maður að keira eitthvað staðar í góðu veðri og maður sér eitthvað á svona stórum slátt
0: Hvað er traktorum?
1: Traktor, svona, og er að slá, sko þá hugsa að þetta gæti ég alveg ímynda mér í einn, tvo daga, sko
2: Já.
1: Er þetta ekki ríkilega gaman?
2: Jú, þú getur líka bara keftið svona tölvuleik og prófað
0: Já,
2: einmitt Þetta er alltaf svo tíma vænt
0: Hvað er þetta að gera ástu fyrir? Ég nýja leik
1: Simulator
2: Svo þetta velkomin, alltaf í heimsókn
0: Já,
2: já, já
0: Kekjað
2: Bara kíkt á mig eftir

0: Ertu með hvítar eða svartar rúllur?
1: Hvítar.
0: Takk. Það er svört ekki fallega.
2: Bara passar ekki.
1: Svört eru praktískar sko þegar það er mikill fugl.
0: Já.
1: Þá eru menn að nota það því að
0: það fer hann síður með.
1: Já, getur
0: verið
1: tilgangur í því sko.
0: Ó.
1: Það fer síður, hérna fuglin sér síður í gegn og gatar það síður.
0: Já, og þannig að fugl er pláa þegar það kemur að þessu.
1: Fugl getur verið pláa. Má er núna máfsungar hundleiðilegir.
0: Já. Eru máarnir að ráðast á fólk fyrir að ná tungunum?
1: Ég veit það svo sem ekki
0: en. Ég búin að ástafan í spyrir ég, bara einhverju tilhýlun, þá ég búin að sjá tvisar sem myndbönd þar sem að máar eru sko að fólk á sko fótum sínum fjöra launa undan máli, ég vissi ekki að þeir væri svona agressir sko.
2: Stærðar en að fugl sko.
1: Er þetta ekki alltaf bara en, verið að venda
0: hérna? Tjattarinn sagði það
1: já.
0: Hann sagði þetta sennilega á dóngunum sko. En með þetta skrítið það væri mikla garði sko.
2: Ég lenti því opið á dögunum, ég var að keira rétt á stikisómi kom áur bara beint framan á mig sko, á bílinn það var alveg skellur, það var dingur
0: við gera það
1: Þetta var að þróast í mjög skemmtilegt spjall hérna.
0: Já, já. Hörðu, já, það sem það oddvitinn mættur. Hvað að fréttur Hrunavallahreppi?
1: Það alltaf frétta.
0: Hvernig gangurinn í sveitinni hér?
1: Hann bara góður. Það hérna, við vorum til að mynda haldu upp á afmæli, fyrsta skipti. Haldu upp á afmæli Hrunavallahrepps.
0: Okay.
1: 1150 ára, elsta sveitarfélag landsins.
0: Er það svoleiðis?
1: Það bara svoleiðis.
0: Er Hrunavallahreppur elsti hreppur landsins?
1: Elsti hreppur landsins sem er ennþá í núverandi mynd.
0: Já.
1: Flest öll eða við göll sveitarfélag hafa sameinast.
0: Já, mitt.
1: Þannig að við þurftum að finna upp eitthvað ár og ætlum nú fyrst að vera 1200 ára.
0: Já.
1: En það fjall ekki í krami hjá fræðasamfélaginu.
0: Já, ok. En 1150?
1: Vera undan Ingólfi. En hérna, þannig að við senkum eins og 50 ár.
0: Já, já. Þannig að sko, 1150 ár síðan, þannig að menn hafið bara farið rakleitt inn í innsveitirnar. Þeir eru koma á land hérna sunna mig.
1: Já, já, enda er best að búa hérna.
0: Já, byrgið, já,
1: það er besta, besta veðrið og hér er jarðhiti og þetta menn vera að sækjast í það.
0: Já.
1: Hér bjó 1% þjóðurinnar í manntalinu 1700.
0: Já.
1: Við höfum ekki alveg fyllt í en við erum að stefna eitthvað þangað.
0: Já, það er ekki landræði núna.
1: Ekki at the moment, sko, því erum búin að draga hérna því líka fjöld að ykkur.
0: Það er bara...
1: Svo mun Bessi sópað sér hérna fólkinu næstu helgi.
0: Já, verslunarmannahelgina, það er mikið maður. Og hvað er svona, hvað er maður að segja á slæmri íslensku, agenda, hvað er í gangi núna hjá hreppnum?
1: Er það alveg framkvæmdir?
0: Já, bara svona, já.
1: Við erum alltaf, við erum að stakka svolítið. Það er búið að vera svona svolítið mikil uppbygging hérna á þessu svæði síðustu ár og þetta Suðurlandinu öllu. En hérna við fylgjum svolítið, það fólk er hans að flýja höfuðborgina og komast í meiri ró og hérna rómans.
0: Og þú segir uppbygging hvar þá, hvernig?
1: Það er verið að byggja hérna upp götur og hús, það er 100 íbúðir í byggingu.
0: Já.
1: Sem er greiðlega mikið í ekki stærra samfélagi.
0: Svo sannarlega.
1: Við erum að dett í 1000.
0: Já, því eru þið ekki fleiri?
1: Nei.
0: Já.
1: Við erum ekki fleiri sko. Það búa hérna svona alltaf ekki svona 600 manns á flúðum og rest í dreifbýli. En dreifbýli er að byggjast líka. Hrunamannahreppur er mjög þétt bílt dreifbýli. Mm. Við erum hérna flúður akkurat í miðjunni á hérna byggðasvæðinu.
0: Já.
1: Og hérna þannig að þetta er að ganga greiðlega vel og ég sagði mitt við Aldísi, við vorum svo lánsum að fá hana fyrir rúmum fjórum árum til okkar. Að hún yrði að hérna Passa upp á það að við myndum ná 1000 af því að það var verið að setja svona stjórnvöld og setja sveitarfélögum takmörkum að við erum að vera 1000 til að réttlæta tilvist okkar og hérna, en hún náði ekki alveg en hún slapp á vikmörkunum og fekk enduráningu við erum 996
0: já.
1: Þannig að hérna,
0: þetta stýttist
1: þannig að
0: það er mikil nokkrum í viðbót
1: já, þannig að það er mikil uppbygging og þetta, ef við förum svona í alvarlegri tóna í stjórnsýsluna þá þurfum við að halda í við það byggja skóla og halda áfram með þá innviði sem þarf að hafa í lagi.
0: En hvernig er innviðastarfi hérna núna? Hvernig eru þeim skóla innviðinir?
1: Við erum bara í góðum málum. Við erum að fara að starta núna bygginga á leikskóla. Það er bara að vera að tekna á hann. Fer á fullt örugli í haust að klára þá hönnun og við byrjum væntanlega næsta ári á þeirri byggingu. Svo er á þetta svona þessi leiðilegu mál, það sem í jörðinni, þú veist, veitukerfin og þetta eru bara í góðum málum en við erum að fara að staða núna í tölur framkvæmdi, ég sæki ykkur kalt vatn. Hvort sem þið trúiði ekki þá þurfum við að fara hérna hátt í 40 km upp á heiði einu afrétt til að sæki ykkur vatn af því að hvar sem við borum hér fáum við bara heitt vatn.
0: Það er luxus. Það er öðru í sem vandamál heldur en á mörgum öðrum stöðum.
1: Já, já. Það eru yfirleitt öfugt farið, sko.
0: Já, ég held að það voru margir til að skipta, sko.
1: Áskorunar það geta verið miklar og það er heilmikil áskorun að fara í svoleiðis.
0: Já, ég trúi því.
1: Þannig að hérna, það er margt á döfunni, en eins og ég sagði áðan, þá erum við svo þéttbíl og þetta er svona hagkvæm meining.
0: Já, en þetta er svæði sem er nokkuð gott þegar kemur að ferðamanna innæðinum.
1: Já, og svo er hann alltaf styrkt gríðarlega uppbygginguna hérna eftir að ferðamanna fór á stað, var ekki fúr 2010-12
0: fyrir á stað
1: og svo hérna, svo spretta hérna upp fyrirtækin, hvert að fætur öðru, gamla lögi náttúrulega, ríður svolítið af aðið og þar að koma, held ég, 83.000 manns ári.
0: Secret Lagoon.
1: Secret Lagoon, byggð fyrst til að kenna fólk að, fyrst, elsta sundlaug landsins.
0: Já, já.
1: Byggð held ég 1891
0: kemur.
1: En 1890 þá var held ég fyrst notuð hérna þvottalaugin upp í Hrunalaug sem er líka búið byggju.
0: Okay.
1: Þannig að hérna við búum hérna
0: fullt af gömlum laugum.
1: Já, gömlum laugum sem eru búin að svona fá endurnýjun lífdaga í öðrum tilgangi. Þannig að það er bara gaman að því. Já. Svo erum við þetta með hérna garðyrkjun og landbúnaðinn og byggjum og
0: flúðasveppirnir,
1: farmisbistró þar inni og ýmislegt.
2: Ég mani þegar ég var hérna ungu drengur að spila körfubolta með Ármanni, þá mættu við Hrunamönnum. Það var svoleiðis barið á okkur, grjótarðir. Hvernig er íþróttastarfið í dag?
1: Það er nú býsna gott, sko, sem betur fyrir við nú kannski verið að horfa líka aðeins á að vinna meira saman. Það er auðvitað búið að brúa ár og byggja vegi síðan kannski þá. Hvítabrúin hérna gerði gríðarlega mikið fyrir okkur, þá tengdust hérna, tengdust við bláskópið og það var stofna hérna íþróttaboltafélag uppsetta. Þannig að það er öflugstarf þar og svo er auðvitað körfuboltastarf þar innan borðs líka. Þannig að fimmleikarnir gríðarlega sterkir.
0: Þannig að það er öll þjónustæðin og það er allt.
1: Já,
0: allt
1: og það er auðvitað það sem við erum að horfa á svo við förum aftur í svona alvöru pólitík. Að við þurfum auðvitað að fylgja tíðarandanum og veita hvað þjónustu til þess að þetta er bara samkeppni fólk. Það er hlutverk sveitarfélaga
0: fyrir samkeppni. Fyrir þess að fjóra sem vantar við bót.
1: Helst fjóra, já, helst fimm.
0: Að þá hérna, ef við horfum bara á, svona í alvörinu tala, tækifæri við að koma hingað. Vist, það er væntanlega, er að fá vinnu, þú veist hvernig er staðan þar.
1: Já, ég held að sé engin atvinnulegur sér, það er allar fundur á dekk, sko. Svo eru auðvitað bara búið að auka grilla þjónustuna á undanförnum árum. Heilsugæslan er komin að Flúðir.
0: Já, ok.
1: Hún var í Laugarási hérna áður og Laugarási hefur svona orðið aðeins útundan. Mikil uppbygging hérna í öðrum þéttfylgskjöldum. Þannig að hún flutti á Flúðir núna bara rétt fyrir sísta ára á mót, eima rétt, og kom, þar fylgdi apotek og þetta er auðvitað svona ákveðin grunn þjónusta sem að íbúar klárlega horfa til þegar eru að setja stað. Þannig að hérna, hér er eiginlega allt.
0: Þannig að þeir eru þess að fimm sem að það
1: fara. Já, þeir eru að detti í hús, sko, þið sjáu þið, við þurfum ekki að líta út úr gluggann hérna, það er verið að byggja hérna hús alveg, við erum gríðarlega heppin með trú fjárfesta á svæðinu, hérna eru sterk fyrirtæki að byggja upp á göturnar okkar, þannig að hérna, þetta er bara,
0: Þetta er stækkandi bæjarfélag.
1: Já, þó að það sé svona kannski aðeins hérna, er ekki fastegna markaðurinn aðeins í rénu núna, en það kemur áttur.
2: Já, svo er náttúrulega, má ekki gleyma golfvellunum, sem er æðislur, hér er gott að spila golf.
1: Átjónal golfvöllur og hestið, og stálum íþróttstarfaðan, hestamannafélag, það er nú bara eitt, við erum nú bara, akkurat þessa helgi er stæðsta gengamót landsins, hérna er í Tórdal.
0: Þetta er rosa fín auðlýsing fyrir Flúðir.
1: Tölt í kvöld og hérna
0: og Bessa barnurlar.
1: Svo er Bessi,
0: þar verður húllum hægi kvöld.
1: En auðvitað byggist þetta á fólkinu og mannunum og Bessi kom með gríðalegan kraft inn, sko. Ég þakka Ragnhildi gríðarlega fyrir að lokka hann hingað upp eftir.
0: Já, hvað heitir aftur tengdamál? Bára?
1: Ja, Bára.
0: Já, hann var mjög þakka
1: fyrir Báru.
0: Já, Ragnhildur kom hingað upp.
1: Bára kenndi mér starfsfræði.
0: Já,
1: það er kannski mér að þakka. Hún gafst upp á mig kannski.
2: Já, Bessa. Sem er Bessi í
0: starfræði. Alltaf átt að vera Bessabar en það er nú annað mál.
2: Það er svo það er.
0: Heyrðu, já, geggja, það er frábært að heyra þessi svona margt jákvætt í gangi og við auðlýsum eftir þessum fimm.
1: Já, já, fimm til að ná í 1001.
0: Já, þá það er eitthvað svo flott í það.
1: Já,
2: en er ekki
1: eitthvað ólíktur? Elsta sveitafélag landsins, svona, það er eitthvað rómas ég að búa hérna.
0: Já, byggingar í gangi.
1: Já, já, bara gaman.
0: Frábært. Heyrðu, Jón Oddviti. Bjarnason.
1: Jón Oddviti, þetta er, já.
0: Þetta hljómar ótrúlega vel. Við veitum að leipa þér í sláttinn.
1: Ekki málið.
0: Takk kærlega fyrir innlítið hjá okkur.
1: Og takk fyrir að hérna kalla á mig og koma.
0: Já, bara geggjað. Okkur er ánægð eins og sannarlega.
3: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu. Egils Appelsín, þetta eina sanna. Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA. Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan. Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar. Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan. Ómissandi í bústæðinu. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
8: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn. Naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr rís Þessa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
6: Björt og brosandi.

0: Þetta er bylgjulestin á laugardegi og lengsta lag sem ég hef heyrt.
1: Heri, já, heldur rólegt. Við erum að fara að keyra þetta vel í gang. Það verður allar að keyrt allt í botn á Bessabar. Nei, á grund.
0: Grund, sko, mætti að heita Bessabar.
1: Já, ég, við köllum bara Bessabar, ég held það. Herðu, ég sko, málið að ég hef mér smá játningu svali.
0: Nú, hvað er með það? Láttu það að það? Ekki vera feimin.
1: Nei, ég er nefnilega, það er að góðu mig, ég er ekkit feimin. Sko, ég hef eiginlega ekkit farið í útilegu síðan fór í útilegu bara 19 ára hérna í útlið, fyrir skammt frá.
0: Í alvörunni?
1: Þá endaði ég nú bara, sko, í svörtum ruslapoka á leiðinni heim, sko.
0: Ha?
1: Það endaði illa.
0: Veitu?
1: Já, bara, þannig slíkt var jammið.
0: Varstu fatalaus?
1: Já, fötin urðu fyrir einhverju áfalli og hérna lenti smá leðju. Þannig ég þurfti að fara í þetta klæðist einhverju og fekk lánaðan svartan ruslapoka og hekk einhvern veginn, hann hekk utan á mér og hendur bara gegn og haus. Þannig ég hef eiginlega ekkert farið síðan.
0: Hvernig komstu, keirðurðu heim eða
1: hvað? Já, það voru góða dömur sem skutluðu mér heim.
0: Ok.
1: Og fóru bara að vinna.
0: Já.
1: Og fóru að vinna í fatabúðu.
0: Já, það. Stokka
1: vaktina, já, já, engin vandamál, bara lausnir. En ég kom hérna í
0: morgun. Vorstu í ungli
1: á
0: hösti Vaknar eldsnefna daginn eftir í haugskýtum fundum, klæðið í plastbóka
1: svo fá nakin.
0: Svo fá far í bæinn.
1: Já, en ég var 19 ára svo.
0: Og var að vinna.
1: Já, já viðstum að hafa það á
0: hreinu. Já, ég bara spá, þú veist.
1: Já, en þú séð þá, hef ég ekkert haft áhuga á þessu, svo kem ég hérna í morgun og ég sé þig hérna einhvern veginn með jeppan og það topptjald og fortjald og innratjald og ytratjald og undir og yfirtjald og það greinilega mikill metnaður þegar kemur út til þú. Og það eitthvað, þú með eitthvað pönnu og þú veist, ég hugsa að ég geti séð þetta alveg fyrir mér, fyrir þetta að ég hef að gerna þessu. En, sko, hver galdurinn? Svona til að byrja, koma sér inn í þetta, ég nenni ekkert að vera í einhverju kúlutjaldi og...
0: Nei, sko, ég held að, hérna, flestir að því að, hérna, sonur minn hérna, svænum líka
1: já, já.
0: Og hans flokkur.
1: Hann var nær mér í útlið, 19 ára heldur við.
0: Já, já, þú voru mjög hressir þannig að, og hérna, og þegar þeir tjálda, þá eru svona, það er svona tjaldmennska sem minnst leiðinleg, eins og við komum inn á með, hérna, Svavar og Júlíunni hérna fyrir morgun, þegar Svavar hann lýsaður og vaknar hérna í tjaldi og það er ógeðslega heitt og það er hérna allt klístrað og sér skrýður út úr tjaldinu og eitthvað. Ef maður, þú veist, nefnir að hafa aðeins fyrir hlutarum, að hafa svona pínu huggu, a, tjálda vel.
1: Tjálda vel.
0: Þú veist, gerðu tjaldið huggulegt með þegar þú tjaldar því.
1: Að tjálda vel, þú talar bara að hælanir séu rétt festir.
0: Allt strekt og tjaldið svona lítið bara vel út og þannig að það verður allt betra. Svo er hitt, sko, þú þarft ekki að fylla það af alls konar húsgögnum að vera bara með litla út með kæliboks og litla stóla og hafa það bara kósi þú veist, góða vindsæng eða eitthvað slíkt sko og þú veist, þú hafa svona smá reglur ekki vera með hérna drykkina inn í rúmi og allt þetta sko
1: Nei,
0: ekki vera með það
1: en ég við sko, hann sagði ég nú ekkit gaman að þessu hann sagði ég þarf alltaf að drekka djöldu mikið til að sofna í þessu tjöldum sko
0: Já.
1: Þannig að þú veist það er með tala svona það ekki mikið kvatti sko
0: Nei.
1: En svo sé ég svona dagur
0: Já.
1: Ég að líti í kringum það eru börn hérna einhvern veginn bara í stuppuxum og
0: Já.
1: Að vera að hoppa út í vatn og það er verið að tengja snátturinn og það er enginn í símanum og þá fatti ég meina 5 ára er ég ekki að svíkjana með að vera ekki að standa í þessu
0: Jú, ert það því sko
1: Þú basically, þú ert að kalla mig aumingja
0: Þú sagði það Nei, alls ekki, ég meina þetta er svo mikið Þú veist, ég á fulla bönnum, fimm bönn Þau eru öll alveg uppið að vera útilegur Bara hvort sem þeim líkar það betur að vera Þá erum við að fara En það endur speglast í því að þú veist þau nenn að fara Skilur við núna, nú erum við 19 ára strax sem elskar Þetta þriðja helginu rauðanar að fara í útilegur Og finnst það úkislega gaman Þú veist, hérna, þegar þú kynnist ég að vera svona úti Og kunna að vera á þess að vera alltaf í þú veist, í þessu umhverju það sem að er easy að gengja vatni og eitthvað svona þú þarft þess ekki,
1: þú
0: er bara útilegu bara með ákveði dress, ég bara svona klæddur ég með þetta gett með mér þá er þetta svo þælt og einfalt, þá er þetta ekki svona flókið og ég veit alltaf bara, veit ég ef ég ætla að fara í tværnætur, ég bara að taka þetta
1: en svo er það sko, þau alast upp í þessu móði mín, Jónurhörn sem þú kannast
0: upp
1: Hún var ekki Sera, hún var ekki mjög hrifin á svona útilegum sko.
0: Nei, hún er nú hótelmanneska.
1: Já, við erum það mæginin
0: Já.
1: Og okkur líkar mjög vel að vera saman á hóteli. En pabbi mér var svona útilegukall og við fórum með svona, sko, þegar ég úlingur ég með sítt rautt hár, bara svo Eiríkur Hauksson sko, og ég svona megadeathból og öllu svörtu og þau fara með mig til Wales og við förum í útilegu
0: í Wales,
1: já, geðvægt þau sáum mjög fljótlega eftir því
0: okkur.
1: Já, bara ég og mamma við nettum sem ekki neitt sko, við föttum bara vorum rætt ræði það var tjekkið hann á hótelinu okkur duð seita
0: trúðu mér ég þekki nokkra svona hótelprinsessur eins og ykkur sem elska að vera í svona en Svo er þetta kannski ekki endilega fyrir alla skilur. Svo er þetta ólíkt hvort þú fær, mér finnst mjög ólíkt af því að ég búin að prófa hjólhýsapakkann. Það er bara ákveðin tegund af útilegum.
1: Já.
0: Skilur þú ótrúlega næs.
1: Húsbíll, ég fekk þannig lánaðan daginn.
0: Það
1: var næs.
0: Það mjög skemmtilega
1: líka. Þá bara fór ég upp í eitthvað hjólhýsum.
0: Já, já.
1: Og bara kristu mínu góðu konu góða nótt.
0: Svo eru svona típur eins og ég sem ég vil hafa eins meira bras.
1: Já, já, ég veit, þú ert action
0: kall. Gera hitt og þú veist, geta stoppa hvar sem ég og mér alveg saman þó sé nokkur handtöku viðbót, sko. Ég þarf ekki að setja sniðu með kristallglas til að drekka rauðvín, sko.
1: En svo ég sagði við þig í morgun, svali, í dagastaðir.
0: Já, ó.
1: Og ég var til að, langar til að langa, skilur.
0: Já, já.
1: En
0: ég langa bara
1: ekki við, við erum mjög ólíkir, við erum mjög ólíkir, það að kemur á brasinu.
0: Já, það er afar jákvæmt. Heyrðu, en við ætlum að halda áfram að ræða málin sem snúa að hreppnum.
1: Heldum betur.
0: Hrunamanna hrepp og hvað í gangi hér á Flúðum. Og við erum nú eftir að ná tali af fólki á ferðinni, hún Agnes okkar ætlar að vera hér á, á Vappi.
1: Já.
0: Og hér sko á tjaldsvæðinu sem alveg stappfullt, það ekki þetta bæta við tjaldum. Eða öllu heldur hjólísum, það í lengin í tjaldi hérna Hér líka fastæði
1: Já.
0: Það sem eru fasta hjólísi allt árið um hring Og það ákveðin kultur út af fyrir sig, sko
1: Já, betur, búað í húsunum?
0: Ég, sko, þú hefur eiginlega ekki lifað þegar við búin að taka rölti hérna innan Það bara sér bytt
1: Það ekki farið það?
0: Það geggjað
1: Já.
0: Og það sko það mjög öll að dett inn í bara heimsókn og menna að spjalla og ræða málin og þú fólki sem þekkir ekki neitt sko.
1: Ég var til að opna mér eitt hérna volkan síðan bjór og lappa taka röldið
0: Já, minnst þú að trekka það Það nóg það, höldum áfram eftir skammastund á bylgjunni
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í smára bíóðam 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day

0: troðu diskó þvotti. Löður.
1: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslaugtu. Eskja.
8: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Er þetta lagði Linger, eins og það?
1: Ég veit allt um það.
0: Ég sé þetta live.
1: Ég hef ekki séð þetta live. Þetta eru Cranberries.
0: Þetta á síðustu öld, sko.
1: Já, ég nefnilega kynntist þessu lagi. Þetta kom hérna, það var eitthvað svona endurútgáfa daginn.
0: Oh.
1: Einhver svona, einhver svona indie hljómsveit sem spilaði þetta live á Sirius XFM.
0: Sirius.
1: Það var geggjað.
0: Hörðu, ég ætla bara að minna það, sko.
1: Hvað er þetta?
0: Við erum með svona...
1: Ertu,
0: bara ætlum við taka?
1: Ég hef ekki séð þetta áður.
0: Og minnst bara nauðsynlegt að hafa þetta einu til þess að hrella viðmælendur fyrir að koma. En það nú annar mál. Herðu, við fengum annafla dásanlega sendingu innar rétt á hann sem að mér langar aðeins að koma framfæri. Það kom hérna gamall vinur minn.
1: Já.
0: Og þau hjónin eru búin að vera í rækt hérna og getið Kvistabær.
1: Já.
0: Og komum með sko spungun í hindber
1: Íslensk hindber
0: Já,
1: fersk
0: Ótrúlega góð og ég var nú eitthvað velt að vera með hvort þetta væri og það gáði nú náttúrulega fyrir gjöfinu og allt það hvort það væri að fara til þeir að kaupa þetta en það ekki hægt
1: nei,
0: það eru bara með gróðurhús en þau eru að selja svona þessi hindber sem eru íslensk notabenni og þau fást í verslun fást í svona helstu verslunum en á flóðum þá fást þau hérna í sólskínsbúðinni í Bjarnabúði í Reykholti Heiðmörk og í Laugarási og víðar.
1: Já, ah, okay. Það eru hrikalega góð. Ég búin að borða svona kannski
0: aðeins
1: svo mikið aðeim.
0: Bara svona box.
1: Já.
0: Það gæði fyrir. En þetta svona svipað og eins og við rættum hérna á hana og þá mjög mikið hérna út sveitinnar. Það mikið af hérna svona sjálfsafgræslu stöðum.
1: Mm-hmm.
0: Það sem þeir eru bara treystil þess að skilja yttir aur, sko.
1: Já.
0: Minnum sumstarinn posi.
1: Já.
0: Það Það víst sko
1: Ég myndi ekki treysta sjálfum mér í svona aðstæð Ég gæti bara að tekið þetta og farið Það eitthvað myndavel
0: Ég hef ekki að gefa okkar að flest fólk sé frábært
1: Já, ég nefnilega það að þeirra kemur að siðferð um mér
0: Já, þá ertu að það eftir blindur
1: Já,
0: mjög Nei Mamma þín er ekki til ég að gúttela þetta Við skulum bara hafa það alveg á kristaltæru
1: Nei, ég að djóka Það interessant og svona í mitt, þú veist, maður keiri framhjá svona bás og maður fær svona smá trú á mannkinni bara, heyrðu, þetta hægt
0: Já.
1: Það ennþá eitthvað fegur því svolítið sem.
0: Já, en annars voru að reyna að koma staði hver, hvað bærin heitir sem að við koruður okkur tók eftir þegar við gerum hann á risastóra skiltin á leiðinni til flúða
1: sem er að selja angus nautakjöt
0: stendur bara angus risastórum stöðum og nót til þess að fá flesta kjötminn til þess að taka vinstri beygjum mjög snöggt
1: Já, ég neldi niður Já, ég neldi niður samt til að byrja með sá dýrin út allt og hugsaði ég kem þangað eftir
0: Það borða þig og eitthvað
1: Já.
0: En hérna við erum að reyna komast að hvað hann heitir hann bara Bessi svarar okkur ekki til þess að fá frekar upplýsingar Þannig ef þú ert hann út og gerir grein fyrir hvaða bæ við erum að tala þá máttu mjög gjarnan hann koma þessu skilabóðum til okkar
1: Þetta stærðar hann að bæ
0: Já algjörlega bóndabær
1: við þurfum að heyri þessu fólki
0: og hérna, við þurfum að komast í þetta kjöt og okkur langar að heyri hvernig það virkar allt saman
1: við erum hraðfæði baka
0: Já.
1: Ég þarf að leggja pöntum
0: við komum til að spjalla hérna rétt á eftir við hérna Rakel Theodórsdóttur hún er haldur, byggðar þróunar fulltrúi uppsveita Árnessýslu og
1: hérna,
0: já, hún er satt byggðar þróunar fulltrúi uppsveita Árnessýslu og þetta er að því við vorum að tala við hann Jón Oddvita áðan þá voru að tala svolítið hrunamannahreppni sjálfan en nú voru að tala uppsveitirnar sem að eru hérna allt í kring og hún svolítið tengt í öllu saman og við ætlum aðeins að ræða við hana hvað í framöndan og hvað í gangi þar
1: auðvitað, má ég segja eitt að lokum ég fattaði sko að Jón Oddviti hann ári yngri en ég og ég fekk svona moment svona shit hvað hann gamall
0: Já, það
1: Já.
0: Hvernig lætur mér líða það akkur núna?
1: Ég, þú ert svo ungur ferskur með bleika séun upp úr á hausnum og það ferði vel
0: Átrúalmjölur Erði nóðum það við höldum áfram hér eftir og þá ætla að spjalla betur en að rækli Theodórsdóttur

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn, naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Hamingjustund þjóðarinnar. Bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4 til 7.
10: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
11: Já, hún bara fín.
10: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
11: hann. Hann getur ekkit í bíl.
12: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa sér en örlega tre.
8: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
13: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
17: Já, það held ég. Það Bylgjulestinn þennan dásandar laugardag. Það komið 25. júli. Legg ekki meira á því og næsta helgi þá var það bara verslunmannahelgin
18: og spáðu góðu.
17: Já, og svo fyrir mörgum þá var það sumari bara búið þá. En það bara ekki þannig.
18: Jæ, sko, það sko, af hverju beitum við okkur sjálfum þessu miklu ofbeldi. Við bæði, sko, nú ég 34 og ég á fertusaldri, sko, ég var það bara þegar ég var 31 árs. Svo gerum við þetta líka, bara sumari sér búið eftir allan annan vetur, eftir verslunmannahelgi, sko, september er heitar en mæ, við skulum hafa það bara hreint.
17: Já, tölvart betra, sko, ég tek ferðalegin alveg út september klárlega.
18: Já.
17: Það engin spurning.
18: Svo oktober, hann svona milli skipst og bryggju.
17: Já. Heyrðu, við vorum nú að reyna að sanga okkur einhver efni fyrir þáttinn og þá fengu upplýsingar um að reyna manneskir sem þyrftum að tala við sem að væri mjög létt á bárunni.
18: Já.
17: Samkvæmt góðmanni.
18: Hvað þýðir þetta
17: að vera léttur á bárunni?
18: Er það bara að vera svona stíu öldina létt og ljúft?
17: Já, við skulum segja það. En Koldu sæl, Rakel Theodórsdóttir. Má koma svolítið nær mikrofónu.
19: Ég má koma nær mikrofónu. Ég færi mig nær. Það er gott að vera léttur á bárunni, greinlega.
17: Já,
19: þá fær maður að vera með.
17: Já, það er mjög gott að vera léttur á bárunni. En sko, að því að þú ert með sama, sko, þú ert sama dóttir og Bessi.
19: En
17: ég gerði bara fastlega ráð fyrir því að hann var að tala systir mína.
18: Nei.
17: Sem ekki rétt.
18: Rakel miklu vandari.
17: Já, hún mjög rekst á því öðru landi fyrst, sko. Það var á söður undir miðbaug, sko. Já.
18: Akkurri.
17: Og þeir eru í fer.
18: Já.
17: Þar hitti ég fyrst og þeir fóru í túr og upp í fjöll og alls konar. Og þú varst að gera það líka sumar bara í öðru landi.
19: Já. Ég svolítið í því að taka hérna kröppu beinar í bröttu brekkunum.
17: Já. Og þegar maður að keyra í svona bröttum brekkum, sama hvar maður í heiminum, að þá mjög algengt að það sé fólk í bílunum sem að fer ég hérna á sétthaldfangið sem að er hérna uppi til þess að halda í og íslenska nafnið á, á sétthaldfanginu er gungugrip
18: En er það eitthvað sem þú bjóst til eða er
17: Nei,
18: það
17: ég bara heyrði það einhverstaðar Gungugrip bara svo
18: Gungugrip
17: Hvað er gungugripið?
18: Amma mér Matildur, hún var ekkit mjög hrifin að því að fara í bílbelti henni fyrsta vesen
17: Já.
18: En ef eitthvað bentinni á það bara herri vilti ekki fara í belti nein ég held mig bara í
17: Gungugripið Heyrðu, en Rakel ef við snúum okkur alveglegri málum sko Byggðar þróunar fulltrúi uppsveita Árnessýslu
19: Ætlum við búin að ná þessu
17: Bóm Það þurfti að
18: hann, hann er klókur
19: Já, magnað
17: Herðu, hvað, hérna, og það þýðir þá hvað
19: Já, hvað þýðir það? Þetta mitt fyndið, þegar maður hringir í fólk og, og hérna kynni sig á Rakelina byggðar þróunar fulltrúi uppsveita Árnessýslu og það bara
18: Það heyrist bara
19: Það
17: er ekki heldur ekki að skamsta þetta B-þóttn F-U-A
18: Gengur ekki
19: Nákvæmlega, herði, byggðarþróunar fulltrúar eru út um allt land
17: Já.
19: Við erum sjö hérna á Suðurlandi
17: Já.
19: Og ég ein af þeim sem sett, og, og vinn þá með fjórum sveitafélögum sem að flokkast inn undir uppsveitir Árnessýslu og þá erum við að tala hruna mann rétt þar sem þeir eru staðsettin á náflúðum við erum að tala bláskopi þar sem að við erum með Reykholt og Laugavatn og Laugarás og, og Þingvelli og okay. það við erum að tala Grímsnes og Grafningshreppin þar sem Borger og Sólheimar og allt gólfið allir sumbústæðni og svo erum við að tala Skeið og Gnúp þar sem Árnes og Þjórsárdalir Háufoss og Gjáinn og, og þess
17: að er búið að rífast þar um baðalónið sem bláa lónið að fara
19: að byggja Er ekki alltaf hægt að rífast þetta öllu?
17: Ég veit það ekki, maður heyri bara að það sé svona misjant
19: Já, nei, ég held að það sé bara mjög jákvætt að fólk hérna, skiptist á skoðunum og þess að það svo lengi sem við séu málefnarlega
17: Ertu þá miðla málum á miðla?
19: Nei, sko, það finn er eiginlega og, og það fallega við að vera byggðarþróunar fulltrú er það að það er engin mörk á milli
17: Nei
19: Þannig að hjá okkur sem við erum sem byggðarþróunar fulltrúar þá ekki með neinn hreppamörk Þannig að hér ég að vinna í því að hérna, vel annars ítundi nýsköpun á svæðinu og hérna, efla samtal innan atvinnugreinana og, og opna fyrir aukna þekkingu og menntun á svæðinu og svo erum við semst svona í ráðgjafaþjónustu varandi eins og öll með nýsköpunar hugmyndið að þess að þar eða langar að setja eitthvað menningatengt af stað þá erum við hérna, oft leita til okkar til að fá upplýsingar hvað getur fengið fjármagn við hvernig að tala og þess að þar
17: Ertu með dæmi nýsköpun sem í gangi?
19: Sem gangi,
17: já.
19: Sko ég með sem komið rosalega langt að vega og líka sem stutt komið
17: já, já, já,
19: þannig mjög langt að vega komið friðheimar til þess
17: já, mjög langt að vega
19: það,
17: það er eitthvað sem sprungi út
19: já. Og hérna, svo það sem komið stytra ég meina þið sjáum bara hérna það náttúrulega margt bara hvað sólkisbúðin að gera til dæmis hérna,
17: hvað hún að gera?
19: Þar. Þau eru náttúrulega bara ræktagræmmeti
17: okay.
19: og hérna, og svo eru þau búin að feta sig áfram þau eru með þessar litlu bændabúð í Selfossi sem hérna á Flúðum og þar eru þau líka farin að vera með bakkelsi þú veist það nýbakaðar eru farin að bíða upp súpuðar og alls konar svo leis þannig að þannig getur þau farið svolítið og gripið þeir eitthvað með þér
17: á rúndir og allt úr sveitinni
19: hvað segir þeim?
17: Og allt úr sveitinni
19: já, já, já þannig að, hérna, þannig að þetta svolítið það sem við erum að vinna í og, og eins og þetta varandi byggðaþróunar fulltrú og dótið að við opnum inn á hérna, styrk sem er að sæki sem heitir uppbyggingarsjóður Suðurlands og hann opnar í oktober eða lokar í oktober eða opnar í september þannig að þannig tækifæri fyrir þá sem eru með hugmyndir á svæðinu að fara á stað núna hvað geti gert, hvernig geti hugsað þetta haft samband við okkur byggðarþróun og fulltrúana og við getum leitt og svolítið áfram og byggt brýrnar og leysi yfir og svolítið við erum ekkert að fara framkama neitt eða gera neitt fyrir þau, heldur þetta peppið, taka samtalið, tengja við og þess að
17: En hvernig með svona almennt með svona fólks fjölgun og eða fækkun í sveitafélagum, hvernig er staðan þar?
19: Sko, ef við tökum þessi fjögur sveitafélag saman þá var þetta svona 3700 manns
17: okay.
19: þannig að þetta var helgi stóð sko. Þetta er myndalegt sko. Við erum með, hvað erum við, 5 grunnskóla
17: Já.
19: Frá fyrsta til tíndabökk
17: okay.
19: Við erum með 5 leikskóla
17: Já.
19: Við erum með metaskóla
17: Já.
19: Þannig að bara, þú veist, grunnskólanir eru, ég held að sé stæðstir í Reykholti og það er rétt 100 manns
17: Já, hún meinar
19: Þannig að það eru margir sem spyrja út hérna og býja í Reykholti, býttu og hvert var bönnin í skóla? Ég þau eru bara tímindir að labba,
17: já.
19: Sko
17: já, já, já, já.
19: Þannig að það er margt sem við búum að og svo bara öll þessi ferðaþjónsta sem er í bóði hérna hún er hún er, við erum nefnilega bæði erlendir og innlendir ferðamenn
17: Já, ég er nú ímynda mér það að sé svolítið Íslendingu sem þvælist hérum á þessum slóðum
19: sko. Algjörlega
17: Ekki síður en útlendingar
19: Já, algjörlega og, hérna, og mjög blómlegt og hérna, margt sem að þú veist, margt sem er búið í gangi heilangan tíma, ég meina Geysir og Gullfoss er eitthvað sem allir þekkja og ég meina við mátt tala gullna hringin og við viljum eiginlega meina núna eftir komið meira svona með gullnu keðjuna og því viljum að koma svo sterka hlekki innan svæðisins.
17: En eins og hér sko í hrunumannarhefi, hérna á Flúðum, það er kannski ekkert mjög langt síðan að þetta fór að breytast í svona meiri ferðamanna stað fyrir þá erlendaferðamenn bæði með Sigrid Lagún og svo þessi þróun sem orðið í gróðurhúsunum sem dæmi
19: Já,
17: að fara að bjóða upp á vörna sínar og allt þetta
19: Svo bara kellingafill, þau flokkust undir innmar
17: Það er svo
19: Nákvæmlega, við erum upp á hálendi líka Þannig að það er ekkit smáraði sem er í gangi þar og núna er náttúrulega utan við að hlaupið er ultraþonni er í gangi akkurat í dag Já, þannig að nú eru björgunarsveitinnar allar sem eru hér talað samfélagið og félagsstörfin og þess að þar nú eru björgunarsveitinnar okkar upp frá aðstoði gæsli þar, bæði hérna Eyvindur sem er hérna í raunmaröfnum og svo biskup
17: Þannig ef að þú væri með svona sölupits þú veist þeir eru hérna

0: Reykjavík á mótnana?
1: Já, ég bjó náttúrulega í Reykjavík í tíu ár, sko. Maðurinn minn úr Vesturbænum, hafði hvergi annars stað búið fyrir en við fluttum yngur uppbyttir og ég get alveg sagt það að hann er ekki til Reykjavíkur í dag.
0: Nei.
1: og hann keirir helst ekki í Reykjavík, sko. En svo annars sem við komið að líka, hérna, varandi hinnbyrinn sem hann Gummi komið til ykkar daginn, núna,
0: áðan.
1: Hérna, áðan. Við erum alltaf búum að því að við erum með sko fersk jarðaber, paprikur, íslensk grænmeti og allt þetta, allt árið kring, alltaf, við fáum það alltaf, þið fáum það ekki eins oft í bænum, sko.
0: Takk fyrir að minnum á það.
1: Þannig að við búum að því, sko, og svo náttúrulega bara þessi aðstæð sem er að byggjast þetta upp á varandi heilsuöflingu, það að koma, það hefur að endurbýja nýja sundlaugina upp í Reykholti.
0: Já.
1: Þau að Borg voru núna að taka þvílíkt í gegn þar varðandi
0: Það mjög flott hérna,
1: Já, rosa flott
0: já,
1: varðandi líkasættastöðina
0: Sko fyrir ekki, hvað gerðist þar? Á Borg
1: Það bara fílík,
0: þar var ein lítil sjoppa eða búð sem var reynda mjög skemmtilegt alltaf að fara í sko, en svona pínu lítil með allt það var allt til þar Það bara komið þorp hvað, síðan hvenar?
1: Það bara, markvist búið að vera að vinna í því núna síðustu 4-8 ár að byggja þetta upp
0: Það alveg magna
1: Og svo hveti ég ekki til að fara í Árnes
0: Já.
1: Þar sjáum við bara hérna stórglæsilega sko 3600 fermetra byggingu þar sem er koma risastórt íþróttahús
0: Já, wow.
1: með geggjar íþróttaðastu og svo mögulega á fleiri vandi skrifstóðastu og þess að þar
0: Já,
1: þannig það alveg gífurlega mikið í gangi og einmitt þetta inn í Þjórsadal þar sem að við náttúrulega þó að ferða þjónstann sé þannig að það alltaf að tala um Gullfoss og Geysi þá erum við að sjá Háafoss núna kofið mjög stert inn
0: út af
1: hérna, Strangers Things
0: algjörlega
1: þannig að hérna, það er bara mjög blómlegt og magnað og forréttindi að fá að búa í uppsveitan það er bara algjörlega þannig
0: Þú ert svona búin að selja mér þetta svolítið, ég við ekki það Ég ætla bara að ná hinum helmingnum Heyrðu, en Rakel Theodórsdóttir byggðar þróunar fulltrúi uppsveita afnarsýslu Takk hérlega fyrir komuna
1: Takk fyrir mig, góða skemmtir

0: Bylgjulistinn á laugardegi og það eru Svali og Bolli sem eru samferðaðir á þessum dýrðarinnardegi.
1: Já, þetta nefnilega dýrðardagur sko.
0: Já, við erum allir maður að njóta þess að vera hérna hér, hér skín sólin og norðan andvari sem að fer hérna yfir okkur.
1: Og það er eitthvað við erum að horfa inn út í gluggann, svona menn komin yfir miðjan aldur. Allir brúnir með hvítt hár og svona skyrtan sko búið að hneppa frá öllu og eitthvað neginn svona svona bara sýsla eitthvað í kringum þessi hísi og ég farin að, ég alveg að detta á vagnin
0: Það alltaf allir að sýsla eitthvað aðeins að laga þetta og vítið þessu og eitthvað svona svo opna minn húntið og bílum ég vel og eitthvað svona
1: Svo sparkar allir í dekkið
0: bara laugjum sko Já, hvað eitthvað sko þetta og það alls sko
1: Vindislegt
0: Og menn að fá sér bauk hér Hvernig finnst þér að vera að ræða við fólk sem býr ekki borginu um það sem er í gangi eins og til dæmis að
1: Mér finnst það bara spennandi
0: Og Jón Oddvita og Bessa og...
1: Mér finnst það spennandi Ég ámer alveg sko, ég fæði sem þetta í Vestmannum sko Ég flyttu til Reykjavíkur 6 ára gaman sko Og kona mín auðvitað á landi sko Þannig að þú veist, við höfum alveg rætt það Takk eitthvað tíma í svona róa næði með börn En ég held ég ekki samt erum það
0: Já.
1: En þú veist
0: Já það ekki þú líka sungur eða þá
1: Já, já, þannig
0: Svona þannig, sko Ég held að, ég veit ekki hvort að sé að þegar árin að fara staðins yfir Mér finnst þetta alltaf að vera meira og meira heillandi að vera einhverstaðar ekki margmenn
1: já.
0: Skilur ég, þegar maður yngri þá bara á hvað Ég kynst ekki í bíó, þú veist Ég fer aldrei í bíó, hvort sem þannig að
1: Svora það
0: Það verið einhver Og eða þú hefur allt, þú veist, út með búðir og heilsugæslu og allt
1: þetta eins og grunngildin eru þau sko, þú getur kannski hafað ennþá betur í þau og gefið tíma fyrir hlutina sem virkilega skiptir
0: máli. Já. En það er ljóst að við þurfum líka að fara maður þarf að skoða betur allir þessi hérna þessar verslanir sem eru að spretta upp út allt í sveitunum hérna.
1: Já.
0: Ekki bara hérna flúðum heldur allt í kring hérna í sveitunum það sem er hægt að fara og kaupa beint af viðkomandi aðil.
1: Það er eitthvað við það.
0: Það er svo skemmtilegt.
1: Já.
0: Við eigum að styrkja þetta. Alveg klárlega Herðu nóg það við hér á næsta klukkutíma þá ætlum við aðeins að kynnast með annars flúðasveppum sem margir hafa heyrt um og nú eru þeir með flúðasveppa bistró geggjan veitingastað og við þurfum aðeins að kanna það við spjöllum með hennar Ragnir og eftir á svona tíða síslæðins Við erum að komast betur til bótt í angusmálun nógulega
1: Já, við erum alltaf að færa snær og nær
0: Já, absolutt
1: Við þurfum að heyri þeim
0: Algjörlega
1: klárlega
0: Far þú ekki langt að verðum með bylgjulustinni hér í dag til fjör
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party Bingo og Pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Sýnir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 50 og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 8. Lágafellsó. Lambakótilettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Nettó opið lengur opnum fyrr. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða só.
4: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
5: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin Kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
6: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Hækkaðu Sigga, hækkaðu Er þetta ekki skímó?
9: Já, Sigga mín, það komið að því Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark Miðasala á tix.is
8: Já, Sigga mín, tix.is
7: Að
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Bylgjulestin á góðum lögadeg og við erum búin að vera að tala hérna rauglis eftir angusmanninum.
1: Já.
0: Hann er Addi, Arnar.
1: Já, við erum heldur betur búin að ná í hann.
0: Já, já, já, og við ætlum að spjalla með hérna rétt og eittir og ræða við á það sem í gangi í það þar. Þetta heitir,
1: Var það Bjarnarholt?
0: Nei, byttu. Gunnbjarnarholt. Við skulum hafa þetta rétt.
1: 100%.
0: Og þar er hérna, þar eru þau með nefnilega útrúlega margt í gangi og það ekki bara nautakjöld því að þarna hreppaskýr.
1: Já, hreppaskýr og hreppamjólk og allt í gangi.
0: Sko. Þetta alveg geggjað, sko. Gaman að sjá því, ég bara ekki hugmyndum
1: að
0: það væri til.
1: Nei, þetta starðar hann að búa, hann spurði hvaða bita vill hann, fínasta bitan og sjálfsögðu.
0: Já, og þetta þannig að þarna kjöt sjálfsögðu.
1: Já.
0: Það opið 24/7.
1: Það ótrúlegt.
0: En ef þú vilt betra kjötið,
1: já.
0: Þá bara þarftu að koma þegar það opið eða hringja allan að þú mætir á svæðið og segja, því ég vil fá betra kjötið?
1: En það banna að mæta af tjaldsvæðinu eitthvað og banka upp á nóttinu, sko.
0: Já, ekki gott, sko.
1: Nei, má ekki.
0: Hérna í dag, því að þú út svo hress, hérna, hægt að panta ennþá góðan bíl? Eða það liðin tíð eftir að smáríkið og það?
1: Ertu að spura mig út að ég svo hress? Hvort að það sé hendur og þetta bara þetta góðan bíl og þá farið leigubíl og áfengi í einu samfélag. Nei, svali, það búið. Tjúlilegt, erfið maður. Sko, máli en vissulega get ég patað, sko, mann heimti mín á kortir
0: með allt sem ég þarf. Ég verð ekki volt og eitthvað svona sem, a, bara, sem er með svona í dag.
1: Ertu bara ekki að hafa ágjur á
0: því?
1: Þetta eru bara ekki vatamál.
0: Ég fór bara að hugsa að því að hann sagði, já, þú hringdu bara öll góða kjöti. Það minnir mig svo að það reyðbust, þú hringdu bara öll góðan bíl.
1: Já, sem ég geðveitt. Those were the times.
0: Já, those were the times. Ég man að einn félagi minn, hann var ekkert undir þetta búinn og og hérna hringir og panta leigubíl aðeins komin í það og svona hann segir já hérna við komum hérna hann kemur eftir tíu mínútur eða korter eða eitthva já hérna þú sendu ykkur góðan bíl
1: það viltu fá flottan bíl
0: já heyrðu þá segir hérna röddin hinum já hvað viltu og hann alveg já bara góðan bíl nei ég meina hvað viltu Já, það bara Benz
1: Benz vodka
0: Hann var ekki að kveikja En það nú aftur annar mál Erum við ætlum að fræðast þetta skamma stund Þá ætlum að fræðast Gunnbjarnarholt Og hvað í gangi þar og kjötu góð og angurskiltið og allt það Eftir stutt á bylginni
2: Þetta bylgjan

0: Bylgjulestin Björn og Brósandi hér á Flúðum Svalu og Bolli með þér Og við erum heldur betur búinir að vera í rannsóknarvinnu Og við erum búin að hafa upp á góðum manni, Svali
1: Já, svo sannarlega Við varum upp í fótur og fyrt hjá okkur báðum Þegar við vorum að kæra hérna östur á Flúði
0: Ég hef sko, ef ég hefði ekki, ég var aðeins seinn
1: Já, já, í morgun
0: Já, þannig ég sko, ég gat ekki stoppað En það allt innra með mér vildi taka góðu uppeyjuna
1: Já, já
0: Og kíkja þarna á þetta angurskjöt sem var auglist þarna ás flenni stóru skilti
1: Þetta stærsta angurskilti sem ég séð
0: Og það sko, þetta hemmilægt
1: Þetta hemmilægt
0: Það ekkert verið sko, þetta var bara búið til beint frá bíli
1: Já, ég ætla rétt að vona þess, ég rétt að þessi hemmilægt en við erum enga síður með frábæra manna á línni Og það hann Addi Já. Í Gunnbjarnarholti Komdu sæll
2: Og með sælir
1: Herðu, þetta risastóra skilti Þetta vakti athygli hjá okkur báðum Ég kom í gærkvöldi og hann kom inn í morgun og það láið að það tekin uppeyja
2: Já, það eins og að segja Þetta nú sennilega orðsins fylgstu merkingu ég með lafið
1: Já
2: Ég heyra því að við haft gaman af handbraðin á því allavega hana
0: Ég sko þetta
2: var eitthvað athygli
0: Þetta var ríkalega fallegt handbraðin sem maður segir og sko og líka held ég út að ég svona ég kunnahópurinn sko ég algjörlega markhópurinn ykkar og þetta alveg höfðaði til mín alveg í gegn sko
1: Já, það líka eitthvað svo fallegt við það, sko, þetta ekkert eitthvað afsækja orðbæði helviti svo ljósa skildi, sko
0: Nei
1: Þetta bara alvöru
0: Já, já
1: Heyrðu
2: Já, það verður að við ekki að þetta kláðu þessu
1: Já, en við, okkur var síðan, af því að ég, nú, eins og ég maður segja stundum, ég nú bara á Reykjavík Þannig að ég hafði ekki hugmynd um mikla starfsemi eða hvað var í gangi hérna Og svo eru bara allir, eftir að kom hingað að útskýra fyrir hverju byttu Gunnbjarnar Það nú heilmikið í gangi þar, hvað er það sem að þið eru það að sýsla?
2: Já, nú svona eitt og öðru, það nú, það sem að, eins og þið talið angurskiltið sem að vekur athyglið að við erum sem sagt að vera að selja aðeins af kjöti beint frá bíli Já. Sem er af svona sérvöldum angustörfum og vorum við með að fá einn í gær og síðan náttúrulega erum við með fyrirbæri sem heitir hreppamjólk en við erum að framleiða að sem sagt að marka setja okkar eigin mjólk og jógúrst og skýrtir ekki beint frá bíli
0: Já, já, maður hefur séð þetta í búum, skemmtilega umbúður og varangóð
2: Já, já, takk fyrir það. Já, já, við erum í bónus, hagkaup og króninni, svona flestum börnum.
1: Já, já, en það við snúum og græns og kjötinu, sko, hérna, er þetta þannig, er þetta vesla hjá þér allt, þú veist, alltaf allan sólarhringina með svona sjálfsölum eða hvernig er þetta?
2: Já, sko, það meiningin en okkur hefur gengið rosalega illa eiga við þessi posa fyrirtæki, svo ekki sé vægar orði komist og það eitt sjálfsæli sem fullkomlega virkur en hinum gengur okkur rosalega illa með en vonandi komast nú í lag fyrir Vestlumnahelgi en við höfum verið afgreita líka bara fyrir hendinni
1: Hvernig stendur á því?
2: Já, það, sko, ég náttúrulega bara risaðlega þegar kemur talið færstæðingur og svona málum ég reyni ekki að útskýra það þetta þarf eitthvað að tala saman og það eitthvað tungumál sem að ég síl allavega en ekki
1: já, já, já, já þú ert góður í öllu öðru, ég alls konar öðru við getum orðað þannig
2: já, kannski bestur ég að skipa fyrir að láta líka að gerast og ég kunni það
1: bara þú gerir stór skilti fyrir mig
2: já, það var akkur að þannig
0: já, þú bara að þetta þetta nógu stórt
2: og hann var hver, ekki svo hver... íslensku mælandi sá sem gerir það
1: hann er ekki að hugmynda hvað hann var að skrifa
0: nei. hann skiltist
1: Það eru algjörlega meira á þar, Addi, gaman að heyra á þessu og gangi ykkur allt í hæðin og hlakka til að sækja kjötið þín
0: Já, Addi, sko, ég er að fá góða menn í grill í kvöld og ég ætla að mæta til þín hennar eftir Ég var rétt eftir fjögur hér
2: Þetta var einstakur gripu, 13 mánada tarfur sem að viktaði tæp 300 kíló
0: Yes, ég mun slá í gegn í kvöld, það nokkuð ljóst
1: Eru, Addi, takk alveg fyrir og gangi þér allt í hæðin
0: Bye-bye
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meira á harpa.is eða tix.is.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
3: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Stórútsala, allar útsöluvörur á holvirði hjá Hrafnildi. Sumar messa í Keflavíku kirkju sunnudaginn klukkan 8. Grindavíku só.
5: Þetta besta Bylgja í heimi og liggur í loftinu.
0: Bylgjan, björt og brosandi í

0: Algjörlega frábærslag, George Michael læðir Freedom. Það er byggjulestinn á góðum lögði 25. júli í dag
1: Tími líðum að
0: Hvernig ætli ég að læra þetta eftir öllu þessu ára að vera ekki nýbúin að fá mér hnetur á
1: einhverjum? Ég, það bara, það alltaf að vera að challenge þessu Hvernig maður getur maður opnað vel með hnetur í kjæftinu?
0: Ég minn einni Herðu, en við þurfum nú eiginlega að fara að sjösa hún Ég veit að Agnes búin að vera einhverju vappi hérna að tala við mann og annan
1: Já, við, og, hún heitti vist eitthvað alvöru meistari hérna
0: já,
1: fyrir utan
0: Já, þú erum aðeins að kanna Agnes, hvað í gangi?
2: Já, við erum innan fyrir utan bylgjubílinn á tjaldsvæðin á Flúðum og ég búin að finna einn hressan, hvað heitir þú?
3: Pétur, heiti ég
2: Ertu vanur maður á Flúðum?
3: Nokkuð vanur, búin að vera hérna síðan 2010 á partastæðinu
2: Já, ok, þannig að það, þið eru búin að vera hér í sumar bara?
3: Nei, kannski ekki mikið í sumar en sumar eru mikið hérna, ferðum slíka
2: Og það, þið eru með pallinn og alla græður eða hvað?
3: Já, já, pall og alla græður
2: Hvernig stemmingin núna þessa helgi? Loksins komið sól og...
3: Ég held að þessi bara geggjuð og bara þetta verður betri.
2: Hegi, ég var eitthvað að heyra að þið vant að sjá andlita á svala, okkur það?
3: Já, en kannski saga að segja frá því, sko, ég var plataður hérna vinnahópnum vinnu sem að plataði mig í þetta viðta líka, þannig að ég einhvern veginn lendi alltaf í skítnum, maður eða má segja þessu við. Við fórum í Tenerife-túr sem kostaði sannlega... eina milljón eitthvað leis og svo átti að fara einhverja ferð með svala til La Gomera og borga helling fyrir það en ég sá aldrei hennar mann og ég hef bara enga trú að sér til sko
2: Ég get alveg sagt það, hann til Við geymum hann svolítið bara inn í bylgjulæsta bílnum svo af sumrin
3: Já, það líka fullt af börnum sem eiga svona ósýnilega vini sko en það séð það engin annar sko
2: Já, já, heyri, ég ætla að fara með þig og hitta svala okay, Takk hérna fyrir spjalli
3: Já, gerum það
0: Þetta var bara svo óöfnilegt sko í þessari ferðarþjónustu sem ég var hérna suður frá undir miðbauga að hérna það var náttúrulega margir sem að þú veist vissu hver ég var og allt það en hérna það var náttúrulega voru fleiri gætar sko
1: Já,
0: að vinna
1: Svo varst ekki í öllum túrunum
0: Nei, svo bara ert þú bara fyrir túr með Tenerifeferðum en einhvern veginn þá var það hengt alltaf á nafnið á mér
1: Já.
0: Þannig að stundum lendi fólki að bara pýttu hvað hann er ekki að vinna henni
1: Hvað er svali og ætlar hann ekki að fara að skemmta verðina?
0: Já, fólk sem búið að fara í tvær ferðið með okkur eða eitthvað og ég kúrur í ferðinni
1: En það, mér fannst þetta svolítið krútlegt Þetta er
0: Svo er svo típist, það er alltaf einn í vinahóp sem eins og þessi maður
1: Ó.
0: sem lendir í því að það, hann er alltaf einhvern veginn í aðstæðanum sem að vill helst ekki veri
1: Nei, segir hann þeim
0: Já, þannig
1: svona.
0: En það ert ekki samanlega, það er alltaf einhver sem lendir í sem er hann
1: Heldur, ég veit ekki, þekki geta hlutverk
0: Ert þú hann, yfirleik?
1: Já, stundum
0: okay.
1: Ég svoga að mér svona rugl
0: Já, maður kannski bara er maður svona Mér finnst ég lenda allt of oft í þessu
1: Ég var að keira, þú voru 20 bílar að keira saman Frá sagt, svæði, ég var á gólvöll hennar Rétt hjá Stingisómi
0: Já
1: Ég var tekin fyrstur á hraðmyndavél og keira á máf Þú veist
0: Nei
1: Það, you can't make this up, sko
0: Nei, það
1: er alltaf eitthvað sem það er að vera, sko
0: Já, já, ég hérna, en ekki það, þú veist, það maður gott að maður getur skemmt öðrum
1: Já
0: Við skulum hafa það alveg á hreinu
1: En við skulum fara, svali, núna, út af því að maðurinn hérna fyrir utan
0: Já
1: Og hann býður þess að hitta þig, við skulum fara og þið hittist, við tökum mynd og við settlum þetta
0: Ég get bara farið í gegnum lagu meira túri neðanum
1: með
0: grund, eitthvað staðinn, í brekkunni þar verður svona góðu klukkutími eða svo sem að síðan heldur gikið áfram inn á grund sem er veitingastæður notabenni.
1: Heldur betur.
0: Og
1: það er Bessi, ræður í gjum.
0: Já.
1: Og hann sagði við okkur á hann að barinn væri yfir fullur af alls konar veigum.
0: Það er allt fullt.
1: Og hann lagði mikla áherslu á það. Þannig að það er enginn að hafa áhyggjur af því
0: Nei, þannig að hlutni sé ekki til og svo fram með Nei, við höfum ekki áhyggjur því Við ætlum síðan hérna rétt og eftir Við ætlum aðeins að málum því að það eru margir að gera góð hluti hérna Við höfum nú alveg heldur betur komast að í dag Og við getum ekki farið á Flúðir án þess að tala Flúðasveppi
1: Sko, það væri nú alltaf Það væri glæpur að mæta þenni að tala þá
0: Og það er komið bistró Allir pakki, flúðabistró, sveppabistró Eða hvað það er
1: á.
0: Við ætlum aðeins að kanna þetta betur hérna á eftir Færi ekki langt og fylgistu vel með okkur í bylgjulestinni
4: Fylgistu með okkur á Instagram og Facebook Bylgjulestin á bylgjunni

0: Já, já, já, svona átt að vera Við erum óstöðvandi Það bylgjulestin og hérna Það vil nú stöndu vera þannig að þegar menn fara í ferðalag, útilegu og svona að þá er nú, finnst mönnum stundum gott að fá sér jafnvel eitt löf létta
1: Já, þú veist, bara til að aðeins að krydda upp á stemninguna
0: Við vorum að ræða það hérna þessum sattum að gaman að fylgjast með fólki í ákveðinni stemningu og sumir Ekkert allir en einhverjir svona eru, þú veist, gerinlega búin að fá sér einn og eitthvað á
1: Nei, þá voru að bjóða mér í partí á hann
0: Nú það, ég man ekki eftir að mér að vera búið
1: Já, það eitthvað húsbyggjarnir með þið Kátukott
0: Já, það
1: Já, fjóra konur hérna saman að ferðlega, við þetta endilega að fá
0: mér Fjórar konur
1: Já, saman Hvað, hverju lærðu?
0: Bara kóndu strákur, kóndu vinu minn Hörðu, en það er hérna, í framöldar því að voru að ræða ekki
1: Já, já, sorry Fyrirgjöðu sáli Þú veist hvernig ég verði sólir, ég var svo kærlust
0: Fjórum konum
1: Nei, en, já, við vorum að ræða gíni góða Það má líka fá sér Það má alveg, sko, út að þú leggur upp með að vera með luxus í kringu þig Og þú ert nú bara með, sko, með þér eitthvað fínasta gíni sem hættir sko, að fá
0: Já, ég segi það nú ekki en uppáðs gíni mitt, þetta Brockmans Þetta bara gíni sem ég kynist út fyrst út á Írlandi Og svo varð þú allt á tennir í fyrir Þú veist bara öllum betri börum var Brockmans Og þetta blábæri gíni Það skal serverað með blábæri Helst frosnum
1: Og þú veist, fesk,
0: já, sjálfsögðu Fesk blábær, búin að fristaðu Smellir í úti Og ekki ofyllað að klaka Með alvöru tónik, ekki tún einu plastrasli Og alls ekkert zero-dót Það alveg bara að fá gott quality tónik
1: Tónik sem bara í lítilli flösku og passar akkur til glasi
0: Það bara, best Veistu það? Guð minn almat Ef við værum ekki útsendingu
1: Þá varum við búin að blanda þess fyrir mig
0: Þá var ég búin að gefa þetta löfli
1: Ef ég þyrfti ekki að keira tilbaka Þá var ég búin að neyða þig að blanda þess fyrir mig
0: Já, bara svona strax eða þetta búið
1: Ég fæ einnig kvöld
0: Það alveg var einnig Herðu, já En við ætlum nú ekki að deginu með að ræða Tónik og gin, alls ekki Hér eftir skammastund Þá er það allt flúðasveppi
1: Herðu, það að fara að ringi mig inn í kátukoti Veit ekki hvað fengur númerum mitt Það ekki að segja, já, ætlum að ræða flúðasveppin Það ræða þá
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í smára bíóðan 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið með á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
6: Pása! Fáðir KitKat! iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: að laun á Íslandi meðallaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Ertu síðasta gekka, voru búin að passa upp á það síðan?
2: Já, við erum
3: tekið nokkra fundi svona
1: Já, kannski

0: Já, við erum heldur betur dottir í feitt ég og Svalið því að það komin matarsending. Ég var að segja við Svalari
1: ég get ekki tekið þátt í fyrir
0: fjallar. Nei, haldur bara áfram að borða minni minn Það var að koma hér ilmandi sveppasúpa, heit og góð og nýbaka brauð og alls konar eitthvað áleika á þetta maður
1: Farmers Bistro Slúðasveppir Við verum að setja þetta í samingi þannig að fólk skilja þetta
0: sko. Hvernig var hérna freysi sko, að, hérna, að peninga geti ekki keift þetta Það stundum koma þannig moment
1: ja, það
0: en, Þegar hlutin eru það góður
1: Akkurat Nefnum bara við keiftum þetta í genið Herðu, en komum til okkar frábær gestur Hérna og Ragnhildur Georgsdóttir Gaman að sjá þú, takk fyrir síðast
2: Herðu, takk sem er leiðis
1: Síður undir miðbögg Að það nú annar mál
0: Hafa allir viðmælindu dagsins farið í ferð með þér til
1: Ekki Jón
0: Nei, en hann kefti
1: allir hinir Herðu, en hérna þannig er málumvexti að flúð, þú veist það ekki hægt að fara flúður á þess að nefna flúðasveppi
2: Auðvitað ekki
1: Þetta svona hálgjört svona landmile fyrir flúður Hvað flúðasveppi búin á lengi til?
2: Flúðasveppi frá 1984
1: Já,
2: þannig að við erum alveg orðin 42 ára
1: 1984, þá var ég á flúðum, sömari 1984 Í Skjólborg
2: Í Skjólborg?
1: Já, manstu eftir því að?
2: Nei, þú ert ung. Ég ekki orðin 42 ára, sko
1: Ó, hæ, Sorry
2: en, já,
1: Skjólborg var svona gisti að staða sem satt, sem var litlir heiti pottar fyrir
2: þetta herbyggin Þetta gamla hótillit
1: já, og fyrir mér þetta var svo gamla góða minningar það
0: Það var svo alveg kattal
1: og smelt Gekki að vera þar, sko
2: Já, þá voru sko heitir pottar fyrir framan öll herbyggin
1: og það var hvergi annars
2: það Nei
1: Það var alveg...
2: Þetta var flottasta hótel landur.
1: Þetta bara geggja, algjörlega geggja, sko. En það var önnur saga.
2: Nei,
1: það var samar og svo flúðu sveppir eru til. En einhvers dagar læs ég það, það mennum, hafði nú svona ítti að ykkur að það var nú halgur bilur og fara alltaf að rækta svepp á Íslandi.
2: Já, það var náttúrulega sko sá sem að stopnaði flúðasveppi, Ragnar Kristínsson, hann var eiginlega bara talin galinn maður að fara út í þetta, sko. Bara, þú veist, bara hörku tól og bara vann sig í gegnum þetta og svo kaupi við flúðasveppi 2005.
1: Já.
0: Og þetta eru sko, þú veist, flúðasveppir eða eitthvað myndi segja, nefndu eina sveppatjönd.
1: Framleiðenda.
0: Það eru bara flúðasveppir.
2: En við erum náttúrulega einu sveppa framleiðendur Íslands.
1: Það
2: er alveg svona.
0: Það er ótrúlegt.
1: Ok.
2: Já, ég, þannig að ef þetta heitir ekki flúðasveppir
1: þá er þetta ekki
2: hér. Það er þetta erlend.
0: Þá veist Fúlega. Ekki hvað það kemur sko.
1: Hvað akkur eru ekki fleiri í þessu?
2: Af því þetta er bara djöfis vesen.
1: Já, ok. Jók Það þarkast ykkur
2: ákveðin Það rosalega mikil vinna bak við
1: þetta Öðruvísi heldur en til þess bara tómatar og...
2: Já, af því að við erum náttúrulega sko, veist, Við erum líka eina sveppa fyrirtæki í heiminum eila sem að er að búa til allar undirstöður fyrir svepparæktina Þannig að við erum með sko, sem að þýðir að við erum að búa til rotmassan sem að sveppinir vaksa í Þannig að það eru sko, þú veist, undirstaðan er satt, strandreir og hálmur
1: Ég sé bara, ég sé veitir nákvæmlega hvað það meina
0: Strandreirinn
2: Strandreirinn er eins og þarna stráin sem að voru kift þarna fyrir
1: Nei, er það? Hefðu verið hægt að kaupa þetta bara ykkur?
2: Það hefði, við eigum allan einhverja 300 hektara af þessu af,
1: Nei,
0: Þetta er selta dótir eða?
2: Nei
0: Það sé ekki
1: Manstu, sveppabransin erfið
0: Þetta eru flúðastrá Rándýr
2: Nei, við erum satt að rækta þetta og við erum að búa til þennan rótmass og venjulega í hérna heiminum þá er bara svona rótmassa fyrirtæki sem er að búa til rótmassa til að selja í sveppa framleiðslu
1: Þannig allt beint frá bíli
2: Já, þannig að við erum að gera hlutina sjálf
0: Það er allt beint frá bíli
1: á þessu sveði Það er alveg ótrúlega merkilega skemmtilegt að heyra það Það er út allt
2: Já, það er bara, þú veist, Við erum alveg víkingar.
1: Við erum alveg fólk. Segðu okkur aðeins meira frá Farmers Bistro.
2: Já, það er satt veitingastaðurinn sem er staðsettur í flúðasveppum. Og þar erum við með veitingastað sem við byrjuðum 2017. Opnuðum þá sumarið 2017. Og bara höfum gróið rosalega hratt. Og í dag erum við svona... að keyra 300 manns á dag
1: Já,
0: þannig að Enda ég er þetta, þessi súpa ég verð að gefa það, hún er rosalega
2: Hún er heimsins besta sveppa
0: Já, ég hef held það
1: Agnes, nei, þú máttu ekki fá.
0: Þú máttu brauðið.
1: En hérna, en þú veist, eru bara með súpu eða?
2: Nei, við erum með fullt af réttum fyrir alla fjölskylduna, já, líka já. Fyrir þá sem að, hérna, vilja ekki sveppi.
1: Það sko, það er, ég held að það sé sveppur undir tönn en ekki bræðið.
2: Já.
1: Skil ég vera
2: það? Já, það eru sumir sem að, þú veist, þóli ekki áferðina, sko.
1: Já, þannig, ég einn af þeim, sko, mér finnst hún skrítin. Ég borða sveppi, en ég þarf ekki, skilur að hafa þá, en ég vil fá bræðið.
2: Já, það er nefnilega, það eru rosa margir þannig, sko. En við erum með mat fyrir alla fjölskylduna og alveg bara, þú veist, við erum með, þú veist, samlokur fyrir krakkana sem er bara ótrúlega einfalt og gott. Og svo erum við, náttúrulega, við erum ekki bara að framleiða mat í flúðasveppum, við eigum líka einu stærstu garðyrkjustöð Íslands,
1: já.
2: Það sem, að, sem heitir Flúðajörfi. Og þar eru að rækta, þú veist, paprikur og pink tomata
1: Pink tomata?
2: Já, það eru bestu tomatarnir, sko
1: Ekki segja mér að séu bleikir, samt?
2: Þeir eru bleikari, heldur en tomatarnir, já, venjuleg
1: Ok
2: já. Það er svona heita er pink tomatar
1: Hversu eru hvað ertu með þetta?
2: Ég er með bara þetta í
1: Ég er opið okay.
2: En þar, við erum satt að nota allt það sem við erum að rækta í garðyrkjustöðinu og flúðasveppum
1: á
2: matseilinu
1: Þannig að
2: það er í með sko

0: þetta allt saman og hvað anda kemur og, og, hérna, og þá kíkjum við líka inn í flúðasveppi og kíkjum inn í eitt klefa og sjáum hvernig þú veist hlutinir eru ræktaðir.
1: Það er gaman að sjá þetta og svo fara að borða.
0: Já. Þá er þá ertu meira svona að njóta matarins þegar þú búin að fá að vita alla þessa vitnisku hvernig þetta er ræktað og svona, þú veist.
1: Æðislegt. Hvernig það til dæmis er svo hérna, þetta meðlæti sem við erum með hérna, þetta álegg, er þetta bara, ert þú að koka þetta?
0: Já, þetta kemur, þetta eru uppskriftir frá mér, sko.
1: Já,
0: þannig að það, það er hérna, við erum með sveppa og papriku tapinaði, það eru tómatar frá okkur, það eru paprikur frá okkur, það eru sveppir frá okkur svo er ég með ólífur og hérna og hvítlauk í hennum.
2: Er hægt að rækta ólífur í Íslandi?
0: Nei.
1: Af hverju ekki?
0: Bara það þarf alltaf að búa til andrúslofti fyrir þessi, þessi græmmeti og hluti sem að við veist, þarf að rækta þannig að þá þarf að búa til andrúslofti eins og með sveppina hjá okkur veist, við erum að búa til andrúslofti fyrir sveppina. Veist, við erum að búa til vor, sumar og haust inn í klefunum okkar til þess að blekkja sveppin eila til þess að hann haldi að nei bara já ok, hey, það er sumar þá á ég að byrja að hugsa að það sé að koma haust og búa til ávöxt
1: Hvað ætla að gera þar almyrkvun kemur? Ætla þú að passa að sveppinu sjáu það ekki?
0: Þeir eru best best gemdir í myrkri
1: okay.
2: Þannig að þetta er búið að vera gott í sumar
0: Já, það er búið að vera gott í sumar
1: Það hanga til í dag
0: Já,
2: já, segir þú
0: Núna skín sólin
2: Spennandi tímar
0: Já
2: Þetta er búið að vera flottur, flottur hérna vöxtur hjá okkur
0: Já, alveg rosalega
2: Já, er eitthvað meira svona á döðunni sem að Eða bara halda áfram að þróa og stækka
0: Núna þurfum við bara að þróa aðeins meira kannski á matseðli
2: Já.
0: Þú veist, þó að við séum alveg með a la carte matseðil sko, þá er bara svo það er svo margt hægt að búa til úr svona fersku hráöfni þú veist, það er svo margt sem að, mann er langar að gera
2: já, já, já.
0: En einhvern veginn, maður hefur ekki svona pláss einhvern veginn til þess að koma sér í það þannig að þú veist, það er svona það sem að mann er langar að gera en svo náttúrulega, þú veist, er alltaf draumurinn að stekka flúðasveppi og
2: Hvernig er það hægt að stækka flúðasveppi?
0: Sko, þá þurfum við náttúrulega bara að byggja nýtt húsnæði til þess að búa til nýja klefa og þannig auka framleiðslu. Og þú veist, og þegar það gerist sem að verður alveg einhvern tímann og þá langar okkur að fara í og þú veist, kannski gömlu klefarnir okkar að fara í einhverja öðruvísi sveppi.
2: Já, já, já.
0: Þannig að, þú veist, þannig að sé svona að meira úrlaf.
2: Hvað heita þessi sveppir?
0: Þetta eru bara hvítir matsveppi, við erum satt að rækta satt eila tvær típur af sveppum þannig að við erum að rækta þessa hvítu matsveppi og svo erum við með kastanjusveppi og þegar við leifum kastanjusveppunum að
2: vaksa Það er þessi sem eru svona brúnur
0: Já, brúnur, já og ef við leifum kastanjusveppnum að vaksa aðeins meira þá verður hann svona stór eins og portobello þannig að það er sko baby portobello þannig að þetta eru svona þrjár gerðir af sveppum sem að við erum að bjóða upp á.
2: Þetta er svo, maður veit svo lítið sko maður veit náttúrulega ekki neitt
1: kemur á daginn
2: já, það er bara eins og það er
1: þessi eru gott að vera hér
2: já, það er alveg fræðast það er að læra eitthvað nýtt sko herðu, já, ég hef ekki vona að þetta verið frábært dagur höður og helgi
0: þetta verður frábært dagur, ég kom hérna hlaupandi
2: ó, það er
1: nóg að gera
0: það er nóg að gera
2: það brekkur sem kljóð nýju sko
0: Og það ekki klán átta að það
2: Já, okkur það svo nýju
1: Ég vona einnilega að við sem ekki segja rátt
2: Það er mæting sjö
1: Það
0: er mæting sjö
1: Það sem er að borða það á svona Þegar þetta er ekki mæta?
0: Jú, jú, þetta mæti ég
2: Það var nánast ekki til hjá henni
1: Þegar þú mætir svona mannamót, það ertu mér nokkra sveppi Það sem er svona dreifað
0: Alltaf
1: Alltaf
2: Það getur þetta miskýlist í dag Takk hæðlega fyrir innlítið að gefa tíma og takk að það meira fyrir súpinn og brauð
0: Já, bara verðið ykkur að góðu og takk fyrir að fá mér heimsó
2: Takk fyrir okkur

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Sumarmessa í Keflavíku kirkju sunnudaginn klukkan 8. Keflavíku só. Lambakótilettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto opið lengur opnum fyrr. Bluetti Orkubanki í ferðalagið orkuland.is
2: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Hækkaðu, Sigga,
6: hækkaðu,
5: er
6: þetta
5: ekki
6: skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
7: Lengra bragð, meira prótín. Skyr.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
10: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
11: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
12: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Alls hefur ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu, en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar að þúsundir flúða á brott úr útkverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. 190 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð. Viðbragsaðilar berjast við að hafa heimil á eldinu myrkrana á milli sem gengur seint. Fjöldahjálparstöðum hefur verið komið fyrir víða í Bordeaux og nágrenni. Áskell Harðarsson einn þeirra sem hefur neyðist til að flýja gróðureldana í grennd við Bordeaux en hann staddur þar á samt eiginkonu sinni og 6 ára sinni í húsaskiptum. Þau hafi í fyrstu orði lítið vör við náttúruhamfarnar en í gær hafi eins vegar orði myrt í borginni og reykur lagst yfir allt.
14: Og svo vaknaði morgun þá erum sent í húsinu sem við erum að gista í útkverfi. Bordeaux, þá nágrannir sem kemur og bara lætur okkur vita þau sem fara, að alltaf þau sem færast nær. Þú að raunin að vara okkur við bara ef að löggan skildi koma að rýma svæðið, en við ákveðum þá bara að raunin ekki bíða eftir því, heldur að við drífum okkur burt. Já, í rauninni sko, bara bókum okkur left hérna í áteginu og erum komin aðeins norðar í einhvern smábæ hérna sem allavega lengra frá, en akkurat núna vorum við að koma út og það nú komin svona reykjar og aftur og grátti hér hann, þetta virðist nú vera líka bara að dreifa sér og maður sá það í lestinu á leiðinni.
13: Sagði Áskell Harðarsson. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út hádegisleiti í dag vegna eld sem kom upp í sumarbústað við Suðurlandsveg rétt fyrir ofan Gunnarsóma. Eitt var fluttur á bráðamóttökuna. Grunur að sá sé með reykeitrun. Þetta staðfestir Guðmundur Hreinsson aðalvarstjóri hjá slökkviliðinu í samtali við fréttastofu. Hann segir að slökkvistarf hafi gengið vel en ekki vitað hver upptök eldsins voru og málið nú til rannsóknar. Minnst einn lest þegar lítil flugvél hafnaði á hústaki heimilis í Gandarkísi í norðurhluta Þýskalands í dag. Talið að tveir hafi verið í flugvélinni en hinn látni fannst á vettvangi en hins aðlands enn leitað með hjálp dróna sem svífur yfir svæðinu. Fjölskyldan sem býr í húsinu var ekki heima þegar slysið átti sér stað. Tildrög slysins eru enn óljós og til rannsóknar. Af myndum frá vettvangi má sjá að vélin hafnaði með nefið í þakki í búðhús, stjórnklefi vélarinnar gjör eyðilaðist, vanginir brotnuð af og brak fjall til jarðar. Og fréttir vera næssæðar á bylgjunni klukkan 5, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
15: Látum það ekki vera á seint aðri sjá í hver

0: Já, þetta er náttúrulega bara rekstur. Ég titla mig sem rekstrastjóra. Og er að reka bara
1: batteri. Já,
0: reka gólvöllin.
1: Í fullu fjöri hér á tjálsvæðinu á flúðum Bylgjulestin, Svalu og Bolli, og við erum að hitta mann og annan. Það er komið svaka stuð hér í kringum lestina sjálfa. Og við erum komið stórmeistara til okkar.
2: Já, svo sannlega. Við hérna, sko, það er ekki hægt að fara á flúðir án sem var í golf eða skoða golfi, fyrir þá sem að hafa áhuga á golfi og annar borð, sko.
1: Þetta er topp öllur.
2: Já, ég hef einu sem farið þarna á golfullin, en ég dreif ekki lengra en klubhúsið.
1: Veitir hvað, hvað sem búin að drekka?
2: Ég fekk far og það var bara svo gaman í klubhúsinu, sko. Nei, það var reyndar þannig að við komumst ekki í golf.
1: Það kemur fyrir
2: það var bara ómikið af fólki.
1: Já, já.
2: En einhvern veginn kallaði veitingastaðurinn.
1: Já.
2: Og það endaði í hörkugiki.
1: Það hekki?
2: Já, hörkugiki.
1: Það slett.
2: En við erum sem sagt annar bara ætlum að fara að kynna hérna hann Einar Lárus Ragnarsson til leiks. Komdu sæll, gaman að sjá þú. Komdu sæll, komdu hérna aðeins að mikrofónum, sko.
3: Ég kom alveg að núna.
2: Hann er sami vitlisingur og ég og fór bara til Spánar.
1: Já.
2: Og hann býr þar meir og minna, er það ekki?
3: Jú, jú, alfarið.
2: Svo ertu bara hér á sumrin í golfinu.
3: Ég er ekki þetta í fyrsta sumrin sem ég kem núna í 7 ár. Ég er náttúrulega bara koma 2-3 vikur kannski. En,
2: já, hvað þú nær?
3: En fyrsta skipti sem ég svona að vinna hérna í þennan tíma, 6 mánuði.
2: Þú ert hérna framkvæmdastjóri af golfklúbbnum hérna á Flúðum.
3: Já.
2: En þú spilar ekki golf?
3: Ég kalla mig rekstrarstjóra svona.
2: Eða það?
3: En hérna, jú, það er rekaklúbbin.
2: Já.
3: Nei, ég hef ekki spilað golf.
2: Bara aldrei?
3: Það var komið að málu við mig þegar fyrirverandi framkvæmdastjóri hætti störfum og, og svona príma mótor þarna í klúbbnum. Jónas Ragnarsson, hann hérna hafði eitthvað vitað af mér svona í Keflavíkinni og og vissi svona hvað hafði fylst með mér og þó ég spilaði ekki golf þá vissi hann ég kynna á rekstur og mannaforráð og allt svo leiðist út sko þannig að þetta er bara þannig starf.
2: Já.
3: Og ég tel að reynda svona plús stundum eins og í dag að geta verið bara að fylgjast með og það ekkert að freista mín eitt að fara út á völl.
2: Nei, það er sem að rétt.
1: Þetta er eina viti, þeir ekki með eitthvað golfsjúkan frangatastjóri sem er alltaf að stelast.
2: Hvað er í frangatastjóri? Hann er út á hólu 9 eitthvað? Nei.
1: Nákvæmlega. Það er bara verið að vinna.
2: Ég sé það núna, þetta er enda stórsnöður.
1: Já, já.
2: Fáum frangatastjóra sem spilar ekki golf.
1: Já, ég er bara.
2: En hvað, hvernig er klúbrinn hérna? Hann er nokkuð vel setin, þetta er nú slatta fólki í sveitunum. Það eru nú 3700 íbúar í sagt, öllum sveitafélagunum henni kring.
3: Já, þetta er náttúrulega mjög svona, kannski ekki það fjölmynd eins og mörgum öðru stöðum, Hörbökkarsvæðun og fleiri, en við erum samt með 330 meðlum í klúbnum og margið er náttúrulega uppistaðan er hérðan en líka annar staða frá og hérna þetta eru traustir og góðir félagar í klúbnum en það keypti stór hlut að sumabústa eigundum hérna golfklúbin fyrir örfáum ára síðan.
2: Nú var það.
3: Því að hann náttúrulega var í eigu fjölskyldunar Halldórs og Dani og Ástríðar og þeirra barna. Og þegar hann fellur frá þá er snóvis hvað verður þetta allt saman, sko. Þannig að þeir tóku sig til þarna, já, að bara 100 eigundir og stofnuðu félag og keyptu sem sagt allt svæðið og klúbin.
2: Okay.
3: Og hafa gert mikla breytingar á honum síðan og þetta er orðið bara stóðlega.
2: Hvernig var það sér?
3: Þetta er svona 3-4 á síðan, ég er ekki alveg með það á reynu, sko.
2: Ok, það er sérst búið að endurbæta heilmikið síðan fyrir 3-4 árum.
3: Já, þeirra tóku til hendinni og náttúrulega var Halldór og Ástríður og þeirra börn búin að gera mjög góða hluti þarna.
2: Ég ætla að segja, ég veit ekki hvort mér sé að minna eitthvað vitlust að því, ég er aldrei hressir í fórnum að sést. En mér fannst þetta líta allt svo flott, þetta var svo skemmtilegt, sjarmerandi.
3: Það er þannig ennþá. Og sjálfsögðu náttúrulega voru aðstæður aðrar þá og ekki eins mikill mannafli til þess að sjá völlin og mörg þau fjölskyldum var að gera þetta sjálf, þannig að þetta var sjarmerandi og góður völlur.
2: Já.
3: En núna er að meira orðin svona bara svona einan svega professionál, þannig að þetta bara jafnast á við bara bestu velli sem að fyrir finna, sko.
2: Er allt upp bókað á morgun?
3: Það er allt upp bókað á morgun og í gær og í dag, en ég get kannski lauma
2: að hvernig séast þér ástími í kvöld?
3: Það er klukkan 8, það er að spila til klukkan 11.
2: Já, já, með góðum að
3: það. Já, 12 fyrir þetta satt, þessum að það eru 4 tíma að taka þetta.
2: Já, það eru geggja, ég hérna, þannig að starfið er mikið í golfklubbnum.
3: Já, þetta er mikið, sko, það er náttúrulega kannski mæðir ekkert á mérvarandi völlin sjálfan, sko, því að það eru með framkvæmdastjóra sem að er yfir vallarsvæðinu og danni og konarnas Gunn sem að sjá mjög vel þetta og eru með fjöldi starfsmanna, 6-8 manns og vélar sem ég kann ekki að nefna.
2: Eru róbótar hérna út um allt?
3: Það er róbótar enda bara á einum stað sem að er á hólu hinum megin við Anna, Laxá, sem að er teigur þar og hérna hann sér það svæði.
2: Og fyndi sko að pínu spúki að spila golf og það alltaf einhver reyfing þá bara róbótar á ferðinu mann er svona ok, það 2026
3: það akkur móli sko það verður kannski meir þetta hjá okkur líka sko en við erum að prufa þetta og byrjum bara fyrir mánuð síðan að gera þetta
1: en er þetta ekki svakaleg fræði eins og með að halda völlun það ekki grasa sérfræðinga og sérfræði kunnáttu
3: rosaleg fræði sko þú veist, ég hef aldrei geta ímyndað mér að svona til dæmis bara eitt grín sko sé slegið á einhverja 5 vegu sko frá 10 metrum og upp að gríni og svo grínið sjálft og notaðir mismunandi vélar og mismunandi hæðir á slættunum og fræðin í kringum þetta í sambandi við bara gróður og á gríni til dæmis ég held að séu sko 4-5 tegundur af grasi á gríni
2: já, já. Hversu oft þarf að slá grín?
3: Svo það eru slegin bara daglega stundum sko og allavega annan hvort dag og
2: þannig að það er bara pínulítið
3: það er bara millimetra vís sko
2: og það er það bara að látið þetta á milli það er ekki rakað að blásið
3: nei þetta er bara já, það, nei, þetta er slegið þannig að það er náttúrulega ef það er eitthvað eins og til dæmis á voru og annað er að meira þá er náttúrulega eða tekið líka en þetta er bara þannig já.
1: En einhvern er umgengni á svona velli fer fólk vel með?
3: Sko, það er alveg svakalega góð umgengni við erum náttúrulega með svona sorpu eða dalla sem að við erum með út að tegum líka og fólk setur náttúrulega ruslar í og ég verð að segja það að það er alveg til fyrir myndar bara fólki sem kemur til okkur og er á vellunum meðlimir og
2: gestir það er ekki henda snikkarspreyðinu og...
3: það er eiginlega bara undan tekning
1: tópa, nikotipúðan ég stundum bara að spila patil og það er bara púðar inn á patil vellinum
3: það er örugglega mjög margir með þetta sem að koma til okkar, það er mikið ungu fólki núna til dæmis að spila og ungi strákar og svona og ég kalla það unga náttúrulega 25-30 sko
2: já, þannig að það er mjög ungi menn
3: en maður er ekki að sjá þannig, þeir er ganga mjög völum og það er bara umgengni til fyrirmyndar við vil bara þakka þeir sem eru að koma að spila hjá okkur fyrir bara hvað er sínað sem við eru bara góðir
2: en skaphundar ég, sko, ég á nokkra góða vini rólindismenn, ekki gólfi
3: sko þegar allt er svona í lagi og þeir koma að góðri aðstöðu með góðan völl og fá góða þjónustu þá bara hef ég ekki orðið var við það sko
2: nei, ekki neitt ég nefni, ætla ekki nefni neinu öfnin ég fó nú hérna erlendis góðum vinahóp það er einn mjög þekktur aðli sem er mikill vinur minn öllu ég var rólindis nema klikkaði pútt
3: á ég segi það, ég veit að
2: klikkaði pútt og bara allt einu vantaði í flötina hann var bannaðar á vellin og var rekin
1: það er svoleiðis
3: okay.
2: Við áttum fyndaði þér hann fannst ekki spila með
3: Já, það er sko sumstæðri tekið mjög hart á bara litlum smáatrú
2: en sko. Ég held hann hafi jarnað sig eftir þetta og sé skári hann vissi upp á sér skömmina sko.
1: Ég braut þessum kilvu í Borgnesi og ég skammaðist mér svo mikið eftir það ég var allurinn rólegasti sko. en ég þurfti reyndar að múta starfsmanni á Tenerife á golfvelli já, ég var komin sem ekki hælsæri gat ekki farið í golfskona en ég mætti á Crocs og það ég átti ekki að fá að fóra út af öll
2: Nei, ég,
1: en það sem nokkrar evrur gera
2: ég, það ekkert svoleiðis í golfklubnum á
1: Nei, það standart
3: Já, evrurnar, það alltaf Frankatastjóri, hann spila kannski ekki það tekum við mútu
2: er, sko, það er einna, hvað sem eru fullt 50 eurur
1: Það er að finna smá plás
3: Kíkjum á það
2: Frábarta, fóðið eins og einar og hérna, bara gangi ykkur allt í hæn þessum eftir Ljósumars.
3: Eru þakka kjærlega fyrir það, mér langaði hérna að lokum við að koma hérna með að þið eru nú alltaf með leiki svona einhvern
2: veginn. Já.
3: Þannig ég komið hérna svona smá vinning sem að er sem sagt golfringu fyrir tvo.
2: Hvað þetta segja?
3: Sem ég langaði að þið getið notað svona bara
2: og tegur
3: hérna, tringja inn bara og
1: hérna. Já,
2: Herðu, 5, 6, 7, 11, 11, því lík snill.
1: Já.
2: Gjafabrif fyrir tvo, hér stendur.
3: Og svo langaði mig líka að lokum hérna. Bara að henda þessu í ykkur hérna því að við erum í Efraseli og fólk er oft að spyrja hvað er sel af hverju heitir þetta Efrasel þannig tók með mér sem við getum bara eða þú vilt lesið bara upp á eftir og sagt fólki frá hvað það þýðir
2: Já,
3: þannig að stakka ég ykkur líka kærlega fyrir
2: ég, sko, þú setur mig svolítið erfa stuð að lesa það ekki núna skilur orðið sel í hérna örnöndum eins og Efrasel á flúðum vísar yfirleitt ekki til selsins þessar dýrsins heldur til selstöðu sel staða var sumarhús eða lítið bíli þar sem fólk dvaldi yfir sumarið með kýr og kindur og þar var mjólka og smjör, skýr og ostar meðan búfjör var á fjallbeitt Já, slík sel voru mjög algeng á Íslandi frá landnámi og fram á 18. Svona, milli, til 18. til 19. aldar eitthvað svo leis mörg þeirra eru síðan að varalegum bílum Þannig að evra sel merkir því einfallega evra, það evra eða ofar í landi og sel er sagt jörð eða bíli sem á upprunnsin í gamalli selstuð.
1: Við erum búin að læra og læra í allan dag, Svali.
3: Við erum alltaf verið að læra.
2: Við bjóðum ykkur sláðu þráðan í 567, 11, 11, erum í gjafbrif fyrir 2 á gólfutin hér flúðum. Ég bara legg ekki, erum og gólfkúlumis.
1: Já, við tökum þær.
2: Já, það.
1: Takk fyrir að koma neina.
3: Já, takk sem leiðis okkar og hafa það gott og góða dag.
2: Algjörlega ekki að við gefum þetta rétt á eittir, þannig að far þú ekki langt.
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
5: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
6: Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
10: Time to laugh!
11: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Slim Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
14: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
15: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
17: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
19: Grísanakka fylle á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Stór útsala, allar útsöluvörur á hálfverði, hjá Hrafnildi. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Sumar messa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 8. Brautarholt svo.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Jú, það er nú svona bylgju lestin síðast í laugardaginn í sumar.
1: Það bara þannig.
0: Og þá nú tilvælega enda þetta á flúðum.
1: Þú síðustu klukkutíminn gengin í garð.
0: Já, algjörlega og við vorum í hann gólfspjalli rétt á hann og hann kom okkur alveg að óvörum hann Einar Karl. Mm. Og lét okkur fá gjafabréf fyrir tvo.
1: Já.
0: Sannsagt, þannig að það einhver einn heppin sem að slæra þá til okkur núna í 5-6-7-11-11 sem að næli sér í þetta gjafabrjá þannig dásanlega gólfur
1: Já, og það eru allar línur rauðglóðandi, heyrimaður á Suðurlandsbrautinni Já, það bara þannig Og enda af öllur vinsæll, með eindæmum
0: Já, þannig að við ætlum bara að gera okkur klári að taka símann og við spyrjum bara bylgjan góðan dag
2: Góðan daginn
0: Nei, góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Fínt
0: Það ekki?
2: Jú
0: Hvað þú að þvælast?
2: Ferðalagi
0: Ertu að ferðalagi?
1: Hvað?
2: Ég að Norðurlandi
0: Já, dásanlega einhver í bílnum sem spila golf?
2: Já, ég
0: Spilar þú golf?
2: Já
0: Ok, hvað heitirðu?
2: Andri Vikar
0: Andri Vikar, hvað ertu gamall?
2: Ég alltaf var nýju
0: Vá, Æ, ertu búin að spila golf lengi kannski það?
2: Já, 2 ár
1: Og eru mamma og pappi að spila með þér?
2: Stundum
0: Herðu Hérna, sko, það okkur sönn ánægja að gefa þér Andri Vikar gjafabréf fyrir tvo á golfklúbinu á Flúðum og það léttir aðeins undir með mamma og pappa þá getur annað hvort mamma eða pappi farið með eitthvað spila þau golf líka eða?
2: Já, pappi
0: Pappi, tekur pappa með þér, þetta verður feðga golfhringur og hérna, og njóti ykkar, við komum til með að fara með gjafabréfið sem að býður eftir bara á Suðurlandsbrautina
2: Ok
0: Og það verður þar bara eftir helgi Þegar þú ert búin í ferðalagi
2: Hvað er þú?
0: En ekki?
1: Ekki það
0: Takk fyrir að hringja Ok, Andri minn, gott að heyri þér, góða stundir Bye þetta allt eins og þetta að vera
1: Já, það ungi sem aldrei sér spilað þetta
0: Herðu, en við ætlum að snúa okkur öðru og við erum komið með trúbator
1: Sko, við erum alltaf
0: ekki trúbator
1: Tónlistamann
0: hann er trúbator
1: Já
0: En hann er líka tónlistamaður En hann heitir Karl
1: Hann heitir Karl
0: Sem er kannski aðalatrið
1: Þetta er maður sem ætlar að gera allt Gjörsamlega bandvitlust í kvöld
0: Já, það er ekki bara brekkusöngurinn Endur stemningi líka á eftir á grund
1: Já
0: Þá voru að tala veitingastæðin
1: Já
0: Bara við erum að taka það sérstaklega fram Við ætlum að fara í það mál hér eftir örskammastund á bylginni

0: Nei, þú varst eitthvað í útlöndum.
1: Já, ok.
0: Hvernig rífið, ekki?
1: Já.
2: Jæja, hvað segir þú þá sko?
1: Við segjum gott,
2: ég myndi alltaf Ánaði fyrir hönd hans andra vika sem að var að vinna En að gefa í gólfið sko
1: Hann þarf bara að fara að taka upp eða fara ekki, getur ekki að fara mikið meira norður Hann þarf að koma suður eða hann alltaf að taka hringin
2: Já, hann hringin ekki tenni ágúst
1: Já, eða það
2: Já, Herðu, það þannig að það hefur staðið til að vera með brekkusöng Við komum hérna fyrir mörgum áru síðan í útilegu hérna með brekkusöng sem að var þá reyndar hér bara í brekkunni fyrir utan hérna, það sem við erum akkurat núna
1: Já.
2: En hann verður núna næst í núna í kvöld klukkan 9 fyrir utan grund
1: Já.
2: Sem veitingastaður á flúðum
1: Heldur betur, þar góð brekka
2: Já, sem að við ætlum að vera í og hérna, og þar verður stjórinn, það hann Karl, komdu sæl, gaman að sjá þig
0: Komið þið sælir, spóður
1: Gott sjá þig
2: Og Hallgrímsson, bara hafa það með
1: Hvað
2: ætlum að bara Kalli Hallgríms?
0: Jú, jú
2: Getum gert það sko
1: Kalli Há
2: Kalli Há Hæru, hvernig það? Ertu búin að vera að búa lengi á flúðum eða? Eða ertu aðkomaður?
0: Já, ég aðkomaður
2: Ég
0: búin að búa hérna á flúðum í 14 ár En ég búin að vera í 18 ár hérna í uppsveitum Og fyrir okkur sem komið svona utan að
2: Já
0: Þá þetta nú allt sama sveitin, sko
2: En ekki, verður ekkert var við rækstur á milli Nei, hérna, árækstur Árækstur og rík
0: Sára lítið Það helst bara svona innan í stjórnsýslunu kannski
2: En svona
0: í samskjötu fólk dagstælega Það ekki neitt, sko
2: Nei, ég tala nú ekki við þig, þú nú reikholdi
0: Nei, við erum Við störum saman
2: Menn að reyna að vinna saman og gera allt betra
0: Saman með kóru og íþjóttastarfu
1: En ég myndi halda þegar menn eru búin að fá tröstu og sjá brekkusöngin
2: Ja,
0: ég sá reynda fyrstum brekkusöngin á flúðum
2: Já.
0: Sennilega 2005
2: Nú, svona óbóðslega langt síðan
0: Ég nokkur sinnum verið á hérna, Vesturmannahelgina
2: Já.
0: Það var einhvern svo fyndið að ég vann fyrst þá hérna, komið við hér? Hjá vinni mínum sem býr í bjóð Skálholti
2: Já.
0: Frá því að hafa verið að spila hérna fyrir 8000 manns
2: Já.
0: Svo tralla Hitti Diddu Og ég spurði hvað það verið góð mæting hjá henni í Skálaskirkju Já, nokkuð gott sagði hann 40
2: Það var aðeins öðru í sér stemning
0: Já.
2: En hvað hétt aftur Hittu hann ekki útlæðin?
0: Já, útlæðin var bara
2: Það var nú alveg stemning þar
0: Jú, það er víst, ég misti svolítið að því Það er nú spilað þær en það var svona eftir hans blóma
2: Men minnir að ég hafi verið að útlána þegar ég fór síðan golf
1: Aha, það útskýrir, minnisleysið
2: En það er nú aftur annað mál Herðu, en við vorum að spáu hvort við fengið Þegar getur að taka pínu demó, sko
0: Já, bara velkomið
2: Og heyra svona, hvað er að vandum í kvöld Er eitthvað sérstætt upplegg þegar maður fyrir brekkusöng Er það ekki aðeins öðru í sig heldur en að taka giggið inni
0: Jú, það er gjör ólíkt, sko Brekkusöngurinn Sko, fólkið komið til þess að upplifa samsöngin því að það að syngja saman gerir mann bara glaðan og það er náttúrulega vísindilega sannað Þannig að fólk verður að fá að upplifa það að þú sért að syngja og þú sért actually að taka þátt í einhverju með öðrum Það er ekki komið til að hlusta á mig sko.
1: Nei.
0: En ég hef stundum orðið vitnað að sólis brekkusöng Það sem að græðnur er svo hátt stiltar að það heyrir enginn að það syngja ekki Ég ætla að reyna að búa til þástemningu að fólki syngi
2: Ég var að reyna að gera þetta svona þannig að þú setur þennan kraft út að við ætlum að fá fólki sem er annarkvort að geira eða inn í tjaldi eða bústaðingstar að það syngi með
1: Við förum í syngar
0: hún Já, ég
2: myndi
0: Ég ætla að flytja hérna núna fyrir ykkur og landsmenn alla hérna Gúan og stelpun eftir Múkisson
1: Það eru heima hafinir, það ekki
0: Jú, það er einmitt, sko, við erum hérna bólvíkingar báðir sko, og ná frendur
2: Þetta er upp á slæmi, þú mátt ekki klúra þessu, sko
0: Já, ég klúra því ekki
1: Hann séru brekkusöki, sko
0: Og ég ætla að senda kveðju vestur
2: þessu, kæra,
0: Þar sem er verið að núna er fer fram í þessum tölu orðum
2: Já
0: Í kvöld held ég að Múkisson sé reyndir að spila á Bólafjalli
1: Já,
2: það er svona Í kvöld
0: Og svo er bara núna verið að færa til grafar frænd okkar, Egil Gunn Og ég vil senda með læginu kæra kveðju heim til ættingja

0: það er sem sagt brekkusöngurinn klukkan 21.
1: Þetta var æðislegt, ég er allur betri það. Maður
0: Og svo kvöldið ætla ég að spila á grundinni með honum Gilsa í Sniglavandinu
1: Á, æðislegt maður
2: Ég get ímyndað mér að geta þetta alltaf gaman
0: Það pottið
1: Ég get ímyndað mér það reyndir
0: Við stundum spila saman í hljómsettinni Karl og mennir
1: Á
2: Karl og mennir
1: Mjög gott
0: Það fínt sko, en núna ætlum við bara að vera tveir
1: Fast ég ekki bara að syngja ágætlega með þér?
0: Jú, takk hérlega fyrir hjálpina.
1: Þetta var yndislegt, ég þetta var gott í hjálpina mín. Og kveðju vestur, heldur betur.
0: Já.
1: Takk fyrir komana.
2: Takk fyrir komana.
0: Takk, takk.
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð
4: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauftu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin. Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það sýnir Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
6: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilsstaðir, Neskaupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
5: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
8: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
10: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbergi núna þeim út úr þessu sko.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Björt og brosandi

0: Það er bylgjulegst þinn þennan dyrðarinn af dásendra lögadag Segjum nú kjanna
1: Nei, þetta er búið að vera innilega skemmtilegt hérna og það svona Já, maður finnur það að stemningin fer ört og vaksandi og ekki minkar hún með Já, gestinu sem var að mæta hérna, það Sæsi Ertu hjartalega velkomin?
2: Já, kæra þækir
0: Maður koma nær mikrofónum
1: Hérðu, ég fór á stúana og hérna fór að ræða við menn og konur og voru að spyrja, hérðu, við hvert þarf maður að tala? Og þá kom þitt nafn upp, Sæsi á Sæsabar
2: Já
1: Ég fór á stúana og varð mér út númerið þitt Já Og hingað eftir mættur
2: Já
1: Hjartalega velkomin
2: Já, kæra þækir
1: Sæsi, sko, ég var að spyrja á hann hvað hérna þú væri búin að gera í dag Það var sundið
2: Já
1: Svo fórst að hlúa hænum og hönum
2: Já
1: Ertu hænsnabóndi?
2: Já, ég er algjör hænsnabóndi
1: Og hvernig, svona, hvernig, ef þú myndir lýsa svona verkunum í kringum hænur og hana, hvernig virkar þetta alltaf?
2: Ég bara fer svona, já, svona fyrir hátíða mótana og hleypi þessu út og svo fer ég bara aftur hérna á kvöldin og rauk þar inn og tek ekkin
0: En er þetta eitthvað að tengjast þeim og ræða við þar og
2: Jú
0: Er það ekki, ég hef heyrt það sko menn
2: Ég get tengist það með
0: Já, tilfinning af böndum við þessi, já, þessi skemmtilegu dýr
2: Já
0: Já, það skemmtilegu fugla
2: Já
0: Eru þeir misjöndin karakterar og svona?
2: Já
0: Það svoleiðis
2: Það engin eins
0: Ok, hvernig þá, eru sumar þrjóskar og aðrar glaðar, getur þú gert greina minn á því það?
2: Já, sumar nú bara alltaf í fílu og,
0: Nei.
2: Og einhverjar, bara frekju gangur í þeim og svona
0: Er það tilvíði?
2: Já, já
0: Hvernig er hæna í fílu?
2: Hún bara, já
0: Hún vil ekki tala við því
2: já. Nei, það bara, maður bara sér það, hún er bara þunglind eitthvað
0: Já, svona, já. Hún bara finnur fúl
2: Já
1: En hvað þetta gera þegar þú sér hænu sem svona, aðeins fíld? Hvernig þetta létta við lundina?
2: Bara ekki henni nóg að geta held ég bara
1: ah.
0: Hún vill ekki bjór bara
2: Nei, kannski rauðvín
0: Já,
1: hella þess Rauðvín út í matið
0: Já, gugga, kóttu
1: Þess að þess hana við
0: Pínutint og fyrir þig
1: Karlsbúr, er þú búin að búa henni lengi?
2: Síðan 2010
1: Já, og hvernig er ekki bara lífið gott hérna?
2: Jú, það er bara mjög gott
1: Já,
0: við vitum að því við heyrðum að því Við vorum að tala við Jón Oddvita hérna fyrir dag Hann var að tala um að Það var ekki alveg komin í 1000 íbúar, það vantar 5 íbúar í viðbútt í raunum hann Skilu, og þá eru komin í 1001 Þannig ef þú verður að selja einhvern hugmyndina flytjæðinga, hvað var í þín svona, þín söluræða?
2: Mín söluræða?
0: Já
2: bara, Þetta er bara mjög gott samfélag og bara ég, mikið íþróttalíf hérna og
0: Já.
2: Bara mjög gott bara fyrir barna fólk að vera hérna
0: Já.
2: Já,
0: gott fólk almennt
2: Já,
0: Já.
1: Já nóg að borða það líka sko.
0: Já, það er það afar
1: Já, það er gott að vita hvað það kemur
0: Já,
1: beint frá bíl
0: Svo sannarlega sko.
1: Sæsi, svona að þú veist, er maður allar að gera sér glaða stund hérna?
0: Hvað gerir maður þá?
1: Hvað gerir maður?
0: Ekki verður maður að sæsa bara, hann er ekki gangi lengur
2: Nei, nú komið nýr bara, það er hérna kaffigrund
0: Það er grundin, já
1: Og þar verður fjörið í kvöld
2: Já
0: að, Svo er veitingast, það er hérna í kringi menn að við erum með hérna flúðabistrói og við erum með
1: Hvað heitir þetta? Er eþjópískri staður?
2: Já, minnileg
1: Já, og það er hérna
0: Og hann er ennþá
2: Hann er svart
0: Það
1: er svart Það er svona bræð sem kemst hvergi í, sko, annars þar en hér
0: Nei, ég veit
1: Þetta er alveg uník
2: Já
1: Og sagði sér, það á ekki með þetta í kvöld, gera allt villust
2: Jú,
1: á.
2: Það verður allt brjálað
1: Já Ég held það nefnilega, ég held að stefni svona niða við gýrinn í fólki Og veðrið og svona, þetta verði eitthvað svona svaklega tólum hæ
2: Já
1: Við hverju má fólk búast, nú ert þú svona öllu vanur hérna Hvernig verður þetta í kvöld?
2: Þetta verður bara styrla gaman
1: Ó.
2: Já
1: Og fá hænunar að mæta með?
2: Nei, ekki núna
0: Eitt með hænunar, ef að þeir stinga af út fyrir lóðuna Gera þeir eitthvað svolítið, rata þeir
2: Já, svona oftast, já
0: Já, þá er það meðveitari og ég býð þarna
2: Já
1: En er þetta ekki gott líf fyrir hana?
2: Jú
1: Hann hefur það náð, eða þú veist Hann hefur það ekki náð þetta, það er nóg að gera
0: Brjála
2: að
0: gera
2: hann, sko, já Að halda
0: ekki hann frá hann
2: Sko, ég búin að aðeins að fækka þessu, ég með 19 unga en það byrja ekki að verpa fyrir en bara í desember
0: Já.
2: Svo ég með 7 hænur, svo ég að fá svona 3-4 eitthvað dag
0: Já, það fúli, það nú rálaðið dagskantur
2: Já
1: Það bara þannig
0: Það ekkert fólk að það
1: Yndislegt
0: Meira, það gaman að sjá því sagði sig
2: Já
0: bara. Og við sjáum stressir í kvöld
2: Já, heyrðu, takk fyrir mig
1: Takk, kærlega fyrir
0: komuna Takk fyrir komuna

0: Já, bylgjulestinn að fara að syngja sitt síðasta þetta sumarið.
1: Já, þetta er svolítið, það er nú svolítið stórt að vera að fá að kveðja hérna.
0: Já, við fórum á staði í Grindavík og fórum þaðan í, býtum við, var ekki í hljómskól, nei, í hérna, hústýrkarinn.
1: Já, jú, ég heldur betur. Svo voru Akureyri.
0: Já, já, við vorum Akureyri og Selfoss. Við vorum í Hafnafirði, hérta Hafnafjarðar.
1: Já.
0: Og svo eitthvað sem eitt sko
1: Og Selfoss og flúðir og allt þetta helsta
0: Og svo götubita hátíðin sko
1: Herru, hvernig var það? Smakkaður svolítið mat þar?
0: Já, og sko máli og mér gerir alltaf svo pílund erfitt að viðurkenna það sko en þú þarft að taka þeirra á daga til einhvern séns og það þurfur að vera 4-5 saman skilur við og þau deila bara einum rétt Hættu nú að fyrta
1: þetta þetta bara, þegar ég með svona fyrir frá mig þá fyrta Já. Bara eins og mér mat ef hann fyrir frá mig þá borða ég ég reynda sko málevari ég ætla að vera þannig á guttubita átíðinni en svo ég hef búin að gleymi ég var að fyrir brúkup sko ég hefði gert þessu mjög góð skil ef ég hefði komist
0: þá
1: ég var nú hissa fók, sko ég fekk ekki kallið í nýja bylgjulagið í hérna hvað heitir aftur?
0: Það er lífiðilag
1: lífiðilag maður hefði viljað fá línu þar
0: Já.
1: Og mér við svona kannski framistöðan áðan í Gúunastelpan þá heyrir það að það er heldur spípar á kallinum
0: Þú átt fullt erindi
1: Heldur betur
0: fullt erindi
1: Og svo hérna hefði vilja fá kallið í dómnefndina Guttubita dómnefndina Smakka þetta til
0: Þú býður hér með fram
1: Hér með bara opiðbærlega býð ég mig fram og vona að fólk verður við því Því að
0: Þú ert matmaður
1: Ég matmaður og mikið sko, miki skap Þannig að ef ég fæði þetta ekki gegn þá var aldrei að vita hvað ég gerir sko.
0: Ég er svona alls konar Þú veist, ég elska gott kjöt og svona, en ég, svona, hamborgarar, mér ekki alveg saman hvernig þeir eru.
1: Nú, byttu, þá nú ekki gott að búið til Nerife. Nei. Þeir kunni ekki búið til hamborgarar.
0: Nei, þið meður, ekki, það er að skána, samt.
1: En,
0: það er að skána.
1: Já, er það?
0: Já, já, já.
1: Þetta kjötfass dæmi
0: er alveg ægjalegt. Þetta er ekki kjötfass. Þetta er, vegna þess að þeir eru bara með það, sko, þríhakka, en ekki tvíhakkað. Svona einhvernig þétt í sér skilur, og það er ekki kjötfars
1: ég kalla þetta breskan borgar
0: þeir eru bara, þeir eru þríhakkar en ekki tvíhakkar eins og einhvernig, einmaðan rétt þannig að þá einhvern veginn verður áferðin öðru í sér, en stundum þú veist, það gott að þið vorum að tala anguskjöt á hann þú fær bara ógæstlega gott svona steikar, borgar, kjöt, ótrúlega gott en stundum er gott að fara bara í eins og, maður, eins og ég segi, svona haldi kæftu borgarna Svona algjött slís
1: Já, og ég auðvita
0: Ég fór að skalla í Árbækir
1: Hefðu ekki sá það?
0: Hann æði
1: Auðvita Mikil sósó
0: Já, vilt fá eitt svona sem segir bara Já. Þetta það sem ást að býða minnur
1: Já Og ég ekki reyna að vera neitt annað en hann Þetta heiðalegt
0: Já, þetta mjög heiðalegt
1: Ég, sko, ég að fá góða menn til mín í kvöld
0: Já
1: Og ég ætla að taka angustekina sem ég að fara að sækja hérna myndur á bíli
0: Já, Gunnbjarnarholt
1: græja frekara kjöt í Hagkaup og ætla að kaupa líka þennan nýja Black Angus borgara sem nýlendur í Hagkaup og mæli með að fólk skelli sér á og ætla að grilla hann og fleira til þetta verður svona, það einn rétt og grilla
0: Það bara liggja á blístrinu þannig
1: Nei, herðu ég vill sigur, þetta eru þeir eru í svo málið er ég rosalega gáða vini Mér erist alltaf best að vera heimskastur í herbyggingar
0: Ok
1: Það er, þú veist, svona reyni það
0: Já.
1: Nei, en við ætlum bara, þetta er þess að þriggjatíma koncept Við borðum bara mjög hægt Förum oft út að grill, það sól Svo er drukkið svolítið með þessu
0: Já, það smakk
1: Það svona
0: það smakk
1: Það smakk Já. Máli ég kyngi ekki alltaf reyður með skott að gera Og skirpa svo
0: Heimmi, kjartaði
1: Nei, láttu ekki svona

0: Bili, við erum búin að vera með ykkur hér í sumar
1: Já, minna. Takk fyrir samfélgina
0: Bóli, takk fyrir hérna gaman að kynast þér
1: Sumar leiði, Sólí Ég hafði mjög ráka mynda þér Ég held að þú væri algjöf að fá þetta
2: Nei, ég að tjók
1: Þetta slur
0: Gott að hafa þetta bara heilt Alveg sem þetta og öllum þeim sem hafa komið fram með okkur í lestinni í sumar og það var meðlega svona Svansi sem búin að koma Já. Okkur í þrígang nú þeir voru hérna Jón og Gulli eru upp gamla tíma
1: Já.
0: Úr hérna og ræfundurinn þegar þeir voru tveir með öllu á sínum tíma og mjög skemmtilegt að voru Einar Bárðarson hann nú aðeins komið svo
1: Heru, ég fekk hann í fangið á Selfossi hann fekk mig í fangið
0: já.
1: Hann var náttúrulega öllum út og kunnu þar já, og gerði þetta listavel það var mjög skemmtilegt
0: já, hann er flottur maður þannig að við þökkum öllum sem hafa komið fyrir bara komið með okkur alveg kjalla og Agnes okkar allra besta sem heldur utanum allt saman og Andri og Guðjón sem hafa staðið vaktinni hér úti takk það
1: halló Latti sem kallað
0: já, stundum tímar og pumpa en annars það bara Svali og Bolli sem að þakka kjærlega fyrir sig við verðum já, aftur hérna mögulega bara á nýja ári sveim er þá
1: Bottit.
0: En þangað til, þá hafið það sem allra bestið í sæl
3: Þetta er Bylgjan Bylgjulestin Björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró

0: F24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport24.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Lengra bragð. Meira prótein. Yeah, skýr.
3: Stendur. Klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Þetta er bylgjan.
5: Já, komið þið sjálf og blessu. Það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Það 25. júli í dag. Þetta dagnúmer 206 á þessu ári og þá eru 159 dagar eftir af árinum. Förum yfir merkilega atburðið sem hafa átt sér stað á þessum degi, 1510 Hekla gaus. Gosinu fylgdi mikið öskufall og grjótflug. Nokkrir menn fórust í Rangárvallasýslu og einn fórst í Skálholti vegna þessa grjótflugs, alveg hreint ótrúlegt. Nú svo 1909 frakkinn Louis Blériot flaug fyrstur manna yfir Ermasundið, hann flaug frá Calassis í Fraklandi til Dover í Englandi og flugið tók 40 mínútur. Árið 1912 Hannes Hafstein varð Íslandsráðherra í annað sinn og sat í viðvöld í 2 ár. Árið 1946, Alþingi, samþykkti að sækja inngöngu Íslands í Sameinuðu þjóðirnar, aðildin kom til framkvæmda þann 19. nóvember sama ár. Og 1976, gosbrunnur í syðri hluta Tjarnarinnar í Reykjavík var opnaður og það var sendiherra Bandaríkjanna sem gaf brunnin. Og svo 1978, fyrsta glasabann heims, Louis Brown, fæddist í Bretlandi og hún að fagna, já, 48 ára ammar í dag, algjörlega magnað. Nú svo 1980, já, næst söluhæsta plata í tónlistarsögunni Back in Black með hljómsveitinni AC/DC kom út. Hendum í AC/DC hér á eftir, ekki nokkur spurning. Svo þremur árum seinna kom fyrsta breiðskífa bandarísku sveitarinnar Metallica, Kill 'Em All. Já, geggjaðar plötur þar á ferðinni. Árið 1992, sumar olympíuleikarnir voru settir í Barcelona á Spáni og 1999, Lance Armstrong sigraði Tour de France hjólreiðakeppnina í fyrsta sinn og ég get lofað ykkur því, hann var undir áhrifum ykkur að efna til þess að komast fyrstur í mark. Árið 2000 hinn hljóðfráa Concorde-þota fórst í flugtæki í París, 114 létust í slysinu og stuttu síðar var hægt að nota þessar vélar. 2010 uppljósturinnar vefurinn Wikileaks byrti leyniskjöl sem fjöllum þáttökum Bandaríkjahers í stríðinu í Afganistan. Og svo árið 2018 vísindamenn sögðu frá fundi stöðuvass undir Ísætlu á suðurpóli Mars. Já, það aldeilis magnað. Nú, það aðeins einn þekktur einstaklingur, heimsfrægur einstaklingur sem á afmæli í dag og það leikarinn Matt LeBlanc sem að fagna 59 ára afmæli í dag. Nú, vini mínir á Facebook eru nokkrir, Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona. Hún fertug til hamingju með daginn, elsku vinkona. Herdís Guðjónsdóttir, hún 73 ára gömul. Til hamingju með daginn, Herdís minn og láttu nú Bjarna. Stjana við þig, ekki það, ég veit að hann gerir það hver einasta dag. Árni Helgason, alþingismaður, hann 45 ára gamall og svo það stórvalsarinn og vinur minn Edvard Skúlason, 85 ára gamall. Eddi, þú ert ekki deginum eldri en 65 ára. Ég veit bara allt það. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class, ég hér með tvo Lotto með þeim jókar sem ég ætla að gefa ykkur og að sjálfsögðu förum við í lagaþernum og það eru lög sem komu fyrir í síðasta þætti sem komar þar við sögu að sjálfsögðu. Potturinn þessa helgin einfaldur og stefnir í 10 miljónu króna og ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með það klukkan 18.40. Við verðum að drífa ykkur inn á næsta sölustað til að tryggja ykkur miða nú eða bara fara inn á appið eða inn á vefinn. Ég minn ykkur á að lottovinningar eru skattfrjálsir og þarna verið að styðja við íþróttastarfi í landinu og öryrkja bandalag Íslands. Já, gott markmið og göfugt markmið þarna á ferðinni. Nú hljómsveitin herra Eddies verður á sínum stað með ykkur að gamla góða ábreiðum og DJ Hlynur verður með hamingjublöndu hér á eftir eða svona rúmlega sex. Svo svona 20 mínútur yfir sex þá þurfum við í það að velja lokalag þáttarins saman og venju samkvæmt þá voru tvö lög sem keppa. Örum betur yfir það allt saman hér á eftir. Ég minni ykkur á það að síminn að sjálfsögðu galopin í hamingjustund þjóðarinnar 567 11 11 og við ætlum bara að hafa gaman að þessu hér í dag.

Já, ég veit að þið það úti, þið munið öll eftir þessum bíómyndum þar sem að við vorum ung og St. Elmo's Fire, Breakfast Club og þetta allt saman. Eitt af þessum lögum sem kemur manni alltaf í gott skap, það nú bara einfaldlega þar John Parr, St. Elmo's Fire. En myndin, hún eldist ekki vel, ég get alveg lofa ykkur því. Heyriði, það allt orðið vitlaust á vefnum mínum á Facebook, hafði stund þjóðarinnar. Þórhallur Þórarinsson, hann greinilega alveg í topp formi eins og íslenska þjóðin. Það bara þannig þegar sólin fer að skína, þá léttist brúnin á öllum. Bara gaman að því. Herri, þetta ABBA. Nú standa allir upp í bústöðunum og heima og dönsum með að sjálfsögðu drottningin.

0: Hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Æ, það er alltaf svo gaman að fara í gömlu kistendunar og finna svona frábara hljóset eins og Four Tops Reach Out Albíðir Jæja, það er komið að þessu hér
1: Lagafristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Það er nefnilega þannig, ég er með lottum með það og potturinn einfaldur, 10 miljónir króna Þið ætla að ringi mig og segja mér hverjir þessir þrýr eru Já, kannski erfitt, en tökum þetta aftur. Ég vil heyra hverjir þessir þrír flytjendur eru.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Nei, góðan dag.
0: Góðan og blessa.
1: Viltu svar við getraun eða?
0: Að sjálfsög.
1: Heyrðu, ég held að þetta Rolling Stones.
0: Já.
1: Fergan Sjarkey.
0: Já.
1: Og Sandra.
0: Sandra hver?
1: Æ, ég man ekki hvað hún var. Var hún ekki bara alltaf hvað til Sandra?
0: Að sjálfsög, ég er bara að rekja þig.
1: Já.

Já, þá fyrir lottómiði dagsins í hamingjustund þjóðarinnar farin út en við tökum þetta sjálfsögðu aftur hér milli klukkan 5 og 6 það bara einfaldið að þannig einfaldið bóttur 10 miljónir króna Herriði, hvernig var með hennan gæja sem að vann hérna einstakling sem vann í Eurojackpot 45 miljónir króna Hvað gerir maður við þá peninga? En þetta bara þannig, það eru skattfrjálsir vinningar í lottóinu einfaldið að bara þannig Höldum áfram með óskalegin, hann Gunnar var að hafa sambandi um mig Hann staddur á Fáskrúsfirði Alveg í fantaformi Og að gera sig kláran í eitthvað Allskaplega skemmtilegt kvöld Þetta hljómsveitin The Clash London Calling

0: Ég veit ekki hvað þetta með þetta lag. Þetta minnir mig á apana sem að fundust bara nýlega í Kongo. Þeir voru með appelsínu gular varir. Alveg ótrúlega magnað atrið. Ja, við þurfum að hleypa að skila bóðum. Svo höldum við að fram með partíð. Og takk fyrir að vera svona virka á Facebook vegnum mínum í Hamingjustund þjóðarinnar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar. Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
3: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég, 7-8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
1: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Scene Plus.
8: Mamma mia.
9: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
12: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.00 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar Verslunarmannahelgina.
1: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.
0: Já, góðan dag, þetta bylgjan.
13: Góðan daginn, herra hamingjustund.
0: Nei, komdu nú, sæl og blessu.
13: Ekki allir stuði?
0: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt
13: annað. Sjálfsögðu, ég þútt að mér.
0: Já,
13: þetta nú alveg að besta bara í langan tíma.
0: Já, það bara þannig.
13: Hefði, væri til að spila hérna í lifi í voninni með stjórninni?
0: Já, sjálfsögðu, ekki spurning. Við lifum öll í voninni.
13: Já, nákvæmlega. Ef ekki núna í sólinni, þá veit ég ekki hvenær.
0: Nei, ákvörðan. Hefði, takk fyrir að hringja, hendum í þetta.
13: Já, bara sólskinskveðir til landsmanna.
0: Takk.

Já, hver vill ekki lifa lífinu og upplifa slatt af hamingju Sigga Beintins og stjórnin Grétar Örvars alveg geggjuð og svo þegar maður byrjar að spila íslensku tónlistina þá vilja allir halda áfram með þessa frábæru íslensku tónlist sem við eigum svona í hamingjustund þjóðarnar Já, já, já, kæru hlustendur ég

Þetta er náttúrulega bara pottrotning allra tíma. Þetta er Madonna og sjálfsögulega Like a Prayer. Heyrið, það er stutt í fréttir, en alltaf gaman að fylgjast með ykkur hér á Facebook. Hann Þórarinn Þórisson, hann er greinlega í góðu skapi. Langaði að heyra eitthvað gamalt og gott. Þetta er náttúrulega alveg geggjalt. Hljómsveitin The Hooters, Johnny B.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Lúett í orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
7: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Spar maturverslun Barastig opinn allan sólarhringinn
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út fyrir í dag til að sinna sjúkraflutningum vegna bráðra veikinda manns rétt vestan við Hellu. Hann var fluttur á Landspítalann í Snatri. Þetta staðfestir Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
11: Þannig var rauninni bara bráða veikinda tilfelli og lögregla aðstofa sjúkraflutninga sem voru að flytja viðkomandi til undir læknisendur í Reykjavík á móti þyrtli sem að kom tók við komandi upp á flugvöllunum á Selfossi.
10: Slökkviliði var kallað út vegna eldsvoða sem kom upp í ökutæki á Helliseiðinni rétt fyrir ofan kambana upp úr klukkan 3. Engan sakaði og ekki varð töf á umferð.
11: Kviknaði bíl þarna upp úr klukkan 3 í dag í kambana. Og ég veit ekki hérna að ég er svo ekki heilt að hvernig slökkvistari gekk en ég held að það segir inn allt afgreitt bara.
10: Sagði Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Alls hafa ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar að þúsundir flúðu á brott úr útkverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Viðbragsaðilar hefjast berjast við að hafa heimil á eldunum, myrkran á milli sem gengur seint. Áskell Harðarsson einn þeirra sem hefur neyðst til að flýja gróðureldana í grennd við Bordeaux en hann staddur þar ásamt eiginkonu sinni og 6 ára syni í húsaskiptum. Þau hafi í fyrstu orði lítið vör við náttúruhamfarirnar en í gær hafi hins vegar orðið myrkt í borginni og reykur lagst yfir allt.
12: Og svo vaknaði við morgun þá erum sem í húsinu sem við erum að gista í úthverfi Bordeaux, þá nágrannir sem kemur og bara lætur okkur vita þau sem fara, að alltaf þau sem færast nær og hérna en veist, þú er að reyna að vara okkur við bara ef að löggan skildi koma að hérna að rýma svæðið en við ákveðum þá bara að raunni ekki bíða eftir því heldur að við drífum okkur burt
10: Já, einmitt, og það varst tekið saman bara í snatri og hlupið út í rauninni
12: Já, í rauninni sko, bara bókum okkur lest hérna í áteginu og Þeir eru komin aðeins norðar í einhvern smábæ hérna sem allafan lengra frá.
10: Sagði Áskell Harðarsson. Og í formule 1 það helst að frétta að Lando Norris kerði hraðast allra í tímatökum fyrir ungverska kappaksturinn í dag. Hann myndi byrja keppna morgun fremstur með báða Ferrari ökumennina fyrir aftan sig. Lando Norris átti ótrúlegan loka hring í tímatökunni og náði að bæta hring Lewis Hamilton í lokinum 12.000 hluta á sekundu. En þetta bar hæst í fréttum það sem afir degi. Næst verða sagða fréttir á bylginu klukkan 10 á morgun. Við minnum að sjálfsögðu á fréttavef okkar vísi þanga til.
0: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Já, takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum áfram með partíð hér í hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur á bylgjunni til klukkan 7 á eftir. Hamingjustundin í bóði Lotto og World Class. Ég hér með eitt Lotto með Jónkar sem ég ætla að gefa ykkur þegar við förum í lagaferðinu hér á eftir og Lotto potturinn þessa helgina einfaldur og stefnir í 10 milljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með klukkan 18:40 þannig að þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma hvort sem þið farið út á næsta sölustað eða inn á vefinn eða inn í appið til að tryggja miða og ég með eitt gott ráð það langbest að vera með lott og meðan bara í áskrift í gegnum appið það svo ótrúlega einfalt nú með því að kaupa lott og meða þá erum við að styðja við íþróttastarfið í landinu og einnig öryrkja bandalag Íslands Herra Eitís verður á sínum stað rúmlega 6 á samt DJ Hlinn hann verður á sínum stað, nei, Herra Eitís fyrir klukkan 6, róið eitthvað niður maður það liggur ekkert á, nú og svo 20 minnir yfir 6 eða eitthvað í kringum það Þá veljum við lokalag þáttarinn saman. Það eru tvö lög sem keppa, samkvæmt venju, en förum betur yfir þetta allt saman hér og eftir. Ég minn ykkur á það að síminu rópin. Höldum áfram því að velja lögin með mér saman. Það fullt á óskalögum sem býða og það hægt að koma fleirum að, eins og maðurinn sagði. 5, 6, 7, 11, 11,

0: Já, þetta er náttúrulega alveg svakaleg stemningssveit Imagination Just an Illusion. Herði, það er stutt í næsta lottó með það.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar er opið. Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Útsalan í fullum gangi. Biko.
9: Stálheiðarleg opnunatilboð. Malmiðjan.is.
10: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
0: Já, Bylgjan, góðan dag.
11: Já, góðan dag, höfðingi.
0: Já, komdu nú sællu blessaður.
11: Þetta er nú reyndað Kata og Lamarína.
0: Já, fyrir gefðu þetta.
11: Allt í góðu.
0: Já, já.
11: Það er rámið tónnin í dag.
0: Já,
11: akkurri. Sko, nú vanda mér smá hjálp.
0: Nú, já, já.
11: Það kom innrás af nesinu í daginn tíminn.
0: Innrás af nesinu?
11: Já, þykistur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Nú, hver var það?
11: Hún Lottfríður, Gröndal.
0: Karlotta.
11: Karlotta, frænka mín.
0: Já.
11: Og móðurinn hann.
0: Hún er svo flott maður. Ha.
11: Hún er yndisleg.
0: Já.
11: Erðu?
0: Já.
11: Ekki var hún skarrið, hún var yngri, hún var alltaf í Tælandi.
0: Já, förum ekki út í þetta.
11: Það var þvott á hús og bar.
0: Já.
11: Og hún stjórnaði alltaf græjunum.
0: Nú, jæja.
11: Já, já, hún fór bara inn fyrir að hún langaði þetta lað, þá var hún að gerði það bara.
0: Já, já, gaman að
11: því. Og hún langaði svo að heyra eitt gamalt bík íslag.
0: Já.
11: Þegar hann er, the preacher talked to me and he smiled. Ég man ekki textapallu, ég man ekki hvað þetta heitir.
0: Nú.
11: Rámar þið í lagið, hann er.
0: Nei, ég er ekki að kveikið, sko.
11: Já, já, þá tökum við bara eitthvað annað gott stuð.
0: Já,
11: Bee Gees, bara, ekki bílana.
0: Herðu, bara hendum í Bee Gees. En hvað segir, hvað í textabrotinu? Komdu með það áttur.
11: The preacher talked to me and he smiled. Hvað helvitis heiti lagið aftur?
0: Ég man það ekki.
11: Ég man alla texta, nú gat ég bara ekki með annan texta. Annars ég bara sungi lagið fyrir þig.
0: Já, já, ok.
11: Herðu.
0: Já.
11: Tökum við ekki bara eitthvað, Mæton Broadway eða eitthvað?
0: Jú, skellum okkur til Broadway, á Broadway.
11: Er það ekki bara?
0: Er það ekki?
11: Hvort sem það er
0: í New York eða í Álfeymum?
11: Segðu, eða hérna í 45 stegum.
0: Já, já, geggjað. Takk fyrir að ringja og gaman
11: já,
0: þessu.
11: Já, bara takk fyrir góðan þátt, kallur minn.
0: Herðu, takk fyrir, mín er ánægjan og minn er heiðurinn, eins og eitthvað
11: sem. Hvað er fyrir,
0: sem við leiðis. Bestu kveður. Takk.
11: Skilat í

0: hvað ég væri til í að vera í hljóðveri þegar þessar falsettur voru teknar upp eða BTS bræður frá Birmingham. Já, nei, þeir eru ekki frá Ástralíu, en þeir fóru áttar á gamli til Ástralíu og byggu þar alla sína ævi, en þetta eru gæjar frá Birmingham, það nú einfaldlega þannig. BTS Nights on Broadway. Já, já, upp með símara, það komið að þessu.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, lottum í bóði, potturinn einfaldur, 10 miljonir króna, því ætla að hringi mig, hverjir eru þessir þrír flytjendur?
1: Hamingjustund þjóðarinnar

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Það er hérna, já, hérna, það er lagafrænum.
0: Að sjálfsögðu.
1: Ok. Ég held að þú eru hættur að hérna svara mér. Hey. Og að reyna í, jú, nokkra vikur í röð.
0: Já, já.
1: Hvað veldur þetta símanúmið sem að fælið þið frá þeir?
0: Nei, það er bara mikið að gera á skiptiborðinu, sko.
1: Já, ekkert mál. Eða, hérna, sko, nú erum ég bara að gleyma. Ertu til að spilt aftur fyrir mig?
0: Já, hlustaðu við.
1: Er það?
0: Já, okay. Já, hlustaðu.
1: Ok, já.
0: Ertu
1: já,
0: með þetta?
1: Já.
0: Ok.
1: Þetta er allavega hérna Dennis Williams.
0: Já, já, já.
1: Já. Þetta er Jesus minn, þetta er hérna hérna John Paul Young.
0: Já.
1: En ég er ekki alveg með þetta hennar byttu what a lie to you. Ég er ekki alveg hét eitthvað hérna hérna Charles and Eddie eitthvað. Nei, er það ekki það?
0: Þú ert algjörlega með þetta reynu.
1: Er ég alvörinu?
0: Já, já, já.
1: Jesus,
0: þú ert bara með þetta allt saman í teskið, eins og maður sagði.
1: Ok, ég skil alveg núna að þú vilt ekki svara mér.
0: Býttu hvað minnur?
1: Nei, ég er alveg búin að hringja mörgum sinnum og hérna og stundum segir þið já, það er engi með þetta og ég hringja og hringja þú svarað mér ekki.
0: Já, ég meina þú náður í gegn núna, sko.
1: Já, ég veit alveg hvernig það virka, sko.
0: Herður, lottó miðinni þinn.
1: Já, já, takk fyrir.
0: Herður, hann fer vestur á Seltjarnarnes, ekki spurning.
1: Ok, takk fyrir.
0: Allt í fína, takk fyrir að hlusta og vera með okkur á bylgjunni.
1: Já, takk fyrir mér reyðis fyrir að vera með mér.
0: Já, minn er reyðurinn.
1: Já, mín líka.
0: Takk fyrir.
1: Já, bye bye.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
4: Kannt þú textan?
5: Hvað segir Steppi þarna? Stundu sem að átti ég
6: með þér. Segir
5: hann kontið með sólóið? Kontið
7: með sólóið? Það sem hann segir hann, er þetta ekki kontið með fagóti? Kontið
5: með fagóti! Það hálf rétt hjá þig.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Sunnudagsútgáfan með kvata.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
8: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og tveggja litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
9: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
12: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
13: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
14: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Það er nú ekki annað en hægt að ná dilla sér með í þessu lagi Kajagúko og Túsjæ Limmar Munið þetta er honum Sýtt af aftan og allt þetta Ég var nefnilega að reyna að safna svona síðu hári En ég var bara svo rokkin harður eða Með svona krullur og ég náði aldrei þessu slétta hári Sem að Limmar náði Jæja, ég að syngu upp á tíman Það komið að hljónsetni Herra Eitís Sem alltaf svo geggjur með mér hér í hamingistund þjóðarinnar Örlugusbári, Palli Sveins og Erna Hrönn Þetta algjörlega geggjart Þetta að sjálfsögðu ábreiða með Djúran Djúran Lagið, Planet, Earth

0: Þetta lag er sérstaklega vekið fyrir hann Þorstein sem að hafið sambandum í hér áðan og hann er að fara á reunion. Hvernig fara menn á reunion svona miðju sumri? En bara gaman að því. Jæja, förum í síman, brjálað að gera. Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn, þetta var óskan að hefða.
0: Já, hvað viltu að hefða?
1: Ég langaði að hefða í Harpo en það ekki hægt að kosta að fá smóki.
0: Já, það hefði verið að byggjum eitt lag en svo byggjum tvö.
1: Já.
0: Herru, hvað hringirðu?
1: Ég hringi veist að skeiðum og sjón góðstæðum.
0: Já, og ekki bara blíða?
1: Jú, það búið að blíða alveg við í allan dag, smá gjóla með þessu.
0: Já, bara gaman að því. Já. Og hvað á að grilla?
1: Svínalund.
0: Svínalund, ok. Líst vel á þetta. Já. Herru, verði þetta góður?
1: Takk að þér.
0: Takk. Bless.

Já, hún er alltaf svo flott, hún Gloria Estefano, Sound Miami, Sound Machine. Jæja, það er eitt af þessum lögum. Já, ok, ég er úr lög, sko. Þá er það þetta.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
3: Mania The Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsalasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Dreifðu þér meða á eclipse.is.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bill.is.
8: Til hamingju Ísland.
9: Hamingjustund þjóðarinnar á bylginni með Páli Sævari.

Æ, það svo ótrúlega góð tilfinning í þessum lögum frá Stevie Wonder Sir Duke, alveg geggjaður Já, gaman að líta út gluggann á Suðurlandsbrautinni Loksins sér maður bara heiðan himinn sem svo ótrúlega fallegt Jæja, í danskóna og bara stöndum upp hvar sem þið eruð Það komið að þessu hér DJ

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
12: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 5. dag og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Verslunarmannahelgina.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Hamingjustund þjóðarinnar á fullu

0: Já, hvað erum við að fara að gera í kvöld? Það náttúrulega geggjaður dagur, laugardagurinn 25. júli, algjörlega til fyrirmyndar. Jæja, kæru hlustendur, það komið á þessu hér.
1: Kæru hlustendur, lokalagi þáttarins. Hringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, já, lokalagi þáttarins og fyrir, já, hvenær var það? 1980, þegar að platan Back in Black kom út en lögin tvö sem keppa að sjálfsögðu er það AC/DC en við þurfum bara að fara í þetta allt saman að sjálfsögðu hendi maður í Led Zeppelin sem að komu til Íslands ári 1970 Immigrant Song þetta algjörlega til fyrirmyndar Já, svo kemur þetta. Þetta náttúrulega að, já, næst mest selda plata tónlistarsögunar Back in Black með AC/DC. 567-1111, hvað allir að velja sem lokalag þáttarins algjörlega meiri háttar lög sem að við erum að, já, sem að við bara, ég er að velja sjálfsögum. Förum í símann, bylgjan gott kvöld.
2: Komiði sæl og blessu krúttir mín.
0: Já, komdur nú sæl og blessu áróli.
2: Jú, jú, jú, við erum bara í þvílíku gríðarlegu góðu stöðu í dag og eins og alltaf, já.
0: Hvað segirðu, loka lagið?
2: Ég er alveg til í að hafa það AC/DC.
0: Já, bara gaman að því.
2: Já, fokkalega, sko.
0: Já, geggjað. Og hvað framundan?
2: Bara eindum hamingja og gleði.
0: Já, gaman að heyra. Takk fyrir þetta, Óli.
2: Já, takk fyrir, já,
0: bless. Takk, bless. Já, bylgjan, gott kvöld.
3: Góða kvöld, númer tvö.
0: Númer tvö, AC/DC.
3: Já.
0: Takk fyrir þetta. Bless. Já, hvað segir þú? Hvað lokalag þáttarins?
2: Það AC/DC.
0: Það AC/DC. Erum við öll svona miklir þungarokkarar eða?
2: Já.
0: En þetta þungarokk? Þetta ekki bara dægur tónlist?
2: Jú, eða þetta náttúrulega bara æði þetta.
0: Já, já. Herðu, takk fyrir þetta. Hafðu það gott.
2: Já, takk
0: fyrir. Takk, bless. Já, bylgjan, gott kvöld.
4: Góða kvöldi.
0: Hvað segirðu, lokalag þáttarins?
4: Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin? Sástu yeah. Led Zeppelin í höllinu á sínum tíma?
4: Nei, ég var mjög vantaði einhver 3-4 ár upp á.
0: Já, ég veit það. En mikið hef ég vilja vera þar.
4: Ha? Já, þeir eru flottir sko.
0: Alveg svakalega flottir maður. Svo gistuður á Hotel Sögu og þeim leist svo vel á Ísland sko. Ha?
4: Já, og sáum við nættur sólina og bara... Þeir voru alveg heitlaðir.
0: Já, já, algjörlega.
4: Já.
0: Herðu, takk fyrir þetta. Hann velið þetta með mér.
4: Takk.
0: Já, bless. Já, bylgjan, gott kvöld.
5: Já, sveilur, þetta Back in Black alltaf.
0: Þetta Back in Black alltaf. Af hverju ertu svona ákveðin í því?
5: Þetta bara, hún slæri ekki út Back in Black, sko. Það bara þannig.
0: Áttu plötuna á vínil?
5: Já, sjálfsögðu, á vínil.
0: Á, sjálfsögðu. Það er bara gaman að því. Herðu, hvaðan ringir þú?
5: Akureyri.
0: Og hvað er að fétta á norðan?
5: Það er bara alltaf gekk að
0: það. Er það ekki? Bongo blíða eins og alltaf?
5: Já, smá rók.
0: Smá rók.
5: Kökur í sumar.
0: Já. Herðu, takk fyrir þetta.
5: Takk.
0: Já, bye. Bless. Já, bylgjan, gott kvöld. Halló?
6: Halló?
0: Hvað segirðu? Hvað lokalag þáttarins?
6: Herðu, það nú AC/DC.
0: Það AC/DC. Þá liggur það ljóst fyrir. Það bara 5-1, þetta bara upp rúlun
6: 5-1, já
0: Erður, bara takk fyrir að velja þetta Ha?
6: Erður, minnsta
0: Takk Já, þá liggur það ljóst fyrir að það AC/DC sem á lokalag þáttarinn sér hjá mér í hamingistund þjóðarinnar á eftir, bara gaman að því Höldum áfram með partíð, næst Madonna

Ótrúlega fyndið að hlusta út að lag það sem að flugeldarnir eru bara þessar já, ílur sem er í laginu. Heyrið þetta? Nei, þær eru búin að það er nú einfalda að þannig. En við höldum að sjálfsögðu áfram með óskalöfið í hamingistund þjóðarinnar. Hún Berglind Þorbergsdóttir var stödd á flúðum í dag og var að fylgja bylgjulestin eftir sem er svo ótrúlega skemmtilegt. Hanna langaði að heyra þetta, erum við ekki bara öll í útilegu? Jóhann Helgason, Helga Möller, þú og ég í útilegu.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
3: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7, 8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: þjóðarinnar með Páli Sævari
1: á Bylgjunni. Jæja, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar hér í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinu á þessu sinni og að sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og Workclass sem eru styrktar að þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stöðuna áfram til klukkan eitt í nótt. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem eru þessu sinni með AC/DC og lagið Back in Black. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið vel með ykkur, þanga til næst, ást.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is.
4: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Sumar húsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumar húsgögnum. Sjáumst í Ylva.
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
8: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
9: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum Ólís og OB
10: Náttföt og inniskór Ekki málið Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
12: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
13: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
14: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
16: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
19: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
20: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.

0: síðdegis. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mia.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
0: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu.

Það eru mörg ykkar sem að sunguðu þarna með Nana, nana, nana Ég veit að það voru mörg ykkar Þetta var, nei, ekkert fara að skammast ykkar fyrir það Þetta var ótrúlega flott hjá okkur Ekki það að ég sé komið hlirna búna heim til ykkar eða neitt svo leis En svona ég ímynda mér að það Þegar það var svo flott sem að þið gerir Það bara þannig The Look með Roxette Við þum að heyra næst í Kylie Minogue Þetta lag heitir Love at First Sight Hérna eftir Coldplay, Land og Synir, Elton John, Miley Cyrus Það

0: Þetta er ekki Steve Harrington sem var að syngja, en þetta er leikarinn sem að leikur Steve Harrington í Stranger Things. Já, þetta er Joe Keery. Hann kallar sig bara Joe, D-J-O, þegar hann tekur lagið eins og hann gerði núna. Þetta lagið er End of Beginning. Höldum áfram með skotheldabylgju tónlist Coldplay á leiðinni og Land og Sunn.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Þú og KitKat. Betri dagur.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
10: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
13: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
14: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Bylgjan. Björt og brosandi

Coldplay og frábært lag sem við erum ekki búin að hlusta á í smá tíma held ég bara, Adventure of a Lifetime En það klikkar ekki, við þum að heyri Damian og David Tyla og Nile Rodgers hérna rétt á eftir Ótrúlega flott lag frá þeim sem heitir Talk to Me Við þum að heyri Elton John líka eftir smá stund En fyrst ætlum við aðeins að skemmt okkur hérna heima því að strákarnir í hljónstunni Land og Sinir eru mættir og þeir eru mættir á fjórum fótum skal ég segja þú

Damian og David Tyler og Nile Rodgers, þetta læti Talk to Me hérna og upp á sútafstuðinni þinni. Við ætlum að hleypa Robbie Williams að eftir smá stund, en fyrst að þessi meistari, þessi söngvari, tónlistamaður, píanoleikari, Elton John, I'm Still Standing.

0: Jónas og draumkendir strengir þarna í lokin Þetta alveg ótrúlega flott hjá honum, lagi heiti Risk It All Höldum áfram, það fjölbreytt og frábær tónlist framundan Heyrim í Jimmy Eat World Miley Cyrus klár í slaginn og svo ætlum við að heyra eitt flott 80s lag með Tears for Fears
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina. Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina. Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
7: It's oh so quiet.
8: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
9: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
11: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti
15: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbergi núna að finna útrússu, sko.

Miley Cyrus og Flowers hérna á bylgjunni en við ætlum að fara til 9. áratugurinn svo heyrum þetta hérna lag með Tears for Fears Þetta lag sló heldur betur í gegn á 80s tímabilinu lagið Head Over Heels eða Haus yfir hæla er það ekki að maður ekki á kvolfi þá ég held það bara en lagið fjallar svolítið einmitt það að Orsa Ball eða Roland Orsa Ball sem að syngu lagið að hann sem sagt að falla hana fyrir stelpu algjörlega bara fer alveg á kvolf fyrir hana og að grát byggja hana að brjóta ekki hjartað í sér Þetta romantík, þetta bindur

0: Miles Smith og lagi Stargazing hér á bylgjunni, hann starir á stjörnur. Við erum að hlusta á stjörnur hins vegar, heyrum í Madness hérna á eftir. Við erum að heyra í Role Model og hljónstinn í Keen og þetta bara byrjunin. Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, Skeifunni 17.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Dragbrönns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
7: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna Verslun.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu

Spice Girls, eld hressar hérna á bylginni Who do you think you are? Hver heldur eiginlega þú sérst? En við ætlum að heyra næst lag sem að heitir Fasteignin okkar Nei, nei, Our House, ef við ekki að segja húsið okkar, ég held að segja aðeins skára Þetta Madness, þessir stuðboltar og gleðiboltar eiginlega sem að taka hérna lagi fyrir okkur Lagi kemur út þarna á 9. áratugnum eða 80s tímabilinu Því al rænda tónlistatímabili og það minna ég á jákvæðasta hátt En já, hérna lagið þeirra

0: Maroon 5 sögðu þarna við söngkonuna Sissa Viltu vera mem í þessu lagi og það gerði hún, þetta lag heiti What Lovers Do en hérna eftir D-Light, Role Model og margir fleiri það eina sem þú þarft að gera að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
4: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.999.000.

Delight og Groove is in the heart hér á bylgjunni. Ég veit að þið hafi örugglega tekið eftir í að þarna í laginu þá svona rödd, svona sömpluð rödd eins og maður segir sem að segir æ, eitthvað svo leiðis. En þetta fyrsta orð í setningu Eva Gabor, leikkonan þarna í sjónvarpsþáttaröðinni Green Acres en hún segir einmitt í þeirri þáttaröð I get allergic smelling hay og þetta I notað í þessu lagi og samplað eins og maður segir á á góður íslensku en höldum áfram það kom að Role Model hérna lagði Sally when the wine runs out

Everybody's Changing heitir lagið, þetta hljómsveitin Keen hérna á bylgjunni en ekki missa Bubba Mortens og Dylja þau ætla að taka lagið hérna saman eftir smá stund mjög vinsælt lagum þessa mundir en heyrum fyrst í Stereophonics og Tom Jones þetta lagið Mama Told Me Not To Come heldur betur hest

0: Whitney Houston hérna með lagið I Wanna Dance With Somebody. Þetta eitt af þennan lögum sem að við bara getum ekki glemt. Þetta bara allt og gott. Höldum áfram hérna eftir skemmtileg blanda framundan. Við ætlum að heyra hljóstinni Nýdönsk. Við ætlum að heyra líka í hljóstinni Tótó sem að verða hálfrar aldar gömul bara núna á næstunni. Anastasia kemur líka sterkinn eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma, áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með!
5: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er.
7: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
11: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun

0: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
1: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat. Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

0: svar í handriðinu.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
2: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta var söngkonan Hólmfríður Júlíusdóttir sem söngið að lag sem heitir Nýdans. Ég býti varða hljómsveitin Nýdans sem að sönglaði Hólmfríður Júlíusdóttir, ég man ekki alveg. En þetta er náttúrulega bara óheppileg útvarpsrödd sem að veit ekki í sinn haus hvað sem er. Nýdans og Hólmfríður Júlíusdóttir, já, það var lagið en við ætlum að heyra í Teddy Swims hérna næst og þetta lag heitir Mr. Know It All. Svo ætlum að fara í gamlan og góðan gír með ofur hljómsveitinni Tótó.

Stop Loving You og þannig Joseph Williams í farabroti þannig hann söngvari hljónstarnar hann hætti svo í hljónstarninni í dáldi langan tíma en kom svo aftur og hefur verið að syngja með þeim Núna síðustu ár, ótrúlega gaman að, já, alltaf gaman að svona góðum endurkomum því að hann ótrúlega flottur og tótólegur, finnst mér allavega hann. Höldum áfram, hér Anastasia og lagið heitir I'm Out of Love, svo hérna eftir, á, Olivia Dean, Pet Shop Boys.

0: Þetta er Lola Young og lagið heitir Messi en það er ekki verið að syngja fótboltamanninn Messi þannig að það er með HM en þá heilanum væntanlega þannig að kannski að fyrsta sem að kemur upp í hugan það er eðlilegt en nei, þetta er ekki lag hann allavega ekki telji það ekki telji svo vera eins og maður segir Heyrum í Elo hérna eftir Olivia Dín og margir fleiri á höftunum eftir þér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 1895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 1995 krónur. IKEA.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verður

0: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastíg í kvöld.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

alltaf gaman að lögum sem bara klikka ekki Þetta ELO og ódauðlega lagi þeirra Don't Bring Me Down hérna á bylginni Pet Shop Boys eftir örskamastund en fyrst hérna Olivia Dean og þetta lag heitir Man I Need

0: The Rasmus með þetta eldhressa lag sem heitir In the Shadows hérna á bylgjunni. Ekki missa af Múkison, við ætlum að heyra líka í Dava Frey eftir þetta. Þetta er bylgjan.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíóþam 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
7: Spar maturverslu Staðabergi opinn allan sólarhringin.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. Xpeng.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

Já, þetta Kúrekin Múkisson og syngur hérna lagi sem heitir Kúrekin, ég trú á lýina en höldum áfram hérna með Katie Tannstall Þetta lagði Black Horse and the Cherry Tree Ég vona þér líði vel á þessu laugardags kvöldi Ég vona þessi helgi verði algjörstungi

kettirnir, orðnir ástfangnir hér á bylgjunni, þá nú eitthvað að gera, teldu betur, The Cure og The Love Cats. Romantíkin blómstrar víða, höldum með Britney Spears, jú, þið með alveg halda með henni líka, það ekkert að því. En fyrst að Daði Freyr,

0: Þetta er lagið sem að komi raun og veru Duran Duran á stóra kortið í Bandaríkjunum svona fyrsti hittarinn, svona almennileg hittarinn þeirra Hungry Like the Wolf og mér skilst að Simon Le Bon hafi fengið svona smá innblástur frá eða úr ævintýrunu rauð þetta upp í sambandi við þetta lag Hungry Like the Wolf, þessi stóri vondi úlfur sem að endur speglaður pínulítið í þessu lagi en höldum áfram, við þum heyri Taylor Swift hérna eftir og Roxette á leiðinni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
2: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meira á harpa.is eða tix.is.
8: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Malmiðjan.is
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
12: Bítið á bylgjunni
13: Ég bara þegar maður svona stanslust í því Svo veist að hérna, allt í lagi stundum skilur, En ekki eitthvað, ég ney ekki, mín ekki, ekki, ég get ekki Þú veist, það verður svona svo Felix
14: Í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur Það er abategjóttir sem búa hérna á Íslandi
15: Vaknaðu með okkur
16: Virka morgna frá 6.50 til 10
15: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Svefn

Taylor Swift og The Fate of Ophelia hér á bylginni. Við tóma heyri Four Non Blondes hérna á eftir og svo er það hinn frábara söngkona Pink sem að ætlar aldrei ekki að dansa aftur hérna á eftir. En fyrst Roxette og hérna lagi Dressed for Success. Yeah!

0: Þetta er Longton Weezer og þessi longton hefur verið starfandi frá árunum 1992 svona næstu því allan tíman tók sér smá pásu þarna milli 97 og 2000 en þetta lag þekkjum við náttúrulega öll Island in the Sun Fyrsta, nei ekki fyrsta heldur önnur hamingju blanda kvöldsins er á leiðin til þín og þessi stút full af hamingju sem að þetta nú heldur betur að henta þér þegar þú ert í svona svakalegu stuði eins og þú ert í akkurat núna Kevin Powers og Shabusi líka á leið
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Kalaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Kalaria.is
5: Förum saman í fríu
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

skaffaðana eins og maður segir ótrúlega skemmtileg og flott þessi og ég vona að þú hafi komist í skemmtilegra skap ekki að þú hafi verið í slæmu skapi heldur ef þú varst í skemmtilegu skapi að þá komst í skemmtilegra skap skilur bæði við Erum við Kevin Powers og sjá Búsi hérna næst þetta lag heitir Move On

0: Bon Jovi og You Give Love a Bad Name hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra meira, við ætlum að heyra í stjórninni á eftir. Gorillaz koma sterkir inn og Sabrina Carpenter með tárin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Appelsínu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
4: Kaliforníurúsínur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
8: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.

stjórnin og stjórnlaus hérna á bylginni. Já, við erum allan ekki stjórnlaus því að við vorum með stjórnina, þannig að þetta er einhvern veginn alltaf ganga upp hjá okkur allavega. Erum í Gorillas hérna eftir, við viljum að heyra skemmtilegt lag með Sabrina Carpenter líka, þar sem að tárin flæða, ekkert endilega niður kinnarnar. Við viljum að heyra í Bruce Springsteen líka hérna á eftir, bara það besta fyrir bylgjuhlustendur og það ótrúlega gaman að vera með okkur á þessu laugardagskvöldi. Ég vona að helgin sé að hefnast vel hjá þér, ég vona að sumarið allt sé að hefnast vel hjá ykkur öllum. En tónlistin fyrst og fremst hér á bylgjunni og hér eru The Cardigans, Erase Rewind.

Gorillaz og 19-2000 hérna á bylginni. Það meistari Bruce Springsteen sem ætlar að taka lagið hérna fyrir okkur á eftir og aldrei að vita hann að mann dansi pínlíti í myrkrinu líka svona í leiðinni bara fyrst hann að þessu kosin En fyrst heyrðum við í Sabrina Carpenter og hún syngur hér lag sem heitir Tears eða Tár og þessi tár renna ekki niður hefðbundnar kinnar eins og maður segir en meira segir hún frá þessu öllu saman í

0: Harry Styles og Sign of the Times hér á bylginni þinni. Við ætlum að heyri Ellu Langley hérna á eftir, við ætlum að heyri Billy Idol, það hvít brúðkaup í gangi hjá honum sem að við erum búin í.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
3: Við elskum þessar hellur
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
13: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.

þetta lag heitir Be Her. Þetta Ella Langley hérna með enn eitt lagið sem að slæri í gegn. Hún í 19. sæti á topplistanum okkar akkurat núna og á uppleið. En þú getur skoða sjálfsögðu listan í heildin á bylgjan.is. Þar hann bara alltaf. En við ætlum að halda áfram og það 80s tónlistin sem að á leik. Við ætlum að heyra hérna næst í Billy Idol. Þessi frábæri rockari með, þú veist, vöruna svona upp á ská þegar að hann að syngja töff tónlist eins og hann gerir akkurat núna. Hann horfir bara á myndbandi við þetta lag og þá sérðu hvað að tala White Wedding heitir lagið, við ætlum hér í Ed Sheeran hérna á eftir og svo það eitt gamalt og gott á leiðinu til þín frá hljómsveitinni Toto sem að verða hálfrar aldar gömul, geri aðrir betur.

Ed Sheeran Eldress hér á bylgjunni, nema hvað, akkurat hann ekki að vera Eldress hérna á bylgjunni, þar sem að tónlistin flæðir í bílförmum. Það má hlusta hérna lagið Asi Sami. Höldum áfram, hér komið að Tóto, þetta gamalt og gott sem að klikkar aldrei. Lagið heitir Hold the Line. Hérna eftir Michael Jackson, Hoobastank, heyrum í Lian Rimes og mörgum fleirum. Takk fyrir að hlusta á bylgjunni.

0: Chaperone og lagið The Pink Pony Club hérna á bylginni. Við ætlum að heyra í koningi pops eins og eftir eins og hann var kallaður Michael Jackson og hann ætlar að Rock with you. Já, já, gamla góða romantíska lagið sem að gæti komið einhverjum í gýrin. Erum í David Guetta og Teddy Swims og Tones and Dime í sama laginu hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs.

0: koma FNÍFM Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FNÍFM Blöð Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
1: Útsalan í fullum gangi Biko
2: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
5: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringinn

Michael Jackson með pínulítið aðra sín á rockið í þessu lagi Rock With You, þetta er svona romantískara rock heldur en við að venjast. Þeir eru við David Guetta, Teddy Swims og Tones and Die hérna næst. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone.

0: ég vonu að hafa ekki mista tækifærinu við að dansa við þetta lag. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega dansvænt og skemmtilegt CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Maður á að svitna við þetta lag. Heyrum í Post Malone og Luke Combs hérna eftir, heyrum í Liquido líka eftir þetta. Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day.

0: ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

cool country hérna á bylginni svo ég fá að sletta bara pínu lítið Post Malone og Luke Combs, a guy for that Erum í Liquid og hérna rétt eftir já og svo það ammælis lag bylgjunar Lífið lag komið í nýjan ammælisbúning Við hlustum að það saman eftir en fyrst Leanne Rimes og Life Goes On

Þetta er þýsk rockljónsveit sem var stofnuð í Sinsheim í Þýskalandi 1996 og það voru fjórir vinir sem að tóku sér saman og ákvaða að stofna þessa flottu hljónsveit sem heitir Liquido. Þetta eru Volle Meyer, Wolfgang Schrödl, Stefan Schulte Holthaus og Tim Eiermann. Þetta eru skemmtileg nöfn. Höldum áfram hérna næst með já, nýja amalislagið okkar, 40 ára amalislag Bylgjunar. Hér búið að taka gamla góða lagi Lífið lag sem að Eiríkur Hauksson tók hérna á sínum tíma ótrúlega vel. Hann mættur aftur til leiks en núna með heilan her af stjörnum með sér Lífið lag

0: Þetta er svona lag þar sem að þú veist veifar höndunum frá hægri til vinstri svona fram og til baka og meðan maður hlustar á þetta og gerir einhver svona skemmtileg og jafnvel pínufárónleg skref. Það bara betra. Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back hérna á bylgjunni. Heyrum í Bruno Mars og eftir Pharrell Williams, hann mætir glaður til leiks hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandið ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
7: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.999.000.

0: að laun á Íslandi meðallaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Ertu síðasta gekka, þú eru búin að passa upp á það síðan?
2: Já, við erum tekið nokkra fundi svona
1: veitthvað. Já, við erum komast að líka eftir síðasta gekka, við þurfum að sitja þessa fundingurinn.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.